Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerer flakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så har vi gode priser og flinke folk. Ellers er det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grannes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

0: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velvære skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk, det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Nea Radio.
0: Klokka tre.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
0: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Interessert I siste nytt fra det som skjer I Stjørdal, Malvik og Møyråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer I bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag. Og på bladet.no.

er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 300 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
1: Leiter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebyguard.no.

Men det må være lov til å si at noen ting sliter med. For eksempel å sitte still. Du er i grunnen nok som vil å glemme avtaler og plikter. Greier ikke å løse konflikter.

Ja, du skulle bare visst, voksenlivet er så trist. Dagen lang på kontor, rekken penger og skribbel ord. Skulle ha vært så mye mer sammen, vi sa bokstaver i stammen. På et digert epletre, klatret opp og hengt.

God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderradio.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.

0: Mea Radio, Trøndelags beste sommerradio.
1: Det sommertid.
2: Nå blir det flommarsj her, altså.

0: Kari Selbu.
1: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det er billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: Helge oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
1: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

0: hør på gjengen bak deg, da.
1: Ja, da kan si noe.
0: Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der, altså, Karen.
1: Ja, tusen takk.
2: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800 840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt, i butikk og på nett. Radio Bingo.no.

0: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: Mat behøver ikke koste mer.
2: Spar! Doffen, alt til katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
2: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent I Industrimuseet I Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger I kraftstasjonen I Kopperå som produsert kraft til smelteverket.

0: E6.
1: USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som er privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det er plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle er på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet er mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og er pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 er evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptre fra flere land for å slukke brannene. Den russiske sjakkpresidenten i FIDE, Arkadij Dvorkovic, trer midlertidig til side etter at han ble oppført på EUs sanksjonsliste. Han kan dermed få innreiseforbud og få kontor og transaksjoner sperret. Dvorkovic sier sanksjonene er urettferdige. Vismanathan Anand tar nå over som fungerende president. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det fredag, endelig det fredag, endelig det helg, roper vi som driver med den slags, den som har ferie. Ja, den gir vel kanskje litt mer blanke, men det kan jo være greit å opprettholde en viss kontroll på hva slags dag det allikevel, sånn at man husker å stille til arbeid når den tid kommer I slutten av ferien. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og håper at du har lyst til å slå og følge med meg videre I denne fredagen.

0: I dag det 24. juli, og det var verdens første meningsmåling som ble publisert. Det skjedde I avisa Harrisburg, Pennsylvania på denne dagen I 1824, og den meningsmålingen viste stemmeberettiget intensjoner I presidentvalget. I 1925 så var det Patricia Cheeseman som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun var 6 år gammel og ble behandlet på Guy's Hospital I London. Vi tar også med at det var en forbrukergruppering I USA som på denne dagen I 1998 fordømte Dawson's Creek den här TV-serien ska sies att det var The Parents Television Council som gick ut och fördömde serien som en sexgenomsyret tenåringssåpe. De klagade också på sexpreferenserna I förbindelse med Phoebes graviditet I Friends I sin tid.
1: En av Norges mest populära elbilar, Nissan Leaf, är tillbaka I ny utgåva. Med lengre rekkevidde, raska lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 I Trondheim og på Stjørdal.
2: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besök Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
3: Bli med på Nea Radio Cruise 5. til 7. november. 3 dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Two Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radio Cruise, det her vil du ikke gå glipp

Nå er det snart jul igjen. Nå er det snart jul igjen. Nei da, det er ikke sånn. Altså, skulle jeg begynt å tenke sånn, så hadde jula nesten vært hele året, fordi jula var helt påske og så videre. Men det er den 24. juli i dag, og det betyr jo at det er 5 måneder igjen til jul. Gjør det ikke det? Hvis jeg hadde regnet riktig, så gjør det i hvert fall det. La oss ikke snakke mer om det. La oss heller komme oss til dagens ord og uttrykk. Det gjør vi ganske snart.

Vi får bare gå løs på dagens uttrykk da. Frisk som en fisk, det et populært uttrykk å bruke. Det har jeg I hvert fall hørt mye gjennom oppveksten min. Der man sier jo da, hun eller han frisk som en fisk, eventuelt jeg frisk som en fisk. Og det jo at man har god helse og ved godt mot eller frisk da. Og det kjent fra norrønt det uttrykket her. Så var heil sem fisk. Og katter som kid så frisk som en fisk og kåt som et kje eller hell sem fisker frisk som en fisk brukt blant annet da I Carla Magnus saga kapittel 50 overraskende der fra norrønt, det var veldig grovt plutselig litt grann, ble litt satt ut selv det, men da har vi I hvert fall lært en ting eller to om å være frisk som en fisk.

0: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
1: Terje!
2: Ja! Hva er det nå, da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten er helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borti.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig er det nok, altså.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Sendingen presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Fotball den mest populære idretten både for gutter og jenter som vokser opp, og så jo spørsmålet hvorfor driver vi og deler opp I gutte- og jentelag? Det tre av fire barn I Norge som deltar I organisert idrett ifølge Statistisk sentralbyrå, og forsker Malene Persson mener at det ikke noen grunn til å dele inn I gutte- og jentelag. Før puberteten så jenter og gutter nesten helt like fysisk, så I barneidretten så har det ingenting å si. Og når jeg tenker meg om da, så var det vel sånn at jeg var kommet I puberteten I det jeg fikk beskjed om at jeg skulle begynne på et jentelag, men og så det jo kanskje et eller annet med satsningsnivå også, for det viser seg jo da at det flere gutter som ønsker å bli proffe enn jenter, og da kan det jo hende at satsningsnivået på herrene, eller på guttesiden da, også noe større, sånn at man kanskje mister gleden av det fortere, dersom man en jente på et guttelag.

0: Norges fotballforbund har jo satsa på jenter og kvinner i fotball de senere årene, og de synes det er en spennende tanke å kjøre blandet lag, men de er redde for at de skal miste en del jenter dersom alle lag skal være blandet lag. Og så oppfordrer de heller klubber til å kjøre felles treninger med jente- og guttelaget for å skape et samhold da, på tvers av kjønnsindelingen. Og det kan jo sikkert være en god tanke, så jeg håper det mange klubber som følger den oppfordringen fra Norges fotballforbund, for det er jo viktig å sosialiseres på tvers da.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
3: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
5: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotel Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Det jo sommer, og da det jo deilig å legge litt mat på grillen, men hvis du griller og steiker maten for hardt, så kan det jo bli brent, og da det mer enn bare smaken det går utover. Faktum jo at det anbefalt å unngå å spise hardt stekt mat, og ved høye temperaturer under steking så dannes noen uønska og uheldige stoffer som man bekymret for kan øke risikoen både for kreft og andre sykdommer. PAH for eksempel, polycykliske aromatiske hydrokarboner kan være kreftfremkallende og skadelige på arveanlegget. HA som heterocykliske aminer kan være kreftfremkallende og akrylamid kan være kreftfremkallende og ha skade på nervesystemet. Så det kan være greit å sørge for å lage maten på litt lavere temperatur. No!

Hurra for deg som har bursdag I dag, feirer på samme dagen som hun som spilte Matilda I filmen med samme navn fra 90-tallet der. Mara Wilson var det som spilte Matilda. Gratulerer med dagen. Vi tar med Anna Paquin som var True Blood skuespiller, kjent tv-serie og var veldig populær. Og så har vi Jennifer Lopez, også ganske kjent navn, både som artist og skuespiller. Og så har vi Laura Layton som spilte I Melrose Place. Det var da veldig vanskelig å si I dag.

0: G7.
1: Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Røde Kors har mottatt dobbelt så mange søknader som det plasser til for gratis ferieopphold for barnefamilier med dårlig råd. Kapasiteten i Ferie for alle på 3330 deltakere, men pågangen har over tid vært høyere. Generalsekretær Grete Herlofsson sier at behovet mye større enn det organisasjonen kan dekke. Politiet melder at det meste var galt da en mann ble stoppet i Ottestad i Stange i Innlandet. Bilen han kjørte var stjålet og hadde stjålne kjennemerker. Føreren blåste over lovlig verdi og kunne ikke fremvise gyldig førerkort. Mannen anmeldes for samtlige forhold og pågrepet. Spania har erklært unntakstilstand i to regioner etter voldsomme skogbranner. Militæret overtar styringen i Madrid-området der over 10 000 evakuert. Samtidig ber Frankrike EU om krisehjelp. President Emmanuel Macron skriver på X at landet får brannfly og helikoptere fra flere land for å slukke brannene. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: think you should take it off.
1: Det bare å finne frem de beste vitser du har på lager. Det fortell en vits dagen. Det for eksempel å luke frem fra hukommelsen alle disse alle barna vitsene for eksempel. Hvis du møter på folk med forskjellige navn så går det an å rime litt der og finne på et eller annet artig. Det også den tequila dagen I dag. Den føler jeg vel kanskje litt sånn Ja, opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om jeg så veldig interessert I å teste den. Drive-thru-dagen derimot, den kan jeg gjerne bli med på. Jeg skal være helt gjerne å droppe alle sunne måltider og hoppe rett I bilen, inn og handle og spise I bilen på veien igjen. Og så det søskenbarndagen I dag også. Det gjør seg med en aldri så liten planlegging av noe søskenbarntreff da, kanskje. Eller planlegge en liten reunion der, hvis det lenge siden. Ja, du har hatt kontakt med søskenbarna.
2: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
3: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
4: De fleste av oss har mye mer verdier liggende I skuffa og skapen vi tror. Hos Gullhøna skrotet ditt verdifullt, og gullet ditt kan bli til noe nytt. Ta det med til oss, så gir vi deg en vurdering. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
5: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp igjen med oss. Så ringte jeg Bergstadenbygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen, jeg.
6: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
7: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
8: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på NEA Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotel Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk NEA Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Kristin, Kirsti og Kristine, gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at det blir en fin feiring, at du har et eller annet på lager og lurer frem, eller at noen lurer frem og planlegger et eller annet for deg, hvis du har satt det vekk til noen, men jeg tror det litt sånn eget initiativ når det kommer til navnedag også. Vi tar med oss ord for dagen, som kommer det fra den polske lyrikeren Stanislaw Jerzy Lec. Har sagt, alt ligger i menneskets hender, vask dem derfor ofte.

Guri Malla, jeg ble skikkelig sulten når vi snakket her om mat I sted, selv om vi snakket om hvor farlig brent mat kan være. Så vi får holde oss til mat og kanskje mer det som gjør at vi spiser og nyter maten bedre, nemlig krydderne som brukes I mat. For på butikken så går man og handler seg krydder, og det jo utrolig irriterende når krydderet blir sittende fast nedi disse her krydderkamera, og du må slå og hamre løs, redd for at glasset skal knuse. Men da et lite tips som KK kommer med her. For det du kan gjøre å ta disse her krydderflaskene, så det en del riller på undersiden, så hvis du gnir rillene mot hverandre, bunn mot bunn på disse her krydderboksene, ja, da skal du se at krydderet løsner også, blir mye enklere å strø det over maten.

0: Tidligere så har vi diskutert at det finnes forskning som superviktig og veldig bra for oss, og så finnes det forskning som av det mer humoristiske og artige slaget. Hvor jeg skal kategorisere den forskningen vi skal innom nå snart, det jeg litt usikker på. For der har forskere funnet ut hvor vi bør gjøre oss dersom verdenssamfunnet kollapser, dersom alle dystre spådommer slår til. Hvor skal man gjemme seg og søke trygghet? Det er rett og slett svaret på det vi skal få her ganske snart.
1: På Hamra Livs
2: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
1: Sväng inom Hamra
3: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
4: Programmet presenteres av...
5: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
4: Og
6: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.

Dersom verden går adundas, hvor har man da størst sjans for å overleve? Truslene mot menneskeheten, de har aldri vært større enn akkurat nå, og jorda har overlevd i ulike prøvelser og kriser og katastrofer i 5 milliarder år, og menneskehetens tidsalder, der har det jo vært både istider, store kriger, og ja, man har vært gjennom hungersnød, økonomi og sykdommer, altså det ikke måte på hva vi har vært. Men nå som truslene står overfor oss igjen da, denne gangen med global oppvarming, forskere har tatt en nærmere titt på hvor vi bør gjøre oss dersom alt går ad undas. Og de beste oddsa for å overleve, de har man hvis man flytter til New Zealand eller Island. Konklusjonen og rangeringen er at øyene som har temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetningene for å klare seg gjennom dype kriser.

0: Apropos forskninga om hvor man bør gjøre seg dersom verden går ad undas på grunn av global oppvarming, så ble New Zealand og Island nevnt, men hvis hele befolkninga flytter dit, så det jo krise. Jeg ser at milliardærene har allerede begynt å kjøpe seg tomter på New Zealand, men Irland, Tasmania og Storbritannia kommer også ganske godt ut på lista som forskerne har satt opp I forbindelse med global oppvarming og hvor man bør gjøre seg. Så finn deg en øde øy, så det kanskje mulighet.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
2: Jolle, burger jeg godt det? Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September I Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anden Ørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
4: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Håper du har en fin fredag og at du nå klar for å legge bort det du holder på med for en kort periode. Vi trenger pause I hverdagens stress, mas og jag. Men tror du ikke det, at det kan være lurt å ta seg en pause fra feriens planlegging og sprell også? Uansett så det greit å legge inn noen små pauser I løpet av dagen. Også I planene, legg gjerne inn litt slack. Det kan være lurt. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker som vår lille pause. Og I dag så skal det dreie seg om populasjon, men ikke menneskepopulasjonen. For øvrig kan jeg jo ta med det at ved inngangen til 2022 så var det 7,9 milliarder mennesker I verden, ifølge beregningene til FN I hvert fall. Men dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta sier at verdens grisepopulasjon omtrent 857 millioner 100 000.

0: sommerradio. Klokka 8.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det sommertid!
6: Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Morgen. Kan jeg få et lite pling? Pling, ja.
1: Fra.
0: Ja, og enda en fredag. For det er fredag i dag. Fredag. Er vi glad for det, eller? Endelig så ble det helg. Og det står altså fredag 24. juli på kalenderbladet i dag. Årets 205. dag har vi kommet fram til. Ukenummeret er 30. Det er 160 dager igjen til nyttårsaften. Altså 160 dager igjen av 2026. Og i dag, 24. juli, så gratulerer vi Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag. Jeg tror det skal være innenfor og klar å effektuere navnedagsrelatert musikk til samtlige tre, både Kristine, Kristin og Kirsti. Men der trenger jeg hjelp av deg. Du kan komme forslag på navnedagsrelatert musikk, men du kan også komme innspill underveis i løpet av denne sommerfrunsjen. Den er i gang fra 8 til 12 gjennom hele sommeren på Nya Radio. Hvor lenge varer denne sommerfrunsjen? Spør du deg kanskje. Eller kanskje ikke gjør det da, men jeg sier det likevel. Den varer sånn cirka til skolestart når ungene skal tilbake på skolen igjen. Da er Nya Radio tilbake i normal gjenge. Vi må vel passere den 20. blir det rundt 24. august, vil jeg tro. Vi skal kose oss på en fredag, til tross for at det er grått og vått i Trøndelagen. Navnet mitt er Bård Danielsen. Bli her frem til klokka blir 12. Og som alltid, mye på menyen.
1: Fra.
0: fredag. Det er bare for å gni deg inn. Vi har kommet frem til arbeidsukas aller beste dag. Og her er Chesney Hawks med The One and Only.

0: Chesney Hawks, først ut i sommerfrunsjen på Nia Radio denne fredag 24. juli med en av mange hitlåter fra Chesney Hawks. Neida, han har bare den her. One Hit Wonder, som det heter. The One and Only. Og husk på det at dagens dato, 24. juli, betyr at det er kun fem måneder igjen til julaften. Så da er det bare å begynne forberedelsene til jula. Ja, har du en kalender med såpass mange luker, så skal du åpne... Jeg vet ikke hvordan luke du skal åpne i dag. Hvis det er 160 dager igjen til nyttårsaften, så betyr det at det er 153 dager igjen til julaften. Luke 153 i julekalenderen skal åpnes i dag. Du kan påvirke det som skjer i sommerfrunsjen som alltid, og det er fredag, og som regel så bruker det å være høyt under taket, og meldingene bruker å sitte litt løsere, og du skal få muligheten til å sende meldinger. Det er jo helt opp til deg, det er jo frivillig da. Men du må gjerne bidra. Det er fredag i dag, vi må jo ha litt dertil egnet fredagsmusikk, så har du gode forslag på det, og musikk som kan gjøre oss litt lettere og gladere til sinns med det været vi har for øyeblikket. Send melding. Enten på Nia Radio eller Trønderfrokosten sin Facebook-side, eller SMS, hvor du starter meldingen med Nia, skriv meldingen din, og send den til 26114. Hva som skal skje i dag, det skal du få vite etter hvert. Aller først, her og nå, en tur innom de ferskeste trønderske nyheterne. En mann i 60-årene tok seg natt til i dag inn i en bolig på Malm i Steinkjer. Han bodde ikke på adressen. Ifølge politiet så våkna beboeren av at det sto en ukjent mann i døråpninga til soverommet. Beboeren fikk selv mannen ut av huset. Det skal ikke ha blitt stjålet noen ting, heller ikke ødelagt noe. Politiet fant da mannen senere, og han innrømmet å ha vært inne i boligen. Han hadde ingen god forklaring på hvorfor han var der. Mannen fikk pålegg av politiet om å holde seg hjemme resten av natta. En ung mann er anmeldt for promillekjøring i Trondheim. Det skjedde i natt. Det var en mann i slutten av 10-årene som ble stanset av politiet. Politiet reagerte på at bilen han kjørte ujevnt. Mannen blåste over lovlig verdi på alkometer og ble tatt med til politistasjonen for bevissikring. Det ble også tatt blodprøve av mannen, og politiet har opprettet sak på hendelsen. 14 sjåfører fikk forenklet forelegg, og 5 fikk beslaglagt førekortet sitt etter en trafikkontroll i Rennebu i går kveld. Høyeste hastighet i 80-sona, det var 133 kilometer i timen. Kontrollen ble gjennomført på ulike steder ved Fylkesvei 3 i perioden 16-21 i går ettermiddag og kveld. Og i ettermiddag så er det klart for kamp Rosenborg mot Manchester United, og United-stjernene har kommet til Trondheim, det gjorde de i går. Mange fans hadde møtt opp for å se stjernene. Harry Maguire fra Manchester United var en av spillerne som tok seg tid til å ta bilder med forventningsfulle trøndere. Og det er altså i dag, det er klart for kamp klokken 18 på Lerkendal Stadion, Rosenborg mot Manchester United.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Grått og vått. Det er fuktig. Det er fare for å bli marinert hvis du beveger deg utendørs i Trøndelag denne fredagsmorgen. Hva sier meteorologen? Er det lysning i værsituasjonen? Skal vi se? Ja, det skal blåse bris fra sørvest med muligheter for stiv kuling på kysten. Og dagen i dag handler om skyet vær, perioder med regn, vesentlig i ytre strøk. Ok, bor du i ytre strøk? Det regner. Men bor du i indre strøk? Er det oppholdsvær der da? Gjerne kom en liten værrapport og en temperaturrapport hvis du føler for det. Gjerne på SMS NIA til 26114. Og det skal bli grått i dag med minimal sjanse for å se sola. Jevne temperaturer da. Fra 12 til 16 grader, det det vi forventer i Trøndelagen i dag. 12 grader på Røros, 16 grader i Trondheim. Gjennomsnittstemperaturen i dag kommer vel til å ligge på rundt 13-14 grader, ser det ut til. I morgen, samme været, litt høyere temperaturer. På søndagen, samme været, men muligheter for gløtt av sol, i hvert fall. Ja da. Vi lar ikke været stoppe oss fra å ha godt humør, i og med at det fredag i dag. Fredag, fredag, fredag. Og apropos været. Ja, vi kan jo ta en låt som passer særdeles godt da, på en fredagsmorgen i Trøndelag. Kaisers Orkestra. Med låta som heter Tusen dråper regn. Jeg tror det mer enn tusen da. Vi snakker vel millioner, milliarder, dråper regn over Trøndelag. Vi skal se på innholdet i dagens sommerfrunch etter Kaisers Orkestra.

Tusen dråper regn, det var Kaizers orkestra med en musikalsk værmelding for Trøndelag denne fredagen. Hva skal vi gjøre for noen ting I dag I sommerfrunsjen? Jo da, vi skal jo innom de faste postene. Du skal bli oppdatert på lokale nyheter. Skjer det ting I trafikken? Kommer det viktige nyhetsmeldinger, så skal ikke du gå glipp av noen ting ved å lytte på Nea Radio. I tillegg så skal vi jo innom ting sånn som navnedagsrelatert musikk. Da det Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag I dag. Og så kan jeg fortelle deg at det den offisielle tequila-dagen I dag, og det var jo fint da. At 24. juli havna på en fredag. Det funker litt bedre med tequila på en fredag enn på en mandag eller tirsdag. Har vi tequila-musikk? Opp til flere låter har vi som tar for seg da tequilaen. Og hvis du har et forslag, hvis du kommer på noen ting nå, så må du gjerne komme med et forslag. Det også den offisielle drive-thru-dagen I dag. Det kan jo eventuelt være tips da, når at du litt I beit og litt matlig og vet ikke helt hva du skal til middag I dag. Finne en drive-thru restaurant og kjøre innom der og hente maten. Det dagen for det I dag. Som vi var innom, Rosenborg, de får besøk av Manchester United I kveld. Kampen klokken 18 på Lerkendal stadion. Vi skal prate litt om det. Vi skal også prate litt om vinfestivalen I Trondheim som I gang. Bakklandet vinfestival. Ikke så lenge siden de startet denne festivalen, men den har blitt veldig, veldig populær. Startet jo I går, fortsette I dag. I går var det Sige Gubba som spilt. Hvem det som skal spille I kveld? Jo, Hollywood Scandal heter bandet, og jeg har jogget med musikk ifra dem, så vi skal prate litt om denne vinfestivalen. Kanskje en liten prat om KI, for nå sies det at filmbransjen skjelv I buksene, fordi at KI, altså kunstig intelligens, I stand til å lage filmer som ser så ekte ut at det vanskelig å se om det KI, eller om det ekte skuespillere. Og det ryktes nå at det kommer til å komme flere filmer I tida fremover da, som kun laget av KI. Hva med filmbransjen da? Det skal vi også se litt nærmere på. Og så en liten beskjed til deg som har katt. I disse tider, hold katten inne. Og det en grunn til det. Det skal vi se litt nærmere på. Det blir konkurranse I dag. Det blir et anagram som skal løses. Vi har finfine premier. Og så skal vi prate om en festival som braker løs

0: Grishow arrangeres på Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoen 21. til 23. august. Billetter og informasjon finner du på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke I det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47990888.
3: Nyhet hos Spar B Langset I Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn I. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
4: Det finnes mange spabad, men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Det sånn velværet skal føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
5: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdens

0: reservliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
1: Nea Radio. Lyden av sommer.
2: Det er fredag i dag. Vi skal opp i tempo i musikk etter hvert. Ja da, det skal bli fuskgitar og kanskje doble bassrommet også. Men nå, en rolig fin sak før du får en oppdatering på nyheter. Det er Caleb Walker. Det er Mama's Prayer.

0: Sommeren er best med Nea Radio på øret.
1: Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredje plass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. USA har offentliggjort nye tollsatser som gir norske varer en tilleggstoll på 12,5%. Tilleggstollen erstatter en global tilleggstoll på 10% som utløper i dag. Utenriksminister Espen Barth Eide sier USA begrunner satsen med feil premisser og at Norge vil jobbe for likebehandling med EU. Olav Tufte skal begraves fra Horten kirke fredag i neste uke. Familien opplyser at seremonien etterpå følges av nærmeste familie til hvilestedet som privat. De ber om at det ikke sendes blomster, men gis en gave til Tuftes barns utdanning. Idrettshelten døde denne uken, 50 år gammel. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Nea Radio, din sommerradio.
6: Ja, det høres muligens litt sakralt ut, men det en knallegod fredagslåt som i gang allerede her og nå.
7: Fra.
6: For det fredag i dag, hva kan vi forvente oss på musikkfronten i sommerfrønsjen på en fredag?
8: ACDC, Metallica, Iron Maiden, Judas Priest.
6: Ja, det var veldig gode forslag. Det som durer og går i bakgrunnen, det introen til en fantastisk låt av gruppa Rainbow, Can't Let You Go. Etter det så skal vi sjekke meldinger, så hvis du har noe på hjertet, send sms, start meldingen med Nea, skriv meldingen din, send den til 26114, eller send melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. På forhånd, takk!

0: Can't Let You Go fra gruppa Rainbow. Det var vel det første genuine fredagslåt I sommerfrunsjen på Nea Radio. Det blir flere I samme kategori, sånn spredt utover, jevnt fordelt hele veien frem til klokka blir 12. Og hvis at du har fredagsmusikk du trenger for å ja, få fredagsfølelsen, og eventuelt ta tankene bort ifra fienværet. Altså, jeg skjønner, det litt vanskelig å bruke sånn hermetegn på radio. Du så jo ikke, for det var ironisk, ikke sant? Fienværet vi har I Trøndelag. Hvis du trenger litt oppmuntring musikalsk, så send gjerne en melding Nea til 26114, eller melding på Trøndefrokosten, eller Nea Radio sin Facebook-side. Allerede så har det tikket inn meldinger. Det altså Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag I dag. Det noe vettuge forslag på navnedagsrelatert musikk? La oss sjekke. God morgen ifra Selbu. Ingen overraskelse, ingen bombe at maleren inne med sin rapport. Han kan fortelle at det siste dag oppe I Selbu I denne omgangen, og I dag så var det 11 grader oppholdsvær og vindstille fra morgenen av, men varslet for dagen ser ikke noe spesielt bra ut. Ingen forslag på navnedagsrelatert musikk I dag, ettersom det kun dansebandmusikk som kommer opp på mine søk. Og jaså ja, så når det navnedager så går du inn og søker du maleren, altså du tar ikke ting fra hukommelsen, låta du kommer på I farta. Og det jo det som litt av kluet her nå da, at det låta som du husker og det du brenner for. Jeg søker ikke på låta, jeg synes det artig å få forslag, og så tar jeg tak I dem som eventuelt kommer på sånn I farta. Men uansett da. Maleren, han vil gjerne høre 4 pils og en pizza I dag, det vel det han skal til middag I ettermiddag, vel jeg tror når han tar helg. Ha en fin helg, sier maleren I meldingen. Takk I like måte, du. Bare Roar, han også innom, sender melding, starter med...
1: Mornings!
0: Mornings fra Løvset, og det grått her. Ja, det ikke bare der, det grått her til meg og bare Roar. Navnerelatert musikk. I dag går noen meter inn I gata her på toppen og finner Kristine Grande. Ja vel, finnes det I Nea Radios musikkarkiv? Det tror jeg ikke, jeg ikke sikker, men jeg må sjekke. Ellers mine tanker 57 år tilbake I tid og Middelhavet, hvor Silja... Det var vel en båt da, forliste på denne dato, en trist og forferdelig hendelse. Altså, nå jeg litt sånn flau, for at jeg ikke så god på den historien der, så det jeg nødt til å sjekke opp, så jeg ber om unnskyldning for at ikke jeg oppdatert på den type historie. Så jeg må sjekke opp det. Så takk for innspillet. Ha en fin sending I gråværet, si bare Roar I meldingen si. Og det har kommet melding fra Erlend. God morgen, Bård. God morgen, Erlend. Landet I Trøndelag I natt etter 14 nydelige dager I Egypt og rundt 40 grader. Og så det rett tilbake på jobb I dag. Overgangen brutal, sier Erlend. Kan du spille Lindsay Buckingham med Holiday Road, sånn at jeg får feriefølelsen? igjen, sånn at den holder litt til, sier Erlend. Du, den skal jeg garantert spille. Det en av mine favoritter. En fantastisk ja, ferielåt. Roadtrip-låt. Du var I Egypt, ja. Ja, de hadde vel nasjonaldag I går. Tror jeg det var 23. Juli. Da har Egypt nasjonaldag. Glemt å markere det. Kanskje vi skal spille noe egyptisk relatert musikk I dag da, for å kompensere. Og Tone Stjern inne med melding. Hun kan fortelle at hun har vært på vinfestivalen I Trondheim på Bakklandet. Det var en fantastisk vinfestival, og sier gubba ga alt. Masse livsglede og allsang. Spill, sier gubba med vin I dag, sier Tone Stjern. Det skal vi klare å få til. Og helt til slutt så ser jeg at kantinesjefen har noe på hjertet. Starter med...
1: Mornings!
0: I dag har jeg forslag på navnedagsrelatert musikk. Siden Kristin har navnedag I dag, så kan du jo spille Kristin Husøy med Pray For Me. Som dagens navnedagsrelaterte låt. Ønsker deg og alle I Nea Radio en fin helg. Hilsen, kantinesjefen. Bra forslag. Og så har Solveig sendt melding. Jeg ser at Kristine har navnedag I dag. Spill Siri Kristine Stolten. Størseth, lokal sangerinne fra Fosen. Solveig, det et bra forslag. Det skal vi gjøre. Men det ingen som har kommet på det faktum at Kirsti Sparbo kan være aktuell? Hun jo særdeles aktuell med musikk sånn som for eksempel det her. Nei. Selv om det regner og knappt noen plussgrader I Trøndelag, så ikke sommeren over. Det kommer mer sommer etter hvert, vil jeg tro. Vi håper det, vi krysser fingrene, håper og ganger. Solveig, du har foreslått Siri Kristine Størseth. Her kommer hun med låta si Kiss.

That kiss, Siri Kristine Størseth. Hva det der, Kristine? Mellomnavnet da, men det er et navn som har navn i dag i dag. Oi, det plinga fint og høyt. Takk nå. Vi gløtter litt på trafikken denne fredagsmorgen, og er klar over at det er fredag, det er sommertid, og det betyr at det er særdeles rolig på det trønderske veinettet. Ingen plasser med antydning til kø. Og det ser ut til at de fleste veiene er åpne for normal ferdsel i dag. Ikke fått noen meldinger om at det skal være noe trøbbel på veinettet. Er det noe jeg har gått glipp av, så tipser du meg så klart på gjerne SMS da, NEA T26114. Kollektivtrafikken i rute sjekker som alltid da A til B, for dem har jo flere ting de holder styr på, sånn som bilferger, hurtigbåter, en liten trikk i Trondheim, samt diverse busser, og det er ingen meldinger derfra. Togene går som normalt, Trondheim Lufthavn Værnes har ingen avvik i dag. Ingen forsinkelser, ingen kanselleringer, alt er bare værstand. En tur innom politiet til slutt da, og vi tar en melding, vi var vel innom den her i nyhetsoppdateringen. Klokka 1:30 i natt, så ringte en person fra Steinkjær inn til politiet fra sin bopæl, ja vi skal til Malm. Han hadde våkna av at det sto en mann i døråpninga på soverommet hans. Det må være litt traumatisk. Meller fikk da kastet mannen ut av huset. Mannen virket ruset og ville ikke forlate stedet. Meller måtte bruke fysisk makt for å få vedkommende ut. Meller hadde aldri sett mannen før. Husnøklene skal ha stått i ytterdøra på utsida av huset, som da forklarer hvordan mannen kom seg inn. Mannen hadde ikke ødelagt noen ting, ikke stjålet noen ting. Han hadde bare tatt seg inn i huset og ruslet bort da til soveromsdøra og stod og kikket på han som lå og sov. Det er så creepy! Det er så creepy å tenke på at sånne ting kan skje. Politiet tok turen og pratet da med han som bodde i huset, fikk en beskrivelse av mannen, og politiet kjørte rundt i området og letet etter da en som kunne passe til beskrivelsen. Og de fant mannen. Han innrømmet å ha vært inne i et ukjent hus for han. Han hadde ingen god forklaring på hvorfor han tok seg inn. Dette var en mann i 60-årene som nettopp hadde flyttet til kommunen. Han hadde også vært en tur inne på sykehjemmet på Malm, hvor de ansatte da hadde geledet han ut derfra. Mannen fikk et pålegg av politiet om å holde seg hjemme der han selv bodde resten av natta. Og så en melding fra Trondheim. Kvart over ett natt i dag ble en personbil stanset av en politipatrulje i Elgesætergate i Trondheim sentrum. Politiet reagerte på at bilen kjørte ujevnt. Det ble tatt en kontroll av føreren, som var en ung mann i slutten av tenårene. Han blåste til over lovlig verdi på politiets alkometer, og ble derfor tatt med til politistasjonen for bevissikring. Der ble det tatt blodprøve av mannen, og han har blitt anmeldt for kjøring i beruset tilstand. Og klokka 22:30 i går kveld ble en personbil stanset og kontrollert i Sjånesveien. Da skal vi til Nærøysund. Fører av bilen var en mann i 20-årene, og under kontrollen så slo da en prøve positivt ut på amfetamin. En spyttprøve ble tatt med da et apparat som politiet kaller for Vipalizer. Det hørtes tøft ut. Føreren ble tatt med til legevakt for bevissikring. Da tok de blodprøve, og vedkommende har blitt anmeldt for ruskjøring. Og til slutt, politiet, de er ute og har kontroller her og der rundt omkring i Trøndelag. Nå sist så var de i området Soknedalen i E6-en. Der ble det utstedt 5 forenkla forelegg, og i tillegg 3 førekortbeslag i løpet av denne kontrollen som foregikk fra 21:30 til 23:30 i går kveld. Høyeste hastighet i 80-sona var 124 kilometer i timen. Du kan komme med meldinger hvis du opplever et eller annet, hvis du kommer over noe som er
ja, litt pussig, merkelig. Det kan være trafikk, det kan være andre ting. Nyhetstips, ja takk. Send en SMS ned til 26114. Eller du kan sende melding på Trønderfrokosten eller Nia Radio sin Facebook-side. There she was.

0: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på øysnor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand. Hun sier
2: takk for i dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset i Selbu nå. 300 hertegrams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Belangset i Selbu.
4: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, er tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
5: Helle oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
8: Sommer.
9: Sommer.
8: Og variert musikk.
10: Egypt hadde nasjonaldag i dag, det glemte vi å markere. Så da markerer vi det nå, før nyheter klokken 9, Elvira Nikolaisen med Egypt.

0: 9.
1: Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland er verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham er rangert som nummer fem. Justisdepartementet vurderer nå om husforsikring kan bli lovpålagt, det skriver Aftenposten. Bakgrunnen er at 10 av husstandene som ble rammet av katastrofebrannen i Krokstadelva manglet innbo eller boligforsikring. Forslaget kan få betydning for beredskap og økonomisk trygghet for dem som rammes av branner. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan er anklaget for 2 tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det er dag 2 av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som er slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Og årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller. Det er sommertid!
4: Mea Radio, verdens beste trønderadio.

0: Fredag, arbeidsukas aller beste dag. Er du enig? Ja, helga ligger klar foran oss, ubrukt. Da det bare å bruke den, misbruke den, skulle jeg til å si. Nei da. Gjør det du føler for, om du har ferie eller om du er på jobb, og er du på jobb og har jobbet hele uka, så setter du ekstra pris på helga. Har du ferie?
1: Ja.
0: Er det så nøya? Det kommer han på da. Visst at det her er den siste helga, og du skal tilbake på jobb igjen allerede på førstkommende mandag, så kan det være litt tøft, skjer det. Men det er mange som har ferie til gode. Det har jeg. Ja. Jeg skal gå ut i ferie i dag. Det blir trivelig. Det betyr at det er andre krefter som skal ta over sommerfransjen fra og med førstkommende mandag. Men, vi har lang tid igjen av dagens sommerfransj, fredag 24. juli. Vi har kommet frem til årets 205. dag, uke nummer 30. Og så er det Kristin og Kirsti som har navnedag, og det har kommet enda flere forslag på navnedagsrelatert musikk. Både rock og, ja, enda mer rock, ser det ut til. Det kommer. Det er jo bestillingen på vinmusikk også, som kommer til å dukke opp sånn etter hvert. Vi får besøk fra en kar som styrer og steller med en festival. I Humlevika har blitt en tradisjon, det er sommerfesten på Sveian, det braker løs allerede i dag. Hvem er det som skal spille? Hva skal skje? Det får du vite i løpet av dagens sommerfrunch. Vi skal prate litt om fotballkampen i kveld klokken 18, Lerkendal stadion, når Rosenborg får besøk av Manchester United. Er det en interessant kamp? Den har vel ikke noe betydning for noe som helst, egentlig. Det er vel en showkamp, en treningskamp, men det er jo dem som synes det er litt kult da å se Manchester, Man United-spillere på trøndersk gress. Hold katta di inne i disse tider. Det er et budskap jeg har registrert. Hvorfor? Ja, det skal du også få vite i løpet av dagens sommerfrunch. Og så blir det konkurranse ganske snart. Anagram har antydet at dagens oppgave kan være av det vanskelige slaget. Følg med cirka kvart over ni. Erlend, han vil forlenge ferien med litt feriemusikk ifra Lindsey Buckingham. Her får du gladlåta Holiday Road.

0: Holiday Road fra Lindsey Buckingham, og da får jeg en kvittering fra Erlend som bestilte låta. Nå ble det allsang i bilen, og det er så trivelig. Og så står det i parentes, det var bare meg da. Ja, ja, du kan synge allsang med deg selv. Holiday Road, for øvrig da, filmmusikk fra en Chevy Chase-film. Det var vel den første filmen Hjelp vi skal på ferie. Når familien Griswold skulle da dra til Wally World fornøyelsespark. Det er en klassiker innen sånn teit komedie. Har ikke jo skjedd filmen. Hjelp, vi skal på ferie, så sjekk ut den. Originalt heter den National Lampoon's Vacation fra 1983. Vi skal en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. En mann i 60-årene tok seg i natt inn i en bolig på Malm i Steinkjær. Han tok turen inn, det viste seg at nøkkelen sto i døra på utsida, så han kom seg greit inn i huset, ruslet inn og stilte seg i døråpninga inn til soverommet, og der lå huseieren og sov. Han våkna og fikk mannen ut av huset. Det skal ikke ha blitt stjålet eller ødelagt noen ting. Politiet, de lokaliserte mannen etter hvert. Han innrømmet å ha vært inne i boligen, hadde ingen god forklaring på hvorfor han var der. Politiet, de ga han pålegg om å holde seg hjem der han selv bodde resten av natta. En mann i slutten av tenårene er anmeldt for promillekjøring etter at han ble stanset av politiet i Trondheim natt til i dag. Politiet reagerte på at bilen kjørte ujevnt, og mannen blåste over lovlig verdi på politiets alkometer og ble tatt med til politistasjonen for en blodprøve. Politiet har opprettet sak på hendelsen. 14 førere fikk forenklet forelegg, og 5 fikk førekortet beslaglagt i en trafikkontroll i Rennebu i går kveld. Høyeste hastighet var 133 km i timen i nåtidssone. Kontrollen ble gjennomført på ulike steder ved Fylkesvei 3 i perioden 16-21, forteller politiet. Det brøt ut brann i Steinkjær i går ettermiddag. Politiet rykket ut klokka 18.47. Årsaken til brannen var at huseier hadde kommet over et vepsebol i veggen til huset. Det ble sprayet med insektmiddel, og deretter så ble det brukt gassbrenner for å holde vepsen borte. Men en brennende veps hadde fløyet inn i vepsebolet og antent bolet som var i veggen. Meller hadde sett røyk komme ut fra veggen på huset. Politiet skriver at de anser det her som et uheld. Det vil ikke bli opprettet sak. Ingen kom til skade i uheldet. Ja, bortsett fra vepsen da.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: Sørvestlig bris. Liten kuling på kysten. Frisk bris lengst nord i fylket. Det er i hvert fall det som handler om vind denne fredagen. Og så blir det skyet hver perioder med regn. Hovedsakelig i ytre strøk. Jeg tror det har regnet litt lenger inn i landet også. Regner det hos deg der du er akkurat nå? Gjerne send meg en værrapport. Spesielt interessert til å høre hvordan det er litt lenger inn i landet. Temperaturer vi forventer i dag, vi kommer opp i 16 grader på det varmeste. Malvik og Trondheim får 16 grader. Det skal bli 15 grader på Stjørdal. Det samme for Levanger, ser jeg. Og 14, ja, Selbu 14, Kottsøy får også 14 grader. Det samme for Steinkjær og Oppdal. Og så må vi ned på 13-tallet. Der finner vi Røros og Hitra. Og lavest maksimumstemperatur denne fredagen, det blir Ålen. Der skal det bli 12 grader som høyeste temperatur. Det er nå ikke minst tosifra antall plussgrader da. Og det er i hvert fall plussgrader. Vi må se det positive i det negative. I morgen, stort sett det samme været, litt høyere temperaturer, ser jeg. Og på søndagen så skal det bli stort sett de samme temperaturene, men da kan det også bli litt gløtt av sol. Er det noen som har vært på ferie i en eller annen plass hvor det har vært finvær, så er det jo ofte sånn at vi sier til dem, «Åh, kan du ta med deg finværet til Trøndelag når du kommer hjem?» Noen bør ta denne oppgaven seriøst. Har du vært i syden der det var fint vær, ta med finværet hjem. Det er det denne låta handler om. Dette er Crowded House. Take the Weather With You.

0: Ja, du har med deg skitværet, ja. Til Trøndelagen, hvor har du vært på ferien da?
1: Bergen.
0: Ja, det forklarer jo det meste. Det var Clouded House Weather With You. Det konkurransetid i sommerfrunsjen på Nea Radio, og i dag så gjør vi sånn som vi gjør på tirsdagene. Vi har to premier, og du kan velge. Og i dag så kan du da velge mellom en eksklusiv flunkende ny Nea Radio-kopp, den nye koppen, den nye designet med ny logo, eller en snerten liten radio, DAB og FM-radio. Nå er det jo slik at denne radioen, den kan du eventuelt klare å finne i en eller annen elektroshop eller noe sånt, og kjøpe koppen. Ja, lykke til med å gå på glassmagasinet og kjøpe en ny radiokopp, det har de ikke. Så koppen rimelig eksklusiv, men vil du ha radio, så kan du velge det. Ny radiokopp eller radio, da kan du spesifisere hva du har lyst på. Og dagens oppgave er altså et anagram. Det betyr at det ett eneste ord, og bokstavene i ordet skal brukes på nytt for å lage et nytt godkjent grammatisk ord. Og Anna har noen ting på hjertet i dag. Hva det du vil fortelle, Anna?
2: Dette muligens en vanskelig oppgave.
0: Å ja vel, og hvorfor sier du det?
2: Det hele 11 bokstaver i dagens ord.
0: 11? Bokstaver i dagens ord?
2: Vi har aldri hatt et lengre ord i anagramkonkurransen.
0: Det kan nok stemme. 11 bokstaver. Ja, da det bare å finne frem penn og papir for å notere. 11 bokstaver. Hva altså ordet da, som vi skal jobbe med i dag, Anna?
2: Stetoskoper.
0: Hm?
2: Stetoskoper.
0: Åja, sånn som legene bruker. De har dem som regel dinglende rundt hersen, og de fer rundt og går rundt da, i sykehuskorridorer og kommer på legebesøk, så har de da stetoskop hengende rundt halsen. Det jo for å lytte da på hjerteslag og puls og diverse ting. Stetoskoper. I flertall, altså det 11 bokstaver der. Kan jo da deles opp i steto og skoper. Jeg vet ikke om det hjelper så veldig mye. Skal vi stave det da, for det 11 bokstaver? S-T-E-T-O-S-K-O-P-E-R. Stetoskoper. Ja. Har du 11 bokstaver? Da har du det rette ordet. Og så, Anna, hva hintet?
2: Bildeler.
0: Hva sa du?
2: Bildeler.
0: Bildeler? Ok. Ja vel. Det betyr at bokstavene i ordet stetoskoper skal harmonere med hintet som bildeler. Ja. Når du tror du har løst oppgaven korrekt, start i en SMS med NEA. Skriv løsningsordet du kommer frem til og navnet ditt og send det til 26114. Ordet
2: stetoskoper.
0: Hintet
2: bildeler.
0: Ja. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Gjerne spesifisere om du vil ha Nea radiokopp eller et radioapparat. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Tone, hun har bestilt vin i dag. Her sier gubba.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos B. Langseth I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar B. Langseth I Selbu.
2: God mat behøver ikke koste mer. Spar! Doffen, åtte katten og voffen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt er katten og offen.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser, og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Skal vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
6: Hva skulle det vært for noe da?
5: Ja, hva kunne det vært?
7: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et todøgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
8: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
9: Programmet presenteres av
10: Nye Ford e-transit custom elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal
9: og
11: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller
12: Sommerradio hele sommeren på Nea Radio

0: Der var Shaggy sin versjon. Det kommer inn bestilling på musikk. Det bruker å komme flere slike bestillinger siden at vi har kommet fram til den fantastiske dagen som heter...
1: Fra.
0: Fredag. Det er fredag I dag. Og så det forslag da på navnedagsrelatert musikk. Det Kristine, Kristin og Kirsti. Og når det gjelder Kristine, så står det Kristine med K da på navnedagsoversikten, men vi bør jo ikke utelukke dem som skriver Kristine med CH. Og der har jeg fått et forslag ifra Bare Roar. Spill musikk ifra Kristine Grande. Ja vel, og hvem så det? Jo, hun gift med Åge Sten Nilsen, og sammen har de en låt som heter When You Know You Know. Og da kan vi jo ta tak I den låta da, Kristine Grande. Slekt med Trine Skei Grande, eller Ariana Grande, eller noe sånt. Kanskje alle treene I slekt for alt jeg vet. Ja, her Kristine Grande og Åge Sten Nilsen, When You Know You Know.

0: When you know, når du vet, så vet du. Musikk fra Kristine Grande og Auguste Nilsen, og Kristine har navnedag i dag. Så da ble det nok en navnedagsrelatert låt, og flere blir det også, for jeg har fått en melding her. Hei, Bård Mornings. Ok, du tror jeg heter Mornings til etternavn, eller er det rett og slett hei og Mornings? Meldingen lyder som følger. Tror Kiss, altså gruppa Kiss, hadde en låt som heter Kristine Sixteen. Det kan være en navnedagsrelatert låt. Med vennlig hilsen Helge Johansen. Og så vidt jeg sjekket, så var det...
1: Fra.
0: Og det betyr at Kiss er helt innenfor i dagens sommerfrunch, så den låta, den kommer etter hvert. Nå så skal det handle om... Vi har jo håpet og trua på at Rosenborg skal klare å heve seg da i tida fremover. Og vi får jo en liten pekepinn da i løpet av kvelden, for klokken 18 i kveld så kommer selveste Manchester United på besøk. Vi har alltid hatt gode kamper mot hverandre, så det her blir gøy, det sier Noah Sasa, om duellen som venter når storlaget Manchester United kommer på besøk. På motsatt banehalvdel står nemlig en gammel kjenning av den danske 21-åringen. Patrick Dorgo og Noah Sasa er jevngamle og har møttes flere ganger på aldersbestemte lag i Danmark. Sasa spilte for FC København, mens Dorgo spilte for FC Nordsjælland. Og de skal altså barke sammen i kveld. Og da blir det jo, altså det er jo en showkamp det er snakk om. Den har jo egentlig ingen betydning sånn poengmessig, den her kampen. Og det fortelles at det kan bli en del justeringer på laget. For nå er det jo slik da at Alexandersson, han sjefen i Rosenborg da, han bekrefter da at de kommer til å prøve nye ferske spillere som kanskje ikke har så mye spilletid til vanlig, de skal få lov til å spille en del. Så det kan bli interessant. Hva de sa for noe? Vi forventer hvertfall at det skal bli en god del bytta i løpet av kampen. Adresseavisen skriver at det blir i hvert fall 9 bytta i løpet av pausen. Det sier altså trener for Rosenborg. Og det er jo mange som synes det er stas at Manchester United kommer på besøk. En gang i tida så var jo det å definere da som et superlag, kanskje det laget som fikk mest oppmerksomhet. Nå er det vel kanskje noen som eventuelt kunne ha tenkt seg å skjedd Manchester City i stedet for United på besøk, for det virker jo som at City har passert United i sånn popularitet. Også tabellmessig så har jo de gjort det ganske så bra, men at det kan bli en interessant kamp, ja, det blir det sikkert. Det skjer altså klokken 18 i kveld, Lerkendal stadion, Rosenborg mot Manchester United.

Afrika med Rosenborg musikk. Vi RBK. Det rolig på veinettet I Trøndelagen. Det virker jo som at den største utfordringen I dag jo eventuelt vannplaning, for det regner jo. Ganske brukbart, I hvert fall utenfor vinduet mitt. Har jo et håp om at det skal bli litt lettere utover dagen da. Det jo ikke sånn kjempemørkt og dystert. Det jo litt sånn lyst, men likevel så regner det. Så vannplaning og dammer, det kan være utfordringer på veinettet I dag. Og da må du huske på at du ikke må kjøre I en sørdam når det går fotgjengere på siden, sånn at du spruter dem ned. Gir dem en liten dusj. Det vel noen regler som sier det at du skal oppføre deg hensynsfullt I trafikken, og skulle du da, sprute ned noen, så det vel opp til deg da, å sørge for å, vask og tørke klærne til dem som da eventuelt har blitt bløt. Det rolig, det fredag, da det som regel rolig, og det ingen nye meldinger. Skal vi se om politiet har noen ting å fortelle? Nei da, intet nytt, heller ikke fra statens vevesen, og kollektivtrafikken I rute. Og hvis at du har et eller annet å fortelle fra trafikken, så ja, gjør endelig det. Og vi tar også mot nyhetstips. Skjer det noe I ditt nærområde som kan være av interesse for andre å vite om? Så send meg gjerne en melding. Det kan være en SMS. Start meldingen med NEA, skriv meldingen din og send den til 26114. Eller du kan sende melding på Trønderfrokosten eller NEA Radio sin Facebook-side. Og vi har jo da vært innom litt fredagsmusikk. Nå skal du få fredagsmusikk fra ikke øverste hylle, fra hylla. Over øverste hylle, det hylle der og nemlig. Vet du at det fullt mulig å danse swing til denne låta? Prøv det gjerne, her Metallica. Det her Whiskey in the Jar.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
5: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
6: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
7: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.

En duett mellom Chris Norman og Susie Quattro var det der, ramlende sin, hvor oversettelsen på tørrendørske stumbling in. Mornings, smilefjes, det starten på en melding fra Vannmann. Jeg har hørt at du spilt Skafrika, og til begynne med så kalte de seg for Hoppalong Knut. Altså, de eksisterer jo begge på hver sin kant, Hoppalong Knut og Skafrika. Skafrika vel kanskje hakket litt mer aktiv. Jeg husker jeg var på en Hoppalong Knut-konsert på Stereofestivalen for noen år tilbake. Der var Kristin Jensen hoppet og spratt på scenen, og hun var vel vokalist der i starten. Kan ikke vi få litt suppe i dag, sier Vannmann. Det låt av Hoppalong Knut med Kristin Jensen, og Kristin har jo navnedag i dag, så det jo et godt forslag. Og jeg tar gjerne mot forslag på fredagsmusikk, ned til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radios Facebook-side, og det kommer inn forslag. Det blir Kiss litt senere. De har en navnedagsrelatert låt. Og så har jeg fått melding her ifra Lilian, som svarer på dagens konkurranse, og hun har svart riktig. Vi skal jo ikke si hva svaret for det, vi skal jo ha konkurransen et par gang til. Og så står det da, ønsker å få høre Tom Presley med låta Strings of the World. Ha en fin fredag og god helg. Ok, Tom Presley, Strings of the World. Hvordan høres den ut? La oss trykke play. Hei. Tom Presley, Strings of the World. Nei, prøv en gang til, ja. Ah, nå skjønner jeg grunnen til at den ikke kan spilles. For vi har lagt inn et lite filter i systemet, som gjør at vi ikke spiller AI-musikk. Og det betyr da at Tom Presley er ikke en ekte artist. Det er kunstig intelligens som har laget musikken. Og jeg synes at det er en fornærmelse mot dem som faktisk lager musikk, dem som går i studio, dem som setter seg ned, skriver låter, bruker masse tida på det, tar med seg instrumenter inn i et studio, spiller feil, tar det om igjen, justerer og gjør det. Altså, den kreative intelligensen og den kreative kraften ifra den menneskelige hjernen, ikke fra i datamaskin. Så i hvert fall så lenge jeg styrer og steller på radioen, så blir det ikke noe KI-musikk. Jeg synes det er en vederstyggelighet, så beklager Lilian, det mulig at låta fin, men KI, ja, det styrer jeg glatt unna. Det min mening. Du totalt uenig? Gjerne flagge meningen din. Det her ikke KI-musikk, det her Jokke og Valentinerne.

0: Sommerradio. Hele sommeren på Nea Radio.
1: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyra? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: Hele sommeren på Nea Radio. Klokka er 10.
1: Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper Transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olise på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Den internasjonale straffedomstolen ICC avgjør om sjefanklager Karim Khan, som ble suspendert i juni, skal avsettes. Khan anklaget for to tilfeller av utilbørlig seksuell oppførsel og har valgt å tre til side i påvente av en granskning. Han avviser anklagene. Den 19. etappen av Tour de France starter i Gap i ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget, der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Det dag to av Norgesmesterskapet i friidrett i Trondheim. Blant annet stiller Karsten Warholm til start på 400 meter hekk. Første øvelse, som slegekast for kvinner, starter klokken 14.15, og hele mesterskapet avsluttes i morgen. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Programmet presenteres av
3: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
2: Og
4: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
5: Det er sommertid! Nea Radio, verdens beste trønderradio.

Fredag, fredag, fredag, og du hører på Nea Radio, det sommerfrønsjen. Og nå ser det ut til at regnet er ferdig med å gi seg, i hvert fall utenfor sommerfrønsjstudio på Stjørdal. Det var særdeles fuktig, og det har vært et par timer. Det har regnet jevnt og trutt. Hvor fuktig? Så fuktig at når jeg kikket ut vinduet, så jeg en stim med laks passere utenfor vinduet. Og jeg holdt det i tredje etasjen. Da det fuktig også. Men la oss håpe at det blir litt lettere at skyene trekker unna. Vått og grått, la oss sjekke værvarsel om et par straksa. Vi skal få besøk i studio. Det skal handle om festivalen Sommerfest på Sveian, Hummelvika, vakre Sveian-området. Når jeg får besøk av sjefen selv, han som styrer og steller med det hele, han tar turen innom. Magnus Teigseth Morken, hva har de for planer i år i 2026-utgaven av sommerfesten på Sveian? Svaret får du. Vi skal også sjekke badeplass. Også i dag så har Markus levert en sak fra en badeplass et eller annet sted i Trøndelag. Men hvor? Svaret på det får du altså i løpet av denne timen. Hvor vi også skal innom dagens konkurranse. Hvor du kan velge da mellom en Nea radiokopp eller et radioapparat i dagens anagramoppgave. Det lengste anagrammet vi har hatt ifølge anagram 11 bokstaver. Men folk har levert svar. Folk har klart oppgaven, så hvis ikke du har fått med deg dagens konkurranse, så kan du gjøre et forsøk, om ikke så alt for lenge. Navnet mitt Bård Danielsen. Serverer sommerfrønsj fra 8 til 12 i dag. Nå serveres musikk fra The Alarm, 68 Guns.

0: Det fredagsmusikk, det gruppa The Alarm, der var 68 Guns. Klokka din har blitt 8 minutter over 10, vi tar en tur innom de ferskeste lokale nyheterne. En mann i 60-årene tok seg natt til i dag inn i en bolig på Malm i Steinkjer. Ifølge politiet så våkna beboeren av at det sto en ukjent mann i døråpninga inn til soverommet. Beboeren han kom seg ut av senga og fikk geleidet mannen ut av huset. Det skal ikke ha blitt stjålet noen ting eller ødelagt noen ting, sier politiet. Politiet fant senere mannen som innrømmet å ha vært inne i boligen uten å kunne gjøre rede for hvorfor han var der. Mannen fikk pålegg av politiet om å holde seg hjemme hos seg selv resten av natta. En ung mann har blitt anmeldt for promillekjøring i Trondheim. Han var i slutten av tenårene. Han ble stanset av politiet fordi at politiet reagerte på at bilen kjørte ujevnt. Og mannen blåste til over lovlig verdi på politiets alkometer og ble tatt med til politistasjonen for blodprøvetaking. Politiet har opprettet sak på hendelsen. 14 sjåfører fikk forenklet forelegg, og 5 fikk førekortet beslaglagt etter en trafikkontroll i Rennebu i går kveld, hvor høyeste hastighet i 80-sonen var 133 kilometer i timen. Kontrollen ble utført på ulike steder ved Fylkesvei 3 i perioden 16-21 i går. Og det ble meldt inn en brann i Steinkjer i går ettermiddag. Årsaken til brannen var at huseier hadde kommet over et vepsebol i veggen på huset. Det her ble da sprayet med insektmiddel, og deretter så brukte da personen gassbrenner for å holde vepsen borte. Men en brennende veps hadde fløyet inn i vepsebolet og antent da hele bolet som var i veggen. Det kom røyk ut fra veggen, men brannvesenet fikk kontroll på situasjonen. Politiet de sier at de anser det hele som et uhell, og at det derfor ikke vil bli opprettet sak på hendelsen. Ingen kom til skade i denne brannen.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
0: En litt sånn snodig nyhetsmelding den siste der. En brennende veps flyver inn i vepsebolet og antenner hele bolet. Det høres ut som en roman. Har du lest romanen Den brennende vepsen? Ja, du kan låne den på ditt nærmeste bibliotek. Når det gjelder dagens vær, litt lettere nå enn hva det var for en time siden, og ja, lettere enn hva det har vært i løpet av de siste par timene faktisk. Det skal blåse bris fra sørvest i dag med liten kuling på kysten. Vi får skyet vær perioder med regn, hovedsakelig i ytre strøk. Temperaturer i dag opp i 16 grader, de varmeste plassene. 16 grader og regn, varmt og varmt. Alt er relativt. Trondheim får 16, Malvik får 16, 15 grader i Levanger, det får også Stjørdal skjere. Så blir det 14 grader i Oppdal, det samme Steinkjer. Og Kotsøy og Selbu. 13 grader meldes det for Hitra og Røros. Og så skal det bli 12 grader som høyeste temperatur i åren i dag. Bitte litt grann høyere temperaturer i morgen, men stort sett det samme været. Det samme gjelder for søndagen, men når det gjelder søndagen så kan det være sjanse for å se gløtt av sol imellom skyene. Og når været er slik som det er, så er det kanskje på sin plass å drømme seg bort til varmere strøk. En chartertur til syden. Syden, enkelt har sagt. Og syden, det er mitt favorittland når jeg skal på ferie. Ok, her er George Baker Selection, Paloma Blanca.

0: George Baker Selection var det der med Paloma Blanca. Enkelte forbinder det her med sydenmusikk. Konkurransen I dag et anagram, og Anna Gram, hun mener at det kan være litt vanskelig I dag, for hva var det du sa, Anna?
1: Vi har aldri hatt et lengre ord I anagramkonkurransen.
0: Aldri hatt et lengre ord? Hvor langt ordet da?
1: Det hele 11 bokstaver I dagens ord.
0: Ok, 11 bokstaver, og det betyr et eneste ord. Du skal ta bokstavene I ordet, og du skal resirkulere bokstavene, det vil si at du skal bruke bokstavene på nytt til å lage et nytt ord med de bokstavene du får tildelt av I ordet. Det ikke lov til å legge til bokstaver, ikke lov til å trekke fra bokstaver, og du skal frem til et grammatisk korrekt løsningsord. Kan være litt greit å notere I dag, kanskje, for ordet på 11 bokstaver, og ordet Anna...
1: Stetoskoper.
0: Ja, slik som legen bruker stetoskop. I dette tilfellet flertall stetoskoper. 11 bokstaver, og det staves da S-T-E-T-O-S-K-O-P-E-R. Stetoskoper, det dagens ord. Bokstavene I det ordet skal bli til et nytt ord, og hintet I dag
1: Bildeler.
0: Ja, enkelt og greit. Bildeler, var ikke det du sa nå?
1: Bildeler.
0: Bildeler. Det også I flertall da, bare sånn at det sagt. Ok, da tar du bokstavene I ordet stetoskoper, du stokker dem om, blander dem og setter dem sammen på nytt igjen, og lager da et ord som harmonerer med hintet bildeler, og når du har løst oppgaven, eller I hvert fall tror du har gjort det, send inn svaret på SMS, start meldingen med NEA. Skriv det du kommer frem til, og navnet ditt, og send det til 26114. Og så kan du gjerne også spesifisere hva du har lyst på I premie, for I dag så det et valg. Det bestandig fint å velge ting. Da kan du enten velge da et NEA Radio Krus, altså en kopp. Ikke et sjøkrus, nei. Det da den nye NEA Radiokoppen med nytt design og ny logo. Kan ikke kjøpes I butikk, kun vinnes I konkurranser på NEA Radio. Alternativet et radioapparat, DAB FM-apparat, et snertent lite radioapparat, oppladdbart og det hele. Du velger hva du har lyst på. Du kan gjerne skrive det I meldingen din, hvis ikke så finner vi ut det sånn etterhvert hvis du blir den heldige vinneren. Send inn svaret ditt på SMS, NEA, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Det var NEA til 26114. Nå, Demi Lovato I sommerfrunsjen på NEA Radio. Cool for the summer.

0: hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
1: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
2: Du i tvil om du skal bruke svartsurbær eller alperips eller bøk eller hvilken sort skal du egentlig velge når du skal sette opp en ny hekk i hagen din? Da mener vi at det fornuftig av dere å komme en tur til oss, fagbedriften Hammer Hagesenter. Vi kan hjelpe deg med å rådføre deg om hva som passer best på plassen din, hvilken jordtype har du, passe bøk i leirjord, passe svartsurbær i leirjord, passer den i sandjord, og så videre. Alt dere kan vi hjelpe deg med, våre faglige dyktige selgere. Gjør et godt valg. Kom til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Vernekirka.
3: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
4: Se på det her da. Det er kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
5: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset i Selbu.
4: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
5: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.
4: Se på det her da.
6: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert i prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
7: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund. Vinner trekkes 31. juli.
8: Programmet presenteres av
9: Nye Ford e-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
8: Og
10: årskort fra svømmehallen A4 Arena på Tiller.
11: Nea Radio. Din sommerradio.
12: Straks så skal det handle om det som skjer i Hummelvika i morgen. Da det nok en gang klart for det som har blitt en tradisjon og sommerfesten på Sveian. Men før det så skal vi ha litt musikk som passer bra, for i dag så er det altså
13: Fra.
12: Og vi må ha fredagsmusikk, og ikke bare fredagsmusikk, men også navnedagsrelatert musikk, for Kristine har navnedag i dag. Og da kom det en melding fra Helge Johansen, som sier det at Kiss hadde en låt som het Kristine 16, så da ble det både fredagsmusikk og navnedagsrelatert musikk. Endelig litt Kiss på en fredag. Fredag.
13: Fra.
12: Vi er glad for det, ikke sant?

0: Christine 16 fra Kiss, og Christine, eller Christine har navnet i dag, så da må vi plinge for det. Sånn, da har vi gjort det. Nå skal vi prate om det som skal skje i helga i vakre Hummelvika, Bumblebee Bay, som det heter på internasjonale språket, for nå har jeg fått besøk da. Det sjefen selv som har tatt turen innom, Magnus Teigseth Morken, hei!
1: God dag, god dag.
0: God dag, god dag. Og du har, altså, du har ikke tatt med medbrakt, du har tatt med slekta.
1: Ja,
0: ja.
1: Har det.
0: Du har tatt med søstra di.
2: Mm. Da, hallo.
0: Hei, Marit Teigseth Svean.
2: Ja.
0: Du, prat med deg. Altså, hvilken rolle har du i sommerfesten på Svean?
2: Jeg har vel egentlig mest ansvaret for kiosk og økonomi.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og du har jo etternavnet Svean.
2: Ja.
0: Ja. Så det er litt kulere enn det heter Teigseth Morken til etternavn da. Har festivalnavnet, jo.
1: Ja, ja, ja. Noen som gikk for det.
0: Du, hva er status for sommerfesten på Svean 2026?
1: Vi er godt i gang. Vi har jo holdt på å rigge og ordne litt fint opp området nå i siste uka her. Og i går så kom jo teltene på plass, og scenen ble plassert, og i dag så er det full rulle med å få plassert utover bord og benke og gjæra og lyd og lys og full pakke, så i kveld når vi legger oss så er alt klart.
0: Og det er det samme teltet som det har vært i foregående årene?
1: Det er samme teltet siden 2013.
0: Ja, og dem som aldri har vært på en sommerfest på Svean, du må kjenne din besøkelsestid, for det er et gammelt sirkustelt.
1: Det er et gammelt, jeg vet ikke egentlig hva det, men vi kjøpte jo i 2013, ja. Hva det har vært brukt før den tiden, jeg litt usikker på, og hvor gammelt det er jeg også veldig usikker på, men vi har jo drivet og kjørt litt reparasjon og sånn på de siste årene for å ta litt ordentlig vare på det da, for det er jo et klenodie som må behandles med varsomhet.
0: Det er et fantastisk telt, jeg har vært inne i det, det er jo digert, det er jo enormt med plass inn her.
1: Ja, ja, ja. Nei, det er dem som er bekymret for at det skal drype litt i morgen, da er det bare å søke ly inni der altså, så det er ikke noe problem.
0: Betyr det at det blir den samme layouten, for å bruke et godt norsk ord, som det har vært før, sånn at teltet står litt sånn i bakkant, og så er det da muligheten til å sette under tak og se scenen?
1: Absolutt. Nå er vi tilbake til sånn som vi gjorde det for to år siden. I fjor så startet jo Sommerfest på Svean en egen organisasjon som på en måte arrangerer det her da. Tidligere så var det jo Skafrika, bandet mitt. Men i fjor så startet vi litt på bar bakke igjen, så da satset vi litt nøkternt og kjørte sirkusscene, så da hadde vi scenen inne i teltet, men i år så kjører vi på guffe på, og da har vi scenen ut igjen. Mm. Så da er det mulighet for å sitte inne i teltene, og så kan man se på scenen hvis man ikke ønsker å stå på første rad da.
0: Ja, og det finner at publikum, de kan sette tørt, og musikerne, de står på scenen, og de står tørt, og midt mellom der, så kan du gå hvis du har lyst til å få vaske deg litt, hvis ja. Vi får sånn klassisk trøndersk sommervær, vel å merke.
1: Akkurat det, men ikke for det. Nå er det oppholds, og i går kveld når vi holdt på, så var det også faktisk oppholds, selv om det var meldt regn, så vi krysser fingrene.
0: Hmm. Marit, hva har du å by på til folket som kommer? De skal jo ikke gå rundt sulten på festivalen.
2: Nei, vi har masse. Vi har jo sløsj, vi har potetgull, popcorn, sukkerspinn. Ja, du skal ikke gå sulten, pølse, vaffel. Ja, noe godt i glasset for dem som kommer på kvelden.
0: Å ja?
2: Mm-hmm.
0: Ok. Går det an å ta det godt i glasset og eventuelt tømme det opp i sløsjen for å få litt sånn voksen sløsj?
2: Ikke når vi ser på i hvert fall.
0: Det er ikke noe vi oppfordrer til, hva som skjer når vi tar kontroll. Altså, folk oppfører jo seg veldig pent på de her festivalene. Altså, har du vært med i flere år, du, Marit?
2: Ja, det her er vel tredje året jeg er i komiteen, men jeg er jo oppvokst på gården med festivalen, så det er jo noe jeg har vært med på hvert år og tatt en del av på en måte.
0: Du er oppvokst der, altså hvordan er det å se at plassen du har blitt oppvokst på har blitt et festivalområde?
2: Det er helt fantastisk. Ja, det er beste dagen i året, beste uka i året.
0: Ja.
2: Ja. Mm. Altid vært.
0: Billettsalget har jo vært i gang. Folk har kjøpt billett på forhånd, men er det mulig å kjøpe da ved inngangen hvis det er ledig?
1: Absolutt, det er det. Vi har jo et publikum som ofte kommer siste dagene, og det håper vi gjør i år også. Og det er bare å kjøpe billett, og som jeg sier, at vi har hoppeslott, så derfor så legger billettene på hoppla.
0: Blabush. Og det fine det at hvis at du hører det her og kunne ha tenkt deg å ta turen, så det rimelig greit å komme seg fram sånn kollektivmessig. Det en bussholdeplass som ikke altså det ett maks to steinkast unna festivalen at du går av bussen.
1: Jeg tror det 300 meter,
0: ja.
1: Maks. Og hvis du kommer kjørende, så har vi skytebiler som frakter deg helt inn til festivalområdet, så det skulle ikke være noe problem.
0: Mm. Vi må jo prate litt om underholdninga. Det jo bestandig flotte band som står på scenen, og vi kan jo starte da med et av bandene, og så kan vi prate litt etter det, for her kommer da bandet Bror som skal stå på scenen i morgen. Det her Kjærlighet i praksis.
3: På en benk i en park, gråt han stille.

0: Det her var et nytt musikalsk bekjennskap for min del, gruppa Bror med låta Kjærlighet I praksis. Det her var fint, Magnus.
1: Ja, vi veldig fornøyde med at herren her skal komme til Svean I år.
0: Ja, det var veldig fin lyd, veldig bra produsert og fin tekst og det hele. Altså, hvorfor valgte du dem til sommerfesten på Svean I 2026?
1: Det har egentlig med at vi kjenner Trommisen. Han jo Stjørdaling, Håvard Wahl. Han er jo lærer, så jo faktisk han på skolen også. og han driver og studerer I Agder, på universitetet der. Så det her jo et band som har sitt opphav derifra, så vidt jeg kjent med. Så har vi hørt litt rann på dem, og synes det var veldig kul musikk. Og så ble det noe sånn at de ville komme, og da ser vi, vær så god, kom og spill.
0: Det her en endagsfestival. Og det I morgen, lørdag, den 25. Juli. Og de ikke alene da, bandet Bror, om å stå på scenen, fordi at det altså, det flere band I år enn hva det har vært tidligere?
1: Ja, I hvert fall kanskje enn hva det var de siste to årene. Vi har jo hatt ganske mye band tidligere også, men samtidig så vi veldig fornøyde med den line-upen vi har. Det blir et tight program. Det blir ikke mange høl der du kan gå og kjøpe deg drikke, så du må utnytte mulighetene.
0: du skal jo spille.
1: Det skal jeg.
0: Ja, Skafrika, det er husbandene på Svean.
1: Ja, det har vært det.
0: Ja. Nå spilte jo jeg Skafrika litt tidligere I sendingen. Spilte jeg jo denne fotballlåta, som jeg synes fantastisk bra.
1: Ja.
0: Da spiller jeg det nå. Vi skal spille et band til etter hvert, men fortell litt om de andre bandene. Lyse Netter, hvem det?
1: Lyse Netter jo på en måte headlineren vår I år. De har vi hørt mye på radio, og de jo vært veldig aktuelle ganske mange. Jeg tror de har holdt på I 10 år, de også. Litt sånn Sondre Justa-aktige, jeg ville ha sagt at de De jo et popband fra Lofoten-området. Så de jo nordnorsk, så de kommer jo derifra. Og mye kule låter, veldig fin sound på dem også. Så har vi Klondike, som vi har hatt på Svean tidligere. De skapet ekstremt god stemning. Vi måtte jo rive dem ned fra scenen til slutt, for de ville jo aldri slutte å spille, for at publikum ville bare mer og mer. Så dem gleder vi oss til å høre. Og så får vi et gjenhør med Mirage, der vi har vår egen Paul André Vesetøne som frontfigur. Veldig bra band. Og så kommer det et Ole Wiig-band, som heter for Bleached. De ganske fersk, men det litt artig, synes vi, å ha med litt nye band, unge talenter. Så det viktig. Noen glemt av da?
2: Ratnik.
1: Ja, Ratnik et band vi har fått med oss. Det var Marit som egentlig har fiksa da.
2: Ja,
0: for det lurte jeg litt på, altså, hvor stor påvirkning har du, Marit, på musikken på festivalen?
2: Vi sitter jo og diskuterer I en kommitté på en måte, og så må vi nå få suttet sammen og sagt våre meninger om hva vi vil ha, da.
0: Ja.
2: Og så må vi nå bli enige til slutt, men det her nå et band på 4 stykker, tror jeg, som veldig nyoppstartet. Det samboeren til jeg jobber med, som har vært med å starte det opp. Ja, så hadde de veldig, veldig lyst til å spille, da. Så da får de selvfølgelig komme.
0: Da det fint å ha bekjennskaper. Og vi har så lyst til å spille på en festival. Marit sa ja. Betyr det at Ratnik din favoritt når det gjelder musikk I år?
2: Ja, de veldig flinke. De har 2 sanger på Spotify, så dem vil jeg anbefale å høre på også.
0: Marit, visst at vi skal plukke ut et av de her bandene som skaper liv og røre. Jeg har hørt Klondike vært nevnt her, men det har skjedd før om årene at vi har fått da en enormt lang Konga-line, som det heter, hvor folk på rekke da, med hendene på skuldrene til personen foran seg, og så hopper de rundt på hele festivalområdet rundt omkring. Hvilket band det som kommer til å skape denne følelsen I år?
2: Skafrika har noe gjengt av dem på en måte, men jeg vet ikke om det noe flere. Klondike kanskje, hvis de skapt.
1: Det kan jo bli en reprise på Klondike.
2: Ja, det kan
1: det. Hvis jeg skulle ha tippet på noen, så ville jeg tippet på dem da.
0: Ja, for det handler veldig mye om låter som spilles og rytmen, for at det skulle være sånn, umps, umps, umps, umps. Jeg har vært der, og jeg har skjedd det når denne rekka har forret rundt, og det fascinerende. På en måte så har du lyst til å bli med, på en annen måte så har du bare lyst til å sette deg ned og lene deg tilbake med en øl, og bare kikke på og ta inn inntrykket. Det har også før om årene vært litt fokus da på litt sånn familievennlig arrangement tidligere på dagen. Hva er status der?
1: Du, det vil jeg absolutt trekke frem, for det jo mange som tenker at ja, men vi har unger, så vi har ikke noen barnevakt i helga, så vi kan ikke føre på noen festival. Jo, det kan dere. Dere kan ta med ungene, og så kommer dere på dagtid. Vi har jo en dag festival, men vi har jo på en måte to dager i samme dag, fordi at vi har et arrangement som fra 11 til 2. Familiefest på Sveanen, vi har valgt å kalt det. Det er gratis å komme. Der stiller vi med hoppeslott, fotballbane, ansiktsmaling. Det er barnas scene, så vi har fått unger som har meldt seg på, som skal få lov til å stå på scenen og gjøre det de har lyst til. Dans, syng. Brian fra Verdalen, han med magikeren, kommer.
0: Igjen, han har vært her før.
1: Han har vært her før, og han har vært veldig glad når han ble spurt, så han gleder seg veldig til å vise oss et show. Og så blir det mye forskjellige konkurranser, og mye annet som skal foregå på området, så vi anbefaler absolutt alle barnefamilier til å ta turen på Sveaen i morgen klokka 11. Da. Da bruker det å komme veldig mye folk, så det lurt å være ute i gode tida.
0: Kjem du sørfra, husk å kjøre gammelveien gjennom Hummelvika. Ikke gå over i Hummelvika, men vent til du har kjørt opp bakken, solbakken, ikke det heter?
1: Solsida.
0: Ja, når at du begynner på bakken. Ja, du må vente til du har passert den første bussholdeplassen, så kan du trykke pling på bussen, da går du av på rett plass.
1: Ja da.
2: På Hummelvikhøgda.
1: Ja.
0: Hummelvikhøgda?
1: Ja.
0: Er det det heter?
1: Det er busstoppet.
0: Ja, Marit, gleder du deg?
2: Å, herlighet, ja.
0: Ja. Får du muligheten til å feste litt, eller blir det bare jo, sånn administrasjon på deg?
2: Det blir litt festing, ja.
0: Du blir med på Kongaline, du også?
2: Ja, ja, ja.
0: Når starter det hele først familiedelen, og så når starter det på kvelden?
1: Altså, familiefesten jo som sagt fra 11 til 2, og så begynner det klokka 6 igjen, og da holder vi på utover til sene nattetimer.
0: Åh, det høres så herlig ut. Har du aldri fått med deg sommerfesten på Sveaen? Det anbefales på det varmeste. Det så koselig, det så trivelig, det så jovialt, og så teltet, sirkusteltet, det så fantastisk. Så sett av dagen i morgen til det her. Så Marit Teigseth Sveaen og Magnus Teigseth Morken, tusen takk for besøket, og jeg ønsker dere masse lykke til i morgen.
1: Takk for det. Vi skal avslutte med et smell, det må jeg se jo da. Vi skal ha fyrverkeri klokka 1 når vi er ferdig.
0: Åh, det tøft. Vi skal også avslutte med et smell. Her et av bandene som er med på festivalen i helga. Det her Mirage. Det her låta Hurricane.

Ja, og ved en eller annen snodig grunn så var det feil Hurricane som har snekket seg inn. Det står riktig på skjermen min, men en eller annen mix-up I musikksystemet. Vi skulle spille låta Hurricane av gruppa Mirage, men vi hører jo at det her jo Scorpions med en live-versjon av Rock You Like a Hurricane. Så jeg kan jo si det at det da musikksystemet som har lurt meg. Eller jeg kan ta ansvaret. Og det synes jeg kanskje jeg skal gjøre. Jeg kunne jo ha kjivlyttet på låta først. Men I og med at jeg har gjort en tabbe, da betyr det at jeg nødt til å putte 200 kroner I tabbeglasset. Sånn. Og det går jo da rett inn på feriekontoen. Passer fint. For når klokka blir 12 I dag, så går jeg ut I en sommerferieperiode. Ja, takk nå. Kano I sommerfrunsjen på Nea Radio. Her får du låta Summer of My Life.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du I Bergstaden Røros. Røros en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og I sentrum ligger småbutikkene og gallerien som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros I sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
3: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354.000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.
4: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel I Dronningens gata I Trondheim I dag.
5: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset og montert fiks ferdig, så du kan senke skuldrene og bli der litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer velvære. Se Polarbad Trondheim for mer info.
6: Fra.
7: Vi nærmer oss 11. 11-slaget knappe 5 minutter unna. Før det så får du The Water Boys med The Hole of the Moon, men vi har en lang, fin time igjen av dagens sommerfrunch, så det bare å henge med.

0: E11.
1: Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene I Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere I uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger I august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut I streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Erling Braut Haaland verdsatt til 2,4 milliarder kroner og topper transfermarkts verdiliste. Lamine Yamal får også samme beløp. På de neste plassene kommer Kylian Mbappe på tredjeplass og Michael Olis på fjerde. Jude Bellingham rangert som nummer fem. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal I kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scan Sports opplyste I går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalentet JJ Gabriel trolig med I troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Den 19. etappen av Tour de France starter I Gap I ettermiddag. Rytterne får en kort, men brutal fjelletappe på 127,9 kilometer til Alpe d'Huez, over 21 hårnålsvinger. Etappen kan få betydning for sammendraget der Tadej Pogačar leder. Tobias Halland Johansen ligger på en 14. plass. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Sendingen presenteres av...
3: Scandic Stiklestad.
4: Det sommertid.
5: Nea Radio, verdens beste trønderradio.

fredag i sommerfrunchen på Nea Radio. Vi tar fatt på den siste fine timen av denne fredagsutgaven. Det sommerfrunch på Nea Radio, og det står altså fredag den 24. juli på kalenderen, årets 205. dag, uke nummer 30. Og i dag så det Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag. På løpet av den siste timen, vi skal selvsagt innom konkurransen, og så skal jeg da huke tak i juniorreporter Markus Falk Andersen. Først så skal han jo ut og sjekke nok en badeplass i Trøndelag, men så skal vi jo prate om ting og tang. Vi skal prate litt AI, og så skal Markus fortelle hvorfor du skal holde katta di inne i disse tider. Det en grunn til det, skal du vite. Hvis du har noe på hjertet, så har du altså timen her på deg til å sende melding, som jeg kan kringkaste videre. Start en SMS med Nea, skriv meldingen din og send den til 26114, eller melding på Trønderfrokosten eller Nea Radio sin Facebook-side. Det altså fredag i dag. Du klar? Skal vi kjøre på? Mine damer og herrer, det på sin plass med den obligatoriske fredagslåta.

0: Med den obligatoriske fredagslåta så er det meg nok en gang en utsøkt glede og ære å herved erklære helga offisielt for åpnet. Det er helg.
1: Sommerradio.
0: Og vi tar en tur innom de ferskeste lokale nyheterne her og nå. Og starte med at flere tog mellom Trondheim og Storlien er innstilt i dag, og det er på grunn av personalmangel. Det her gjelder avganger fra Trondheim, det gjaldt fra morgenkvisten i 7-tida, men også 16.28-toget, og tog fra Storlien klokka 18.51 i ettermiddag. De innstilte togene vil bli erstattet med buss, forteller SJ på sine nettsider. En mann i 60-årene tok seg natt til i dag inn i en bolig på Malm i Steinkjer. Ifølge politiet så våkna da beboeren i huset av at det sto en ukjent mann i døråpninga inn til soverommet hans. Beboeren fikk selv mannen ut av huset. Det skal ikke ha blitt stjålet eller ødelagt noen ting. Politiet fant etter hvert mannen som innrømmet at han hadde vært inne i boligen. Han hadde også vært innom sykehjemmet på Malm tidligere før ansatte hadde sendt den ut. Mannen fikk pålegg av politiet om å holde seg hjemme hos seg selv resten av natta. En mann i slutten av tenårene har blitt anmeldt for promillekjøring etter at han ble stanset av politiet i Trondheim natt til i dag. Ifølge politiet så var årsaken at politiet observerte ujevn kjøring. Mannen blåste over lovlig verdi på politiets alkometer og ble tatt med til politistasjonen for blodprøvetaking. Politiet har opprettet sak på hendelsen. 14 fikk forenklet forelegg og 5 fikk beslaglagt førekortet i en trafikkontroll i Rennebu i går kveld. Høyeste hastighet i 80-sona var 133 kilometer i timen. Kontrollen ble gjennomført på ulike steder ved Fylkesvei 3 i perioden 16-21 på kvelden. Det forteller politiet i en pressemelding.
2: Været presenteres av
1: Scandic Stiklestad.
0: Værvarslet, dagen i dag, fredagsværet, bris fra sørvest med liten kuling på kysten. Det skal bli skyet vær, perioder med regn, hovedsakelig i ytre strøk, hvertfall videre utover dagen i dag, og temperaturer opp i 16 grader på det varmeste. Trondheim og Malvik får 16 grader. Og i morgen, lørdagsværet. Bris fra sør eller sør-øst med frisk bris utsatte steder. Det kan blæse opp i stiv kuling på kysten utover kvellinga. Og morgendagen byr på skyet vær og perioder med regn eller regnbyger, det vil si stort sett det samme været i morgen som det vi har i dag. Kanskje litt mer nedbør og faktisk. Temperaturer opp i 18 grader i morgen. Og når vi kommer til søndagen, så kommer vi opp i 16 grader på det varmeste. Det skal også komme regn på søndagen, men på søndagen er det også muligheter for gløtt av sol i store deler av Trøndelag innimellom regnet. Så på søndagen, da får du mye variert vær for pengene. Og det samme været som vi får på søndag, får vi på mandag, ser det ut til i rapporten fra Meteorologisk institutt. Ikke det aller beste sommerværet. Det handler litt om innstilling, da. Tenk positivt. Skit i været. Ha det gøy, lall. Det er det som er kluet. Og bruk vannfast sminke hvis du skal ut og jåle deg på byen. Her er musikk fra Stein Monsters.

0: Bergens band Stain Monster var det her med låta Broken Wing. Vi har jo vært rundt omkring i hele Trøndelagen og sjekket badeplasser, og denne fredagen intet unntak. Det Markus Falk Andersen som har vært ut med sin notatblokk og ja, vurdert da badeplasser. Og i dag, ja, hvor skal Markus i dag? Jo, det får du høre her og nå.
1: I dag skal vi til Selbu og Vikan en gang, også kjent som Vikastranda. Ja, her en av de mest populære badeplassene ved Selbusjøen. Ja, en lang, grunn og familievennlig sandstrand med god plass til både bading, grilling og avslappning. Området åpent, solrikt og lett tilgjengelig. Og den grunne zonen gjør stranda trygg og barnevennlig. Toalett, benker, grill og lekeplass gjør stedet ekstra attraktivt for familien. En klassisk innsjøstrand, stor, lys og perfekt for lange sommerdager. Og da går vi over til vurderingskriteriene. På vannkvalitet og sikkerhet har jeg satt en 4 av 5. Selbusjøen har klart og rent ferskvann, og den grunne stranda gjør området trygt for barn. Stranda åpen og oversiktlig, noe som gir en trygg badeopplevelse. Tilgjengelighet og fasiliteter, her har jeg satt en 5 av 5. Vikanengene svært godt tilrettelagt, parkering rett ved stranda, rullestolvennlig adkomst, toalett, grillplass, benker og lekeplass. Det eneste som mangler en dusj. Miljø og omgivelser, her har jeg satt en 4 av 5 poeng. Stranda ligger i et åpent og naturskjønt område, med god plass til både bading og grilling. Renhold bra, og området rolig og behagelig. Bortsett fra litt vind på ettermiddagen. Aktivitetsmuligheter. Her har jeg satt en 3 av 5 poeng. Her får du gode forhold for bading, leik og tura. Det finnes lekeplass og grillplass, men ingen stupebrett da. Ballebana eller kajakutleie heller ikke på plass. Flere aktiviteter finnes på nærliggende campingplasser, men da tror jeg du må dra et lite stykke. Og da kjenner den store spenningen da. Hvor mye poeng totalen på Vikanengene får? Totalvurderingen da altså 16 av 20 poeng. Dette altså en veldig god badeplass. Det Vikanengene trygg, tilgjengelig og familievennlig badeplass med flotte omgivelser og god plass. Perfekt for barnefamilier, ungdom og alle som vil ha en rolig dag ved stranda, og det vil vel det alle. Hvem vil vel ikke det? Det var i hvert fall dagens badeplass, og vi tilbake med flere badeplasser neste uke.
0: Yes, Markus Falk Andersen tester badeplasser i Trøndelag. I dag var det Vikaengene i Selbu. Hvor skal han neste uke? Ja, du får følge med da i sommerfrunsjen, så får du svaret på det. Har ikke glemt dagens konkurranse, den skal vi innom etter hvert. Nå, musikk fra Staut på Nya Radio med låta «Trur du veit».

0: fredag.
1: Så klart. Fredag. Vi må en snartur innom konkurransen. Siste mulighet til å melde seg på. Du har muligheten til å vinne enten en eksklusiv Nea Radio-kopp, ny kopp, ny design, ny logo, eller du kan velge da et radioapparat, et snertent lite radioapparat, oppladbar, FM og DAB. Du velger selv hva du vil ha, hvis du skulle være så heldig å vinne. Og for å vinne så må du løse dagens anagramoppgave, og Anna har sagt følgende om dagens oppgave.
2: Dette er muligens en vanskelig oppgave.
1: Muligens en vanskelig oppgave, fordi...
2: Vi har aldri hatt et lengre ord i anagramkonkurransen.
1: Nei, hvor langt da?
2: Det er hele 11 bokstaver i dagens ord.
1: Ah, 11 bokstaver. Og hva er dagens ord?
2: Stetoskoper.
1: Stetoskoper. Vi kan jo kjapt spørre da juniorreporter Markus Falk Andersen, hva er stetoskoper?
3: Jeg har ikke peiling.
1: Vet ikke hva stetoskopet?
3: Aldri hørt ordet før, jeg. Det høres som noe sånn, det høres som noe kikkert, men jeg vet ikke hva det er.
1: Ja,
3: det er kikkert.
1: Nei, det er mer å definere som en hørert.
3: En hørert?
1: Ikke en kikkert, men en hørert.
3: Ok.
1: Kommer du på sykehus, så går legene som regel rundt med de her rundt halsen, ja. Så stikker de dem i ørene, og så lytter de der på hjertefrekvens og puls og sånn.
3: Ja, nå vet jeg hva det er. Jeg har sett det, men jeg har aldri hørt det ordet her først. Det var ganske sykt, faktisk.
1: Og du har sett det, men du har aldri hørt hva det heter. Hva kalte du det? Hva tenkte du? Hva heter det der?
3: Lytteapparat, eller så hjertelytter, eller...
1: Du går for hørert.
3: Hørert.
1: Siden vi har noe som heter kikkert, så må vi ha noe som heter hørert.
3: Ja, det er jo rart at det ikke finnes da.
1: Ok, nå sklir vi litt ut. Ordet i dag er altså...
2: Stetoskoper.
1: Stetoskoper i flertall, og det er 11 bokstaver, og det staves da STETOSKOPER. Og bokstavene i ordet stetoskoper skal bli til et nytt ord. Bruk bokstavene på nytt og lag et nytt ord. Hintet er...
2: Bildeler.
1: Ja, enkelt og greit. Bildeler. Det er siste runde med konkurranse i dag, for nå er ikke så veldig lenge til vi skal kåre en vinner og ja, dele ut en premie. Du leverer svar på SMS, start meldingen med Nea, skriv det nye ordet du kommer frem til og navnet ditt. Og gjerne spesifisere om du har lyst på kopp eller radioapparat. Nea, svaret ditt og navnet ditt til 26114. Ja, Markus, det er tampen på uka, det er helg, det er fredag. Har du skumle planer for helga?
3: Ja, har du skumle planer for fredagen? Ja, det blir vel noe popcorn og noe brus, tenker jeg, det er veldig skummelt også.
1: Party.
3: Nei, men fredag er den beste dagen i uka, så det er det. Mm. Uka er ferdig, du kan bare dra hjem, legge deg på sofaen og bare ta det helt ut.
1: Jeg lurte deg litt tidligere, for jeg sa at Markus skulle komme inn og fortelle hvorfor du skal holde katta di inne i disse tider.
3: Ja, jeg lurer veldig på hvorfor.
1: Det handler med hekketid å gjøre.
3: Ah, ok, ja.
1: Ja, hekketid. Du vet, altså, du visste ikke hva stetoskop var for noen ting. Vet du hva hekketid er?
3: Ja, det er når du skal klippe hekken, er det ikke?
1: Ja, helt klart. Ja. Og så, nå kommer naboen ut. Å, nå skal han klippe hekken sin, nå er det hekketid.
3: Ja, 100 meter hekk her.
1: 100 meter hekketid.
3: Ja, den er fin.
1: Det er noe helt annet.
3: Ja.
1: Altså, du er relativt ung, så jeg vet ikke hvor langt vi skal dra ting og tang i så måte. Men hekketid er jo da når fuglene har da elskovsakt, og ja, det reduserer da i både egg og ja, små nye dyrebarn og sånn. Grunnen til at de sier at folk bør passe på kattene sine og holde dem inndørs, det er fordi at nå er det fare for at kattene kan da angripe da nyklekkede, forsvarsløse fugleunger.
3: Oi!
1: For en ting at noen velger jo da å for eksempel da legge egg da opp I høyden, lage seg et reir, eller, altså, jeg tror måsen bryr seg fint lite om reir og sånt der. Finn bare en dertil egnet plass for å legge egg, som regel opp I høyden da.
3: Ja, på tak og sånn.
1: Men det finnes fugler som også legger egg rett på bakken.
3: Gjør det det, ja?
1: Ja.
3: Ikke sant?
1: Det finnes en del fuglearter som gjør det. Og nå det slik da at BirdLife Norge, de minner om at mange fugler, særlig langs kysten og på fjellet, de hekker på bakken.
3: Ja.
1: Og bakken full av egg og fugleunger, og ber da folk ta hensyn til det her. Og katteeiere blir spesielt oppfordret til å holde katten inne om natta og tidlig om morgenen. Eller, og det her synes jeg artig, bruk bann på katta.
3: Bruk bann på katta, ja. Ja, det et artig syn.
1: Har du hatt katt?
3: Jeg har hatt katt, men ja, jeg har hatt det før, ja.
1: Ja, for noen år siden så hadde vi også katt I husholdninga, og vi skulle prøve det her med katt I bann.
3: Ja.
1: Ja.
3: Hvordan gikk det?
1: Det skal vi aldri prøve noe mer.
3: Nei.
1: Katta har vært rabiat av å prøve å få på seg bannet.
3: Nei.
1: Og tror du katta I stand til å skjønne at hun går I bann?
3: Nei.
1: Nei. Hun blir krakkilsk.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja. Så dem som har trent opp katta til å gå pent ved foten når du ut og lufte, altså, dem har gjort noe sabla bra. Dem ja. Flenke I så måte.
3: Ja, det sykt, liksom, å ja. Få katta til å gå ved siden av deg.
1: Ja, det strider mot kattens natur å gå I bånd, vil jeg tro.
3: Ja, dem vil jo bare være vill ut I naturen, regner med.
1: Ja, dem vil det. Så, men oppfordringen da til katteeiere, spesielt hvis du bor I områder hvor at det kan være en del hekking, altså klekk, av egg, så unngå at katta tar livet av fugler.
3: Ja, og prøv å unngå det.
1: Mm. Men du har et katt nå?
3: Har et katt nå. Min katt, den ble påkjørt. Helt ut av den blå. Oppdaget at den var bort plutselig etter noen dager. Mm. Katta jo vanligvis ute ganske lenge, men så kom den jo aldri tilbake.
1: Mhm.
3: Og så fant vi på Facebook at det var noe som hadde skjedd en katt vært påkjørt, og så var det katta mi da.
1: No.
3: Ja.
1: Mm.
3: Det var synd, men det har gått over nå da.
1: Det har det.
3: Jeg kjenner ikke katta lenger nå, så det er noen år siden.
1: Har du kjæledyr nå?
3: Nei. Nå det helt fritt for kjæledyr.
1: Mm.
3: Men hund. Hund liker jeg.
1: Hund?
3: Hund liker jeg.
1: Du liker hund?
3: Jeg liker hund.
1: Ja, ja. Alle liker hund da, det jo menneskets beste venn.
3: Ja. Jeg synes det.
1: Mm. Jeg har et kjæledyr nå.
3: Du har det?
1: Ja.
3: Åja.
1: Det er en enslig kampfisk.
3: En kampfisk, ja? Ja. Ok, ja, i en sånn akvarium.
1: Ja.
3: Ja, ja, ja.
1: Sånn lite akvarium da. Eller det egentlig ganske stort til kampfisk å være da, men den bor der alene da.
3: Hva slags farge har den, ja?
1: Åh, den fin. Den sånn, egentlig ganske mørkeblå, men så har den sånne lange, flagrende finner som kampfiskene har. Åh. Og der går det over I sånn spetta rødt og turkis og sånn der.
3: Tøft da.
1: Veldig fin, veldig sexy.
3: Ja, ja, ja.
1: Ja, det. Men jeg vet jo at det jo en hanne, da, og de altså helt utrolig. Jeg dro på ferie, og jeg fikk så dårlig samvittighet, for at jeg var jo bort I nesten 14 dager.
3: Ja.
1: Hadde ikke vært hjemme om, så jeg tror jeg overfor han før jeg dro, så tenkte jeg at ja, det var den fisken jeg kom hjem da. Neida, han var der og svømte rundt, og ble så glad når jeg ga han mat, så han... De tåler veldig mye, de her kampfiskene, så.
3: De gjør det, ja.
1: Ja. Han heter Fiskus.
3: Fiskus, ja. Nei, det jo perfekt navn.
1: Ja.
3: Perfekt.
1: Ja, det er det. Nei, jeg glad I... Jeg har tenkt kanskje jeg skal kjøpe en kampfisk til, sånn at den får en kompis, men enkelte sier, nei, jeg tror ikke du skal gjøre det.
3: Nei.
1: Av en eller annen merkelig grunn.

Cat People fra David Bowie var det der I det klokka nå nærmer seg kvart på 12 og vi har et lite kvarter igjen av dagens sommerfrunch. Jeg ser at Anna K. Inne med en melding. Ønsker alle ni av sine lyttere ei riktig så god helg. Fortsatt god ferie til dere som har ferie. Og velkommen tilbake til dere som ferdige til helga. Og til Bård og andre som går ut I ferie. God ferie nå. Hilsen ei som ikke tar ferie før skolen starter på igjen, og det altså Anna K. Det var hyggelig. Ser jo at det kommer inn massevis av meldinger, I hovedsak, så det jo da svar på dagens konkurranse. Vi må ta med ei melding til her. Vil bruke anledningen til å helsen Tor Arne god helg, og ønske en god tur til Thailand. Det har han fortjent nå etter 3 ukers arbeid opp I Budala. Vil samtidig komme en ønskelåt som, at, som jeg vet han glad I. Det låta Værnes av Beist. God helg ifra Ole. Den hadde ikke jeg gjort klart. Gi meg 3 sekunder da, så skal jeg se om jeg klarer å finne den. Værnes med Beist. Der står det her riktig rekkefølge. Ja, det gjør det, vet du. Alfabetisk rekkefølge. Nei, men du, da tok jeg den på tampen. Jeg hadde ikke gjort den klart, så av og til så må du ta ting på, på tampen. Ok, Tor Arne, god tur til Thailand. Hilsen Ole. Her Beist. Vi skal til flyplassen.

0: Hva er ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
2: Doffen, alt katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
2: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Norges kanskje aller koseligste handlegata finner du i Bergstaden Røros. Røros har en av Europas eldste trehusbebyggelser og står på UNESCOs verdensarvliste. Her finner du charmerende serveringssteder med nydelig mat og drikke fra lokalmatens vugge. Og i sentrum ligger småbutikkene og galleriene som perler på en snor. Opplev verdensarven Røros i sommer. Velkommen skal du være. Hilsen Røros Handelsstand.
5: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
7: Hei, en er en Paul Ottar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt opp. Du også opptatt av hva som skjer i Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no. For dere er alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våte.
8: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
9: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.
10: Sommer. Nea Radio. Sommerradio.

0: En kort og effektiv rockelåt fra gruppa The Box Tops. Du har hørt The Letter.
1: God sommer med Nea Radio, verdens beste trønderadio.
0: Seks minutter på tolv er klokka. Vi har gjort unna straks fire timer med sommerfransj denne fredag 24. juli. En dato hvor det kun er fem måneder igjen til julaften. Ja, lykke til med å holde på tålmodigheten så lenge. Vi har hatt en aldri så liten anagramkonkurranse. Egentlig ikke en liten en. Det er den lengste vi har hatt ifølge anagram. Det var 11 bokstaver i dagens ord, og ordet det var...
2: Stetoskoper.
0: Stetoskoper, ja. Og hintet det var...
2: Bildeler.
0: Bildeler. 11 bokstaver i ordet stetoskoper, og hvis du flyttet på dem rundt omkring, og hit og dit og frem og tilbake, og satt dem sammen på korrekt grammatisk vis, så skulle du da komme frem til løsningsordet. Og bildeler, det var exospotter. Og det var det mange som klart. Ikke undervurder lytterne dine, Danielsen, står det i en melding her. Og bare Roar det som sendte, ja. Nei, jeg skal slutte med det. Og så skal jeg gi Anna i oppgave da, i løpet av sommeren nå, til å skjerpe seg og lage vanskeligere oppgaver. Vinner i dag, som har svart exospotter, gratulerer til Beate Eilertsen. Og hun har valgt seg et radioapparat. Det skal vi sørge for at du får. Grattis, Beate, og takk for at du hører på og deltar i konkurransen. Da er det slik at Danielsen, det er så teit å snakke om seg selv i tredje person. Hei, jeg heter Bård, jeg tar ferie nå. Jeg har gjort unna to uker ferie tidligere i sommer, tidlig ferie. Nå skal jeg ha den ordentlige langferien min, så nå ble jeg borte i fire uker. Det betyr at fra og med mandag så er Per Magne Moan på plass for å holde deg oppdatert i sommerfrunsjen. Inntil vi høres igjen, ha en fin, fin sommer. Avslutte med AC/DC. Er du klar for sommeren? Are you ready? God helg!

0: En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstad-elva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen enda ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo er andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Norge innfører ikke mottiltak overfor USA etter at landet har økt toll på norske varer, det sier utenriksminister Espen Barth Eide. Han viser til at USAs toll øker fra 10 til 12,5%, mens EU holder fast på 10%. Norge vil videreføre dialogen om bedre handelsavtaler og ta vare på EØS-avtalen. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Rosenborg får Manchester United på besøk på Lerkendal i kveld. Treningskampen starter klokken 18. Scansports opplyste i går at det var drøyt halvparten av billettene som var solgt. United.no skriver at 15 år gamle stortalenter JJ Gabriel trolig er med i troppen, og at kampen kan bli hans første med førstelaget. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Og så fredagsværet. Det meldes i dag om bris fra sørvest, stiv kuling på kysten. Fra morgenen av frisk bris til liten kuling, skyet vær, det blir perioder med regn, hovedsakelig i ytre strøk. Og maksimumstemperaturen i Trøndelag i dag kommer opp i 15 grader.
1: Programmet presenteres av
4: Sandferhus Bilpleie.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Heisan og velkommen til Sommerblanding. Mitt navn Kyrre Dahl, og på menyen i dag står en rekke spesielle historier, må jeg få lov til å si. Vi skal høre om at Italia nå personer som anklages for å spre skogbranner ved hjelp av katter. De har knyttet filler med brennbar væske til halene på katter og sendt dem ut i skogen. Det mulig, ser jeg bare. Vi får også mer fra dyrenes verden, fordi en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere i fillebiter til synlatende for moroskyld. Mer om det snart. Vi skal til utdanning, fordi 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote medisinstudier, viser ferske tall. Så har du kommet inn med medisin, gratulerer. Og på denne dagen i 1704 ble Gibraltar erobret av britene. Litt mer om den delen av verden får du snart.

0: Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt i sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn i morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent i morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager i dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær i morgen og i overmorgen. Faktisk opp i 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.
1: Det noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av, med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
2: Vet du at du skal inn og få binding EU-kontrollert andre kvart år? Vi passerflakene bensin og service til EU-kontroller på alle biler opp til 7,5 tonn. Skulle det oppstå behov for reparasjoner, så gir vi gode priser og flinke folk. Ellers det Sørflakene bensin og service du ringer hvis du trenger bilberging. Da ringer du oss på døgntelefon 73 81 73 50.
3: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp I MS. Så ringte jeg Bergstaden bygge, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornyet, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagene.
4: Hos Bergstaden Bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss I dag for en avtale.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.

Dette en av de merkeligste meldingene jeg har fått inn her. Det nesten som å se på en skrekkfilm, men skogbranner i Sør-Europa nå blitt påtent ved hjelp av katter. Ja, du hørte riktig. Ondskapsfulle personer har fått skylden for å spre branner i Italia ved hjelp av katter, melder NTB. Og det i Calabria-regionen at det funnet bevis for at noen har spredd skogbranner ved å knytte filler med brennbar væske til halen på flere katter. Disse dyrene har blitt sluppet løs i markene, de springer rundt og sprer flammer, forteller lederen for sivilforsvar i området til CNN. Kattene ble funnet mens myndighetene gransket skogbrannene, og han som sjefen for sivilforsvaret kaller dette rett og slett ondskapsfullt. Det har også funnet stearinlys blant filler med brennbar væske og innretninger for forsinket antenning.

Østlandet har beskjeden spredning av både gresspollen og burotpollen, og i fjellene i Sør-Norge så er det beskjeden spredning av gresspollen. Trøndelag har både gress og burot, men nivåene er lave. I Nordland så er det ingenting å melde, mens i Troms er beskjeden spredning av gress og nå også litt burot, beskjeden spredning. Finnmark har gresspollen, men nivåene ventes å være lave i dagene som kommer. Beskjeden spredning for Finnmarks en del, pollenvarslet.

0: gang.
1: Oi sann, en ny studie viser at spekkhoggere samarbeider for å rive døde månefiskere i fillebiter, tilsynelatende for moro skyld. Vi har dokumentert hvordan en spekkhogger holder fast i månefisken og slipper taket like før en annen spekkhogger treffer den i full fart, slik at fisken rives i tusenvis av biter, forteller forfatteren av den studien Catherine Ayers fra organisasjonen Beneath the Waves. De har studert oppførselen til spekkhogger utenfor Mexikos kyst mot Stillehavet. Og der skjedde nøyaktig det samme fenomenet ved to forskjellige anledninger. En spekkhogger holdt tak i den døde månefisken, mens den andre i full fart svømte på den og nærmest pulveriserte den døde fisken. Årsaken til at dette fenomenet

0: Fenomenet skjer er enten at foreldrene hjelper de yngre spekkhoggerne med å spise, eller at det kun er for å more seg, ifølge Eris. Og spekkhoggere er kjent for å leke med maten sin, forteller forfatteren.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Agrishow arrangeres på Frigården i Stjørdal 21-23. August. En stor møteplass for landbruket og en trivelig folkefest for hele familien. Her får du husdyr, fagprat, debatter, kultur, lokalmat og masse aktiviteter. Agrishow samler folk fra hele regionen, så sett av datoene 21-23. August. Billetter og informasjon finner du på agrisha.no.
3: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
4: Interessert i siste nytt fra det som skjer i Stjørdal, Malvik og Meråker? Da må du lese bladet. Her får du lokale nyheter, sport og kultur. Se mer i bladet som kommer tirsdag, torsdag og lørdag, og på bladet.no.
5: Sendingen presenteres av
6: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.

Hva er vel sommer uten badetemperaturer? Og nå skal vi sette litt fokus på en del av landet hvor det normalt ikke er så veldig høye temperaturer, men allikevel så fortjener landsdelen oppmerksomhet, ingen tvil om det. Vi snakker om Vestland først. Det er blant annet da meldt om 22,5 ved Vikøveien i Kvam Herad. Sogndal melder om 18 grader ved Hittungsgrovi, og i Stord er det 17,5 ved Sponavika. I Fjaler så meldes det om 19,8 ved Holstad, og i Bømlo 18 blank i Rubbestadneset. Bjørnafjorden har 18,5 ved Eikelandsosen, og i Bergen så meldes det om 17 grader ved Grønnskjær. I Møre og Romsdal så er det 16,4 ved Dragabukta i Kristiansund. I Molde så er det 17,5 ved Eidsøra ifølge oversikten til Yr. Ålesund har 16,5 ved Veisundet, og Rauma så er det 16,3 ved Saltkjellnes camping. Og vi tar med Tingvoll 15 grader ved Øydegard Marina i vannet.

så er det mange som har så heldige å komme inn på sin valgte studieplass. Noen har ikke fått det, men det er ikke alle studier like enkelt å komme inn på. Og 7 av 10 studier på årets toppliste over de vanskeligste studiene å komme inn på med ordinær kvote er medisinstudier. 7 av 10 er altså medisin ifølge tall fra samordnet opptak. Og det er ved Universitetet i Oslo at de troner øverst. Medisinutdanningen ved UiO hadde en poenggrense på 69,0. Det eneste studiet i landet som har nådd 69 poeng. Våre studier har høy kvalitet, og det ser vi at søkerne verdsetter, sier rektor Ragnhild Henum til Krono. Medisinstudiet ved NTNU hadde 68,2. Det samme gjelder psykologi ved Universitetet i Oslo, som da deler andreplassen. Begge altså med en poenggrense på 68,2 i ordinær kvote, så da skal du være smart for å komme inn der.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Bar Belangset I Selbu.
2: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
4: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoer og påmelding finner du på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com. Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

det er da noe å se på TV-skjermen i kveld, hvis vi leiter lenge nok. Du kan blant annet bli med på friidrett. Det er NM, landets beste friidrettsutøvere, som kjemper om medaljer i Trondheim, 19.40 i kveld på NRK 1. TV 2 satser derimot på Ekstrem Jens Gjemsel. Det er sesong 3 som sendes fra i kveld i reprise. Gameshow med 14 nye deltakere 1955. Og når det gjelder filmer på diverse kanaler, kan du få med deg Politiskolen 4, Borgere på vakt, på TV 3 19.35, etterfulgt av Dødelig våpen klokka 21.30. TV Norge sender The Town klokka 21.30 og Ocean's Eleven 5 minutter over midnatt. TV3 Plus sender Paul Blart Mall Cop klokka 21.00 og The Whole Nine Yards klokka 23 TV3 Plus. Og Rex sender Anchorman The Legend of the Run Burgundy klokka 22.00.

Har du fått med deg at Gibraltar nå har kuttet ut grensekontroll til Spania? Det en ny avtale som gjør at Gibraltar i praksis blir en del av Schengen-området. Mens de som kommer fra Storbritannia må vise pass for å komme inn i Gibraltar. Og på denne dagen i 1704 så ble Gibraltar erobret av britene i den spanske arvefølgekrigen og har siden vært et britisk område. Men visste du at de har et eget unikt språk på Gibraltar? Mange lokale snakker Janito, som en flytende mix av spansk og engelsk, krydret med ord fra italiensk, maltesisk og hebraisk faktisk. Det også en hemmelig underjordisk by, denne klippen som da Gibraltar på, over 50 kilometer med tunneler, noe som lengre enn hele det synlige veinettet på overflaten. Og Gibraltar har utvidet landområdet sitt med over en tidel, ved å bygge på fyllmasser av stein, jord og søppel. Litt om Gibraltar der. Det har skjedd mye på 300 år.

0: Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området er dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det er bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemning om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene er for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Det vil ta flere år å bygge opp igjen etter storbrannene Krokstadelva. Ordfører Kjell Arne Hermansen og fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma sier at kommunen ennå ikke kan gi konkrete svar. De møtte pressen etter kommunens tredje informasjonsmøte for beboerne tidligere i uken. Sharma sier at planprosesser og undersøkelser må gjennomføres først. Rundt 20% av voksne nordmenn sier de aldri har fått opplæring i livredning. I Oslo er andelen enda høyere, og 3 av 10 oppgir at de enten ikke har fått opplæring eller ikke vet. Ifølge en undersøkelse gjennomført for Trygg Forsikring kan det bety at mange står uforberedt i en nødsituasjon ved vann. Flere tusen reisende kan rammes av streik etter nye flymeklinger i august. Riksmekleren har kalt inn til mekling for flyvelederne 19. og 20. august, og ved brudd kan inntil 536 tas ut i streik, noe som kan få store følger. To andre oppgjør, flyavtalen og luftfartsoverenskomsten, skal inn 11. og 12. august. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været for lørdag. Det meldes om bris fra sør eller sørøst. Frisk bris utsatte steder. Lørdag kveld så kan det øke til stiv kuling på kysten først i sør. Lørdagen byr på skyet vær, perioder med regn eller regnbyger. Maksimumstemperaturen lørdag kommer opp i 19 grader de varmeste plassene.
2: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio. Ingen

Da er det bare å slappe av og tenke på at det fortsatt er sommer. Dette er Sommerblanding. Mitt navn er Kyrre Dahl, og den nærmeste timen skal det bli en blanding av sommerlige låter og litt sånn sommerlige prat. Så vi kommer ikke utenom emnet hetebølge i år, virker det som. Denne gangen så er det Japan som er rammet av hetebølge, og det er jo ikke så vanlig. Det har vært over 40 grader en rekke steder, og hvor varmt det faktisk ble, det får du vite mer om snart. Og så er det mange som har fått tilbud om studieplass, og da må de ha et sted å bo. Unge voksne er nå klart bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn frykter den typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år så er det 1 av 4. Vi skal også høre at 1 av 6 nordmenn under 35 år oppgir proteinbar som et av sine vanligste mellommåltider. Men over de blant de over 55 så er det nesten ingen som bruker det. Mer om det og mye annet denne timen, og fortsatt riktig god sommer.

0: Vi fremme ved helgeværet, altså værvarslet for de neste tre dagene fra Yr. Vi starter helt i sør. Sørlandet får skiftende skydekke. Det blir noen regndråper, men ikke så veldig mye. I overmorgen antydning til bedre vær og litt pent vær innimellom. 17-18 grader som på ettermiddagene. Østlandet får også en god del skiftende vær med litt regn i morgen. Ellers så kan det komme litt solskin innimellom. 18-24 grader. Vestlandet får ikke så veldig mye opphold. Det blir spesielt guffent i morgen. Da kommer det mye regn. 14 grader som en maksimumstemperatur. Ellers grått og vått. Midt-Norge får også grått og vått, men ikke like vått. Det blir noe regn alle tre dager i dette varslet. Opp igjen 17 grader på det varmeste. I Nord-Norge ser det ut som regnværet vil gi seg, og det blir fint vær i morgen og i overmorgen. Faktisk opp i 19 grader, så nå det Nord-Norge som får sommerværet, skal vi tro.
1: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan-rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
2: Nyhet hos Spar B Langset i Selbu. Nå har vi fått pantemaskin som du tømmer panten inn i. Raskt, enkelt og litt artig. Pant alt, alltid.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Østersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert, Storsjøyra, en familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Østersund høre ditt beste Østersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med i trekninga av en fantastisk weekend for to personer i Østersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Østersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Østersunds minne. Vinner trekkes 31. juli.

Vi snakker mye om hetebølger i Europa, og til og med har snakket om det i Norge. Men det er ikke så ofte vi hører fra Japan og hetebølger i Japan. Men nå har det kommet meldinger der at over 450 personer ble innlagt på en dag på sykehus i Japan som følge av en pågående hetebølge. Og det var det høyeste antallet hetebølgeinnleggelser i løpet av en dag i landet på 16 år ifølge helsemyndighetene. Og samme dag var også antall utrykninger i forbindelse med varmen på sitt høyeste siden 1963. Og det er i løpet av den siste uka da kommet meldinger om at minst 14 mennesker har mistet livet på grunn av heten. Det ble registrert temperaturer på over 40 grader en rekke steder i Japan. Det er varmt i Japan. Varmest var det i Hamamutsu, som er sørvest for hovedstaden. Der viste gradestokken 41,1 grader. Og det er varmere enn jeg liker å ha det i hvert fall, og varmt var det tydeligvis i Japan.

Kristine, Kristin og Kirsti som har navnedag i dag. Alle navn kommer av Kristina, av latin Christianus, som betyr kristen. Kristin er den eldste norske formen. Det har blitt 4 minutter mer dagslys. Det har det ikke. Det har blitt 4 minutter mindre dagslys. Vi går feil vei. I Oslo-området så er det soloppgang 04.40, solnedgang 22.06. I Trondheim så er det mistet 6 minutter dagslys. Soloppgang 04.08, solnedgang 22.40. Vi kan ta med noen fødselsdager. Da starter vi med Viktor Normann, som ble født i 1946. Kjent politiker. Vektløfter Stian Grimseth ble født i 1972 på denne dagen. Og politiker Finn Christensen kom til verden i 1936. Skuespiller Sverre Holm, kjent fra Olsenbanden, ble født i 1931. Forfatter Nils Johan Ruud i 1908. Og Simon Bolivar, frihetshelten, ble født i 1783.

0: Nå er det mange som har fått beskjed om hvor de skal gå på studier igjen, og dermed begynner kampen om utleieboligene. Den i full gang, og på sosiale medier så blir mange unge mennesker utnyttet av svindlere. Det sier sikkerhetsspesialist i Frende Forsikring, Torgeir Pettersen. En ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende viser at unge voksne klart mest bekymret for falske utleieannonser. 11% av nordmenn totalt sier de frykter denne typen svindel, og i gruppen mellom 18 og 29 år en av fire stresset for utleiesvindel. Det ikke så rart, sier Pettersen. Det nettopp denne gruppen som nå leter etter bolig før studiestart. Svindlerne vet at mange har dårlig tid, og føler at de må slå til raskt for å vinne kampen om bostedet. Og i fjor brukte svindlere ofte falske profiler og falske boligannonser som de la ut selv, ofte med en pris som føles for god til å være sann, med stjålne bilder fra gamle boligannonser på Finn, sier eksperten. Det skjer også i år, men nå dukker de oftere opp i kommentarfeltene.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt er katten og voffen.
3: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4, med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389 900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
5: Programmet presenteres av
6: Scandic Stiklestad.

0: nok om å komme til paradis.
1: Vi fortsetter vår jakt på den perfekte badetemperaturen. Nå tar vi en tur til innlandet. Elverum melder om 21 grader I vannet ved Sagkjenne. I Gjøvik, der det fastland som melder om 20 grader. Det samme gjelder Sortungen I Gran. Hamar, der meldes det om 20 grader på målepunktet som heter bare Hamar. Kongsvinger 19,6 I Bæreivangen og I Lillehammer 19 grader ved Kroken. Nordre Land 20 blank I Øyom og Ringsaker 21 grader ved Tingnes. Søndre Land også der 20 grader ved Seen. I Buskerud så melder Drammen om 21,3 grader I Hagatjern. Hemsedal melder om 17,5 I Grytevatnet, mens det I Hole 21,7 ved Slettøya. Kongsberg har 18,5 grader ved Wakeboardklubben. Det var en kreativ variant. Modum 20 grader ved Blåfarveverket, og I Ringerike 24 grader I Samsjøen.

Det er nå stor skogbrannfare i deler av landet. Vi snakker om forhøyet farevarsel til oransje nivå for deler av Agder. Og det er meteorologene som har da funnet ut at det er forhøyet fare for skogbrann. Vegetasjonen kan svært lett antennes. Veldig store områder kan bli berørt. Det er altså lokalt stor skogbrannfare til det kommer nedbør av betydning i et område som blant annet gjelder Grimstad og Kristiansand, hvis jeg ser kartet riktig, litt innover landet, men ikke veldig langt inn. Opp mot Vennesla så ser det ut så her. Stor skogbrannfare altså. Det er også sendt ut gult varsel på skogbrannfaren for deler av Sør-Østlandet, og også ytre strøk av Vestlandet sør for Sognefjorden. Og det samme rådene gjelder, vær forsiktig med åpen ild, ikke bruk det det hele tatt. Det er rett og slett følg instruksjoner fra lokale myndigheter. Stor skogbrannfare i deler av Agder.

0: Superenkel forskning viser at folk flest mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du Hun sier takk
1: for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Og vet du hvilken type plante man skal velge da, når man skal sette opp en hekk eller et frukttre eller et prydtre? Det kan være vanskelig når man ikke kjenner til det store utvalget av planter som finnes til hagen. Derfor det smart å ta en tur til en fagbedrift som Hammer Hagesenter, der du treffer på kyndige personer som kan hjelpe dem å ta de rette valgene. Kom en tur til oss på Hammer Hagesenter, 300 meter fra Verningskirka, så får du de gode valgene fra oss med på kjøpet. Velkommen til oss!
3: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
4: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
5: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
4: Åja, hvor skal den da?
5: Kroatia.
4: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
5: Ja, det helt greit det.
4: Ja, lykke til da. På god tur.
5: Ja.
3: 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800-840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.
6: Når det gjelder kinotipset, så tenkte jeg vi skulle se litt fremover I tid. Hva det som kommer ut over høsten, først og fremst da I august? Vi kan jo starte med 29. juli, for da kommer Spider-Man Brand New Day, altså da den har premiere på norske kinoer. 7. august kommer Teenage Sex and Death at Camp Miasma. Det også en skrekkfilm. Litt hyggeligere Paw Patrol, Dino-filmen, kommer I 7. august. Det samme gjør Ice Cream Man med Eli Roth. The End of Oak Street kommer på norske kinoer 14. august, og The Invite har premiere samme dag. Insidious Out of the Further har premiere 21. august. Det samme har Skolen med de magiske dyrene, filmen. 28. august kommer Siri Hustvedt, Dansen rundt selve. Og 28. august også The Dog Stars og One Night Only har også premiere. Det samme har Pressure og Mutiny.

Mellommåltidet har fått ny konkurranse, ifølge opplysningskontoret for frukt og grønt. Nesten dobbelt så mange unge under 35 år velger proteinbar som snacks sammenlignet med resten av befolkningen. Opplysningskontoret er ikke overrasket, men mener trenden er verdt å se nærmere på. En av seks nordmenn under 35 år oppgir altså proteinbar som et av sine vanligste mellommåltid. Blant de over 55 år så er det nesten ingen. Det viser undersøkelse gjennomført av responsanalyse. Frukt er fortsatt det mest populære mellommåltidet totalt sett, mens blant unge har industrivarer fått et solid fotfeste. Proteinbarer markedsføres som et helsevalg, og mange unge oppfatter dem som nettopp det, sier ernæringsrådgiver Iselin Bogstrand Sagen. Men mellommåltidet er faktisk en av de enkleste sjansene vi har til å få inn mer frukt og grønt i løpet av dagen, sier Sagen i Opplysningskontoret.

0: you.
1: Nea Radio, din sommerradio. Klokka 14.
2: Fire personer kritisk skadet etter en trafikkulykke langs Mosseveien i Østfold. Bilen kjørte av veien og inn i et hus. Beboerne i huset uskadet. En av de skadde sendt med helikopter til Ullevål, og de tre andre kjørt til sykehuset Kalnes. Alle de fire skadede var i bilen. Det var to beboere i huset som begge uskadet. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondsparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk Handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemming om han kan fortsette. En samlet utenriks- og forsvarskomité på Stortinget vil styre statlige milliardtilskudd til våpenprodusenter med tydeligere betingelser. Rødt mener kravene for svake og krever full sluttbrukerkontroll ved salg til alle NATO-land. Partiet reagerer også på at norsk eksport går mer til USA enn til Ukraina. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
3: Været for lørdag. Det meldes om bris fra sør eller sørøst. Frisk bris utsatte steder. Lørdag kveld så kan det øke til stiv kuling på kysten først i sør. Lørdagen byr på skyet vær, perioder med regn eller regnbyger. Maksimumstemperaturen lørdag kommer opp i 19 grader de varmeste plassene.
1: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: Knallgodt tilbud på Fjordline remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90. Og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
1: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Guard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebyguard.no.
2: Høres dieselmotoren din sånn ut? Eller kanskje sånn? Eller høres den ikke i det hele tatt? Da trenger du hjelp. Nobra Konsult er et spesialverksted for all type dieselmotorer, pumper, dyser og injektorer. Vi har rask levering og fornuftige priser på reparasjon og nye komponenter til bil, båt, traktor og andre motortyper. Ta en kikk på nobrakonsult.no eller ring på 47 99 08 88.

0: Da har vi fått flere gjester i vårt traktorstudio her på Hitra.
1: Det har vi, og han Einen har jo allerede servert oss de lekkereste smørbrød her, og vin.
0: Ja, alkoholfri dog, vin. Er det ikke det? Du garantert det?
2: Kan kjøres på.
0: Kan kjøres, ja, men det godt.
1: Det en Bjørn Utsetta som og eier en butikk på hjørnet her, som heter Kok, som selger skalldyr og fisk.
0: Ja, det skjer rett inn i lokalene fra min plass på senteret her på Fylland.
1: Og så har vi fått besøk av Håvard Jegerstedt, som senterleder her. Men først, Bjørn.
2: Ja.
1: Hvordan det å drive sjømatbutikk på Hitra?
2: Ja, det var, jo litt rart egentlig, for det den eneste plassen du får kjøpt fisk og skalldyr på Hitra. Ja. Og Frøya. Ja. Og så legger vi midt i havet, så det jo litt, litt merkelig. Men vi har jo ikke bare fisk og skalldyr, vi har jo italienske salamia, pølser og oster fra Frankrike, Italia, Spania. Og er også en butikk for den her grupperingen som kaller seg for smaker fra øyrike. Så vi har jo deres varer i butikken nå, og det det vi prøver å bøye det rundt nå.
0: Er det riktig å kalle en liten delikatesseforretning?
2: Ja, den heter jo i utgangspunktet Kok Delikatesse.
0: Ja, men da var svaret på det gitt.
1: Hvor er det mye besøk innom til deg?
2: Ja, og spesielt på sommersesongen, da har vi jo veldig høy trafikk, og da er det jo, men da går det jo mest fisk og skalldyr, spesielt skalldyr. Vi har jo kanskje beste tilgang på skalldyr som i Norge når det gjelder.
0: Ja, for vi sitter jo rett i matfatet.
2: Ja, og så har vi jo Europas største krabbefabrikk som nabo. Hitramat er jo meget dyktig og holdt på veldig lenge, så de leverer da krabbe. Krabbeklør, sjøkreps, kamskjell, ja, det er måtte trenge.
1: Hva er det du har servert oss her nå?
2: Da har dere fått, på hennes smørbrød så er det et hundrenset krabbeskjell, så er det majones og majones, og litt sitron som er med. Og så har vi fått et som er litt mer, det er jo også lokalt da. Så har vi et lokalt smørbrød til som er med en tørrmodna rekalaks fra Vidar Garnvik på Frøya med vaktelegg ifra Hegvika på Fjørsia.
0: Og så, det du nevnte her nå, nå må vi ta en ting om gangen. Tørrmodna rekalaks.
2: Ja.
0: Det er jo en prosess man vanligvis forbinder med kjøtt.
2: Ja, men her er den snudd på, så har vi brukt den på rekalaks. Vidar er en meget oppfinnsom og artig herremann å ha bekjennskap med. Han er jo full av ideer, og han er meget dyktig til å få fram nye produkter og kan utnytte råvaren laks på, som det finnes mye til på Hitra, tror
0: jeg. Nå tok jeg en smak av den røka laksen, og den var helt. Og nå må jeg få lov å legge til at jeg kommer fra Namdalen. Jeg har vokst opp, så å si, i steinaten i Lakselv.
2: Ja.
0: Og det her som jeg kan min røykalaks. Og den var helt fantastisk.
1: Nydelig, veldig, veldig god.
2: Den blir mørere av den modningsprosessen i det her modningsskapet, må vi kalle det på norsk da.
0: Ja.
1: Og vaktelegg på toppen.
2: Og vaktelegg selvfølgelig. Det er jo alldeles nydelig røykalaks.
0: Men vaktelegg er jo ikke, det er jo heller ikke noe man finner allstes.
2: Nei, men ute på Hitra så finner du det meste.
0: Ja.
2: Så, også ja, så, vaktel.
0: Åja, så det er lokalt?
2: Lokalt ifra Fjellværsøya.
0: Ok.
2: Der er det en sønn til en gårdbruker som har startet med vaktelegg og vaktelhøna da, som leverer til oss.
0: Og det kan du, man kjøpe hos deg?
2: Ja, fersk vaktelegg kan du kjøpe.
0: Selger det noe godt da?
2: Ja, det er selv av det vi greier å få inn. Så vi er veldig godt fornøyde med den leverandøren min.
1: Senteret her, Håvard, hva er det mer som finnes her? Nå har vi hørt mye om kok.
3: Jeg må jo bare si at det er synd at det ikke var vist frem mer storbyene på radio.
0: Ja, det
3: det ser jo forskrekkelig godt ut. Det gjør det. Så vi er jo veldig glad at vi har det tilbudet på Hjorten Shopping. Og utover det så ja, vi prater hjorten shopping generelt, altså, så i tillegg til å ha kokt delikatesse, så har vi jo også et apotek, og vi har to klesbutikker. Vi har også et vindmonopol, vi har en Jernia-butikk, en bokhandel og en kafeteria.
0: Ja, alt man trenger.
3: Og litt velvære og frisør, så har man jo et komplett nærsenter.
0: Mm.
3: Vi har jo også muligheter for å husere andre som ønsker å etablere seg. Det har vi jo. Vi har jo et par tomme lokaler som vi ønsker å fylle. Mm. Så, og her skal vi være veldig grei med å legge til rette for at ja, en som har en liten gründerspire i seg kan, kan få påverkelige sine drømmer.
0: Er det noe spesielt du ønsker deg skal komme?
3: Nei, vi er åpne for alt, egentlig.
0: Åpne for alt?
3: Ja, men det er klart at det er jo en fordel om man, man fyller et tomrom som kanskje ikke finnes her i dag, men det overlater jeg til fantasiene. Og så får man tenke litt utenfor boksen også.
1: Det er et relativt nytt senter det her, Hjorten Kjøpesenter.
3: Senteret har noen år på baken, men ombygginga blir jo klar i 2023, sent på høsten. Så senteret i den form vi ser i dag, den er ganske ny.
1: Og du er senterleder, men du jobber jo på Jernia.
3: Jeg driver Jernia-butikken, og den forsøker vi å drive så godt vi bare kan. Og det er jo bra at vi har en kunde som kokt delikatesse, så vi får solgt litt jernvarer. Nei, da, vi gjør så godt vi kan vi også. Og det er klart at vi skal nå inn i en tøff periode, sommersesongen, masse turister. Så juni, altså slutten av juni og juli, da går vi jo på det høyeste giret.
0: Mm.
3: Så går vi jo inn i uke 30 da, med sommerfyllene, som har 20-årsjubileum i år. Og der skal det også bli liv og røre. Og når vi ferdig med det, så skal vi lade batteriene noen uker, så trøkker vi til med toppidrettsveka,
0: ja,
3: her i Fillan sentrum. Så det mye som skjer, og vi vet alltid at det på sommerstid så det masse turister ute på Hitra og Frøya.
1: Og jeg ser jo at du er jo litt sånn vaktmester, for du feirer jo og skrur litt av den her øre.
3: Ja, nei, men også man er aktiv, og man er ute og prater med besøkende og fikser litt som skal fikses, og ja, nei, men det er jo litt sånn her alt-i-allo-person.
0: Ja. Ja, man må være litt sånn, man må være litt alt mulig mann her, kanskje når man driver senter.
3: Det må man også være. Og så må jeg jo også passe på å nevne at vi har jo i tilknytning til senteret, så har vi jo også et flott hotell. Og vi har også en bra sportsbutikk som ligger under markedsføringsfanen da, til senteret. Men Fillan sentrum byr jo på så mye mer enn bare gjort en shopping, selv om vi ønsker å trekke fram oss, så klart. Men her finnes det stort og smått, det gjør det.
1: Og Bjørn, du driver ikke bare en matbutikk heller, for du er involvert i toppidrettsveka, blant annet.
2: Ja, har jo vært med dere på en merkelig måte. Men det var jo mest gjennom det her med at vi fant ut at vi skulle ha en foodkort.
0: Ja.
2: Og jeg er jo ikke smartere enn at jeg sier ja, ja, men det kan vi gjøre.
0: Ja, ja. Man må bjuda på.
2: Så, ja, men det kommer jo folk fra både inn- og utland, så da må man jo dekke på storbordet.
0: Mm.
2: Så, nei, men vi har fått en bra foodkort til,

0: Og da, ungene skal jo, det er jo barnas løp også. Det skal jo være nesten VM, det vet du. Så vi har, det blir et barnearrangement på formiddagen.
1: Mm.
0: Og så blir det jo en stor TV-skjerm som alle som er på, i målområdet kan se hele løpet direkte på. Og det vil være servering fra hotellet, det vil være servering fra foodcourtene, mm. det vil være barneaktiviteter. Og så har jo de fleste sponsorene som de, dere og de store har jo aktiviteter for familier.
1: Mm. Ja. Skulle
2: du også ha lovkristning på rulleski?
0: Nei, for legesenteret er stengt den dagen, så det dropper vi.
3: Ja. Så du det, Håvard?
2: Jeg har ikke tida i dagen, men jeg tar gjerne fra rulleskien. Er det fosse?
3: Og så er det obligatoriske spørsmålet, Knut Inge.
1: Ja, jeg lurer jo på hva folk skal klokka 7 i kveld her da.
0: Da skal jeg sitte helt rolig og avslappet og nyte en fotballkamp.
1: Ja.
0: Jeg ble ikke avslappet, men jeg skal
1: prøve. Ja.
2: Klokka 7, da har man jo laget maten ferdig og ferdig spist, og da er det bare å banke seg og se på at Norge gruser
1: Elfenbenskysten.
3: Hva blir stillingen?
2: Nei, jeg tror at det blir 3-1 til Norge.
3: 3-1 til Norge, det hørtes bra ut. Takk for besøket, Bjørn Utseth fra Kok Delikatesser og Håvard Jegerstedt, som er senterleder her på Hjorten Kjøpesenter.
2: Ha en god sommer!
3: I like måte.

0: Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp av.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
4: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
3: Doffen, alt til katten og voffen.
5: Gode sommertilbud fra Spar i Selbu.
6: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.

0: Det er Marit Bjørkås, daglig leder i Orkland Næringsforening, som har kommet hit nå. Og først, hvordan er stemningen blant, altså, i næringslivet i Orkland nå? Vi hørte ordføreren snakke om at det var en hjørnesteinsbedrift som nettopp hadde flagget ut. Hvordan preger det resten av næringslivet her?
1: Det kom jo som et sjokk på både næringsaktører for øvrig og kommunen, og også involvert i næringslivet. Men så er det ikke sånn at næringslivet i Orkland legger seg ned og griner lenge over det. De snur seg om, tar omstillingen og begynner å snakke sammen med en gang at hva gjør oss nå? Og begynne å se etter nye muligheter og finne ut hvordan oss på best mulig vis kan rigge oss for tida fremover.
0: Du er, som du sa selv, en blodfersk daglig leder i næringsforeningen. Hvordan er det å få en sånn sak på bordet allerede første halvåret?
1: Det er tøft, og du vet ikke helt. Jeg begynte jo i januar i næringsforeningen, og holder jo fortsatt på å finne ut litt av hvordan jeg skal turnere jobben min og få til en så god næringsforening for næringslivet vårt som mulig. Og så kommer plutselig den her, og jeg bare, oi, hva gjør næringsforeningen da?
2: Det var gjorde dere.
1: Og så kartla litt kjapt blant våre medlemmer. Hvordan blir dere rammet? De fikk mulighet til å komme tilbakemeldinger på det, og et tilbud om å møtes rundt bordet og snakke sammen om det, for å se hvordan hjelper oss hverandre. Veldig godt tatt imot. Fikk samlet flere der, som gjør at etter det møtet så har oss konkrete tiltak å jobbe videre med, både for å ivareta bedriften, de andre bedriftene rundt, og ikke minst de ansatte oppe i det hele, for de setter jo med veldig spesiell og god kompetanse som vi gjerne vil beholde videre inn i næringslivet vårt her.
2: Kan du si litt om den bedriften som forsvant? Hva drev de med, og hvor stor betydning hadde den?
1: Skolebasen er jo veldig spesiell, og den har jo, altså, felles for næringslivet i Orkland er at det er en veldig stor samarbeidskultur, som betyr at skolebasen har på en måte en fot innenfor ganske mange andre av næringsaktørene våre, som har mye oppdrag knyttet til dem, som gjør at når du får beskjed om at nå går snart den siste båten, fra neste år, så finnes ikke denne bedriften for oss lenger, og det er klart det utfordrer jo. Mange har en stor andel av oppdragsmengden sin knyttet til dem. Så ja, den har stor betydning, absolutt. Men så er det jo oppi det bildet her, så er det jo en del nye etableringer i Orkland som også er veldig stor. Der også ser at her er det flere muligheter til å kan videreutvikle de underleverandørene som skolebasen har hatt.
2: Hvilke nye etableringer er det snakk om da?
1: De siste virkelig store er jo innenfor næringsmiddelindustrien, med både Norsk Kylling og Isfjord, som er store bedrifter, men også innenfor en bransje som har vært litt ukjent i Orkland. Det er ikke mye næringsmiddelindustri her, i hvert fall ikke i den skalaen tidligere. Og så har oss kanskje ikke sett å ta tak i alle de mulighetene som finnes innen der nå. Kanskje fordi oss ikke har trengt det nok. Så der er det jo, jobbes det jo veldig godt opp nå på tvers for å få til nye samarbeidskonstellasjoner og nye leveranser inn mot eksisterende.
2: Ordføreren var jo inne på det tidligere også i sendingen, at omstillingsevnen her er stor. Dette er ikke noe som har, altså, dette har skjedd før i den kommunen her. Det har blitt lagt ned hjørnesteinsbedrifter før, og det har gått greit. Hva sier det om næringslivet og dem som driver her?
1: Det merker du jo veldig godt, altså den største industrihistorien som Orkland har. De er gode på samarbeid, og de er gode til å omstille seg og hjelpe hverandre gjennom de her bølgene som går, og det skjer oss jo i forhold til markedet, og så er det jo stor forskjell på, altså, det er svingninger i markedet hele tiden. Der en har utvekslet arbeidskraft seg mellom bransjer som går bra mot dem som kanskje, der det går litt tregt. Og det samarbeidet og den, den kulturen som I næringslivet da, det helt unikt I måten en klarer å komme seg gjennom også sånne tøffe beskjed som det på.
0: Du, dere I næringsforeningen helt inne på Grønnøra industriområdet. Hvilke andre bedrifter som inne på der nå?
1: Jeg så glad for at du spør.
0: Men det et svært næringsområde.
1: Det et stort næringsområde, og du har jo 6 av kommunens hjørnesteinsbedrifter som nede på der, og det jo blant Trøndelags største næringsparker som der. Så næringsforeningen jo lokalisert med kontorer på Kuben Innovasjonssenter, sammen med Tams Innovasjon, Tams Klingen, Studiesenter, Regionråd, TIF, Salvesen og Tams, altså mange som alle jobber opp imot næringslivet, som gjør at der kommer du veldig fornøyd og happy inn på jobb for å få treff. Ikke kollegaerne, for de jobber jo I hver for seg, men oss har veldig mye samhandling, som jeg også tror gagner næringslivet veldig godt, da, fordi oss jobber inn mot næringslivet på litt ulike måter. Og så kan oss slå sammen på en del ting som gjør at oss kan få til mer sammen og sammen med næringslivet.
0: Du bekymret for at flere bedrifter forsvinner nå som Spolbossen flagger ut?
1: Ikke når det skjer her I Orkland, faktisk.
0: Nei.
1: Og det kan høres litt breialt ut, men å snakke så godt med næringsaktørene og næringsaktørene. Altså det et veldig engasjert næringsliv I Orkland. Viser veldig godt I næringsforeninga, for oss har flere kurs og nettverksmøter. De kommer, de engasjerer seg, og de vil stå sammen og være veldig løsningsorientert. Så har oss flere næringer å spille på og mange forskjellige bransjer I hele Orkland også. Ja, jeg tror at Orkland skal klare seg godt igjennom det her, men det jo fryktelig trist og når den beskjeden kommer. Jeg husker jeg var I Kristiansand på samling med næringsforeningene I Norge og du får skikkelig vondt I magen når det plutselig smeller I avisa. Det har jo ikke vært noe dialog inn mot kommune eller øvrige på forhånd heller.
3: Så hva synes du om det?
1: Jeg synes det fryktelig synd, fordi store næringsaktører har også et samfunnsansvar utover den produksjonen de gjør. Å ha en god dialog med samfunnet rundt seg når så store omveltninger skjer. Det kjempeviktig, og det også jo egentlig vant med at næringslivet kjent for å gjøre lokalt. Og så det noen utfordringer og litt andre kulturer når det kommer internasjonale eiere som kanskje ikke ser den siden av endringene like godt.
0: Hvorfor forsvinner de, tror du?
1: Det nok ulike årsaker til det. Så jo altså, hva som skjer I styrerommet I USA eller hvor de holder til de ulike eierne, det kan ikke oss styre noe for, men samtidig så det jo kanskje hadde ikke trengt å sett med en tettere dialog med lokalsamfunnet for å både fått spilt på lag med flere og sett de mulighetene som faktisk finnes lokalt og den unike sammensetningen har her på Grønnøra særlig da med aktørene som spiller så godt.
0: Industrien stor I Orkland, men nå også turistnæringen på full fart oppover. Hvordan jobber dere med den?
1: Du, det kjempeartig å se den utviklingen som har vært innenfor reiselivet. Og så har jo også nå, en ting satsingen I Orkland, og særlig Visit Orkland. Så har også et regionalt reiselivsprosjekt I Trøndelag Sør-Vest, der jeg håper at vi kan bygge sammen I fellesskap og tvers av kommuner for å løfte hverandre. Det jobbes veldig godt og stadig flere med på å synliggjøre det de har og så det også flere aktører som blir mer profesjonelle ofte på så kan de jo starte opp litt med, på hobbybasis nesten og så blir det mer og mer proft og etter hvert grunnlag for å få til flere arbeidsplasser ut av det så det spennende
0: Hvor skal du være turistene I år?
1: Jeg har ikke helt landet hvor jeg blir turist denne år, men synes jo Trøndelag har både mange gode konserter og by på andre gode opplevelser, så det blir noe I hvert fall noen runder I Trøndelag her. Jeg vet ikke om man trenger ut, egentlig.
0: Nei, ikke sant? Du turist I egen kommune.
2: Ja, turist I eget fylke, det veldig mye, og det har jo vi som da nå har fartet mye rundt I Trøndelag I så langt I sommer. Det utrolig mange perler, uoppdagede perler.
1: Og så tenker jeg at regnet blir ferdig nå, så da blir det bare fint å være ja. I Trøndelag etterpå.
0: Ja, det så mange perler å oppleve I Trøndelag. Takk for at du tok deg tid til en prat med oss, Marit Bjerkås, som daglig leder I Orkland Næringsfylke.

0: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
2: Hun sier takk for I dag.
3: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohem og leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.

0: Vittner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondssparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. Etisk handel Norge mener Donald Trump har rett i at Norge mangler gode nok forbud mot tvangsarbeid i produksjon av varer. Samtidig peker organisasjonen på at EUs regler på området dårligere enn de norske, men de får likevel lavere straffetoll enn oss. EU kommer med et nytt direktiv på området. Norge vil stemme for å avsette Karim Khan som hovedaktor i den internasjonale straffedomstolen. I en uttalelse sier statssekretær Andreas Motzfeldt Kravik at Norge mener det bevist uten rimelig tvil at Khan har gjort seg skyldig i seksuell trakassering og maktmisbruk. I dag avgjør medlemslandene i en hemmelig avstemning om han kan fortsette. Et rumensk F-16-fly skjøt i dag ned en drone som kom inn i Romanias luftrom, ifølge president Nico Surdan. Området var ubebodd, så piloten skulle ikke hatt noen risiko. Dan sier ikke hvor dronen kom fra. Hendelsen kommer etter flere tidligere dronehendelser i Romania. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Været presenteres av
2: Scandic Stiklestad.
3: Været for lørdag. Det meldes om bris fra sør eller sørøst. Frisk bris utsatte steder. Lørdag kveld så kan det øke til stiv kuling på kysten først i sør. Lørdagen byr på skyet vær, perioder med regn eller regnbyger. Maksimumstemperaturen lørdag kommer opp i 19 grader de varmeste plassene.
1: Sendingen presenteres av
4: Matvarebutikken Spar B. Langseth.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: i Selbu.
1: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt i løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: Og vi skal holde oss til lyden av Trøndelag og lyden av sommer, vi, for det skal handle om ny trøndersk musikk. Gruppa Hammers Harem spiller vi tett og ofte her på Nea Radio. De er ute med en ny låt som heter Superstar, og gitarist og låtskriver og ja, jeg vet ikke alt hva jeg skal titulere deg som her, Jon Einar Kjevik. Riktig god dag.
1: God dag, Per Magne. God dag.
0: Dere er altså ute i sommervarmen med ny musikk. Jeg ser på bildet, coverbildet, der er det en kar i hockeysveis. Han går og bærer på boomboksen, har hølått dongeribukse og en grå bålgenser, og da oser det nostalgi her.
1: Ja, det gjør det. Det er jo veldig inspirert fra når jeg var en tenåring på slutten av 80, og da var jo det antrekket det, bålgenser og Levis med høl og gjerne joggesko. Og vi har med kassettspilleren på skolen og spilt musikk. Det var det handlet om.
0: Ja, blir vi tatt med tilbake til den stemningen med Superstar?
1: Prøver jo det da. Det handler om det som vi så fram til den tida. Det var jo om det var skolefest eller fest på lokalet. Så det var det vi gikk og ventet på, og både musikk og du vet når man er tenåring og har et godt øye til noen, og det var der man møttes. Så det er den stemningen jeg prøver å ta frem i den låta da.
0: Ja. Du er jo altså i en bransje, i musikkbransjen, som i hvert fall på den tiden her låta er relatert til da, opplevde å føre rundt på lokaler og spille hver eneste helg. Slik er det vel ikke lenger. Savner du den tiden?
1: Ja, jeg må jo si det. Det har jo endret seg, ja, spesielt etter koronaen. Nå er jo vi heldige å få spilt en del likevel, men vi savner å fære inn på samfunnshusene rundt omkring, ja, og spille for folk. Nå er det jo festivaler som stort sett folk fære på tida her, men... Ja.
0: Den gode gamle festen på lokalet, den er dessverre en saga blott, eller i hvert fall den eksisterer ikke så, sånn som du gjorde før i tida i hvert fall.
1: Nei, den gjør ikke det. Den ekstra artig de gangene vi får mulighet til å spille på de mange fine grengehusene vi har rundt omkring i distriktet vårt.
0: Ellers da, hvordan er det å være trøndersk musiker i Hammers Harem for tida?
1: Jo, vi har det jo fortsatt veldig artig sammen. Vi tar på oss mye forskjellige oppdrag. Mye artig spillinger. Vi har samarbeidet med et kor her for ikke så lenge siden. Vi hadde noen forestillinger der. Vi spilte i Nidarosdomen tidligere her i vinter. Det var jo en mektig opplevelse. Pluss at vi spiller til fest og dans. Så... Vi er allsidige og synes det er artig å ja, og være med på litt forskjellige ting. Så vi øver flittig, og en eller annen gang så blir det noe ny musikk ut av det.
0: Ja, altså dere produserer musikk og kommer en single nå og da. Er det her en annerledes låt på noen måte?
1: Ja, hva skal jeg si da? Det er jo litt trøkk i låta her. Så den passer noe inn i repertoaret vårt. Nå har vi jo gitt ut en del rolig musikk. Så det var på tide med en med litt mer fart i.
0: Ja, er det fuskgitar, og er det her en sånn power-låt ifra, som også stuker på låta, er fra 80-tallet?
1: Jeg vet ikke om det er... Det er ikke noe typisk 80-tallslåt som musikalt sett. Det er jo mer teksten som har referanser der, men... ja, som musiker så passer det inn i det vi liker å spille da. Veldig mye amerikansk rock som vi liker å spille. Vi veldig glad I Eagles. Gode melodier vi glad I. Vi har jo en fantastisk vokalist som synger det meste, så prøver å utfordre han så han får brukt den gode stemmen sin.
0: Ja, vi skal jo høre låta etterpå her nå, Superstar. Ellers så blir det noe release-konsert I forbindelse med singleslippet.
1: Ikke før vi skal ha vår årlige festival på Frosta til vår kjære Trommis. Der det jo... ja, der en harde kjerne som møter opp og hører på Hammershagen. Veldig fin... I en avslutning på ferien som vi har hatt noen år. Så da skal vi jo spille låta, og så vil vi jo ta med I passende anledninger utover høsten og vinteren når vi har ulike oppdrag. Så det blir ikke noe release noe uka her, nei, men tidlig august da skal vi spille live. For første gang, så det blir stas.
0: Ja, og det her Frosta-festivalen dere har, det en liten festival for, skulle jeg si, spesielt innbytte gjester.
1: Det det. Vi spiller ut I fantastiske omgivelser, og for folk som glad I musikken vår, og... så det gleder vi oss til.
0: Ja, vi skal kanskje ikke røpe hverken tidspunkt eller sted, da, for det kan jo komme mye folk som hører det her nå, som vil oppleve det her.
1: Ja. Da kan jeg gjøre det for kjeft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Du,
1: ja, det ikke noen fare for det.
0: Nei, ellers utover høsten da, det såpass mye spilling at det blir en travelhøst for dere?
1: Jeg skal ikke si at vi har ulike oppdrag. Det rom for å boke oss for dem som ut etter god musikk til arrangementet sitt. Så det bare å ta kontakt, for vi har ledige datoer. Men vi har litt utover høsten og vinteren som vi ser frem til.
0: Ja, dere jo en av bandene som Krambua har trykket til sitt hjerte. Ble dere å høre der for eksempel?
1: Ja, vi har jo spilt der jævnlig I noen år på blant annet Kulturnatt. I år så klaffet det dessverre, men det jo en plass som vi veldig glad I, og der kommer du virkelig tett på publikum, så en veldig fin plass å spille på. Så vi kommer nok tilbake dit, men ikke I september når det Kulturnatt I år.
0: Jon Einar Kjevik, takk for at du var med oss I sommerfrønns her på NEA Radio. Ha en fin sommer.
1: Takk likens for, Magne.
0: Halser du resten av gutta, så skal vi høre en ny låta til Hammershagen. Her Superstar. Kjempefint.

0: Agrishow presenteres I samarbeid med Gjensidige.
1: Agrishow kommer til Frigården I Stjørdal 21. til 23. august. Opplev en av Norges største møteplasser for landbruk med husdyr, fagprogram, debatter, kultur, familieaktiviteter og mye godt innenfor lokalmat og servering. Agrishow både fagmesse og folkefest for hele familien. Sett av datoen nå 21. til 23. august på Frigården I Stjørdal. Les mer og kjøp billetter på agrisha.no.
2: Se på det her da. Det kjøttkak og lasagne og kløpp. Se brunsausen.
3: Hverdagsmiddag skal være enkelt. Velkommen til oss hos Café Langset I Selbu.
2: Gelé, sjokoladepudding, vaniljesaus.
3: Middagsbuffeten står fremme helt til klokka 18.

0: åren i stand, Per Magne.
1: Ja, og vi skal, når vi kommer til åren, så kjører vi nedover da, Gauldalen, så kommer du til et skilt som peker til venstre. Her står det Hestdalen og Hestdalsfenomenet.
0: Ja.
1: Og det går jo ikke an å ha reportasje fra åren og Hestdalen, eller Holtdalen, uten å snakke om det.
0: Nei, det går ikke, for det der har forbløffet folk i, ja, siden tidenes morgen omtrent.
1: Ja, du ser nå, jeg har fått grå hår og spekulerer på hva det der er for da. Jan Mohn. Du har levd med det her siden tidlig 80-tall. Skal få litt i mikrofonen her, du tenker, så blir det litt like her lyd. Er det like spennende i dag?
2: Ja, det er det. Det er faktisk en økende sak. Nå gjelder folk som vil besøke Hestdalen. Det er nå hele tiden. Og det kommer etter hvert utover sommeren og høsten, så kommer det flere grupper. Forskere fra utlandet og studentgrupper.
1: Og du, nå i sommer da, så er det ting som skjer nå?
2: Ja, det er jo besøkende som er interessert i å få en gløtt og fenomenet.
1: Men er det her et god tid på året å se? Altså, fenomenet setter på i lys, det er jo lyst til hele
2: tiden. Ja, det er det, men det, hvis du har flaks, så ser du. Men det er ikke så ofte noe som før da. Det må jeg bare innrømme, men det er her.
0: Men du har sett det selv?
2: Ja.
0: Ja, det er jo mange teorier for hva det her kan være for noe. Har du en teori?
2: Ja, det er jo intelligens. Det er jo sikkert. For det stikker jo av når du står og ser på. Jeg prøver å ta et foto av det. Det er det som er litt spesielt.
1: Da ble jeg borte.
2: Ja, så der blueboxen her, så den setter jo opp kamera i 97.
0: Mm.
2: Etter hvert så flytta lyset seg sør over dalen.
0: Mhm.
2: Så kom det opp et kamera opp i Grøtolia, helt sør i dalen. Da hamnet det på baksiden av fjellet mot meg og han.
1: Altså det flyttet seg ut av kameralinsa, rett og slett?
2: Ja, de er i fotoskyggen, for å si det enkelt.
0: Ja. Men hva sier forskere da? Så det har jo vært mange forskere der gjennom tida.
2: De er like blankt dem som oss, altså. Så vi er like mye forskere. Vi ser jo det at her er noe som ikke kommer fra landjorda.
0: Mhm.
2: Og det er jo objekt. Vi vet jo det. Så nå snakker vi om space.
0: Ja.
1: Altså, det her eksploderte jo tidlig på 80-tallet inn 82.
2: 81 mellom jula eller jula, og så utover 82 da, var jo stappfullt observasjoner. Nesten hver dag.
1: Hvordan har Hestdalen utviklet seg da, som sier da?
2: Nei, vi har like dårlig vei i dag som da.
1: Ja.
2: Så, men utviklingen er jo det at noen vil jo snakke om det. Og jeg vil jo gjerne snakke om det, for jeg synes det er veldig interessant. For første gangen jeg hørte om fenomenet i Hestdalen var i 68.
1: Så det var før 81?
2: Ja, men det var ikke så ofte.
1: Bjørn Magnarvik, du driver med noe så sjeldent, kanskje eneste i hele verden, som driver med ufoturisme.
3: Ufoturisme, ja. Ja, vi driver jo Hestdalen UFO-camp. Så vi har jo hytter med glasstak som du kan leie og ligge og speide etter lysfenomenet.
1: Er det noen som har leid og ligge og speida som har sett det?
3: Ja, det er ofte at de skriver i hytteboka at de har observert fenomenet på himmelen, ja. Så det er jo folk fra alle verdens deler, egentlig.
1: Du kom jo og flyttet inn til Hestdalen. Du fant deg i Jenkeport, kan man si, og ble boende der. Hvordan var det å komme inn i det her miljøet til Jan og gjengen der?
3: Nei, det var noe interessant det. For kjempe at jeg var vel ikke mer enn 12-13 år, kanskje, når jeg leste om Ruth Mari, som møtte på en herrehatt som seilet over bilen henne, så det sto noe hjemme en gang. Det var lett etter knoll og tått hjemme, og så dukket opp en historie om Hestdalen, og så jeg visste nok ikke hvor det var den gangen, så skulle jeg nå havne dit selv, så det var litt artig.
0: Ja. Har du selv sett fenomenet der oppe?
3: Ja, jeg har sett fenomenet i hvert fall 3 eller 4 ganger.
0: Hva er det man ser?
3: Nei, den ene gangen var ganske spesiell, for da stod jeg ute sammen med datteren min på 3 år, og hun sto og... Vi stod og lastet inn i høy inn i hestvogna, og så sier jeg plutselig pappa, flyet kommer og kjører på oss. Ja. Og så når jeg snur meg da, så kommer det jo et lys rett imot oss, under horisonten liksom, stopper på kanskje 300-400 meter, og snur 90 grader og bare fær rett oppover.
0: Hvor stort var det, tror du?
3: Nei, det er vanskelig å si, men det var såpass at var rimelig overrasket. Og når jeg kommer med, så sier jo eldste datteren min, og var ute og lekte seg jo, og de hadde jo sett det samme venninne, det lyset som jeg så, som fortsatte på himmelen. Og så forsvant det oppover, og så delte det seg i to, og så ble det borte.
1: Jan, altså du, det forskere, det NASA er i Hestar. Og forskere, det er forskere fra diverse astronomstudier, jeg vet ikke, kaller det seg Italia og...
2: Ja, ja, ja, og så har vi...
1: Høgskolen i Østfold var der i mange år.
2: Ja, og de har jo kontakt med et institutt i Europa som består av flere land.
1: Ja. Men når det sier NASA, så vet jo det om at det, er, det her interesserer jo fagmiljøet da.
2: Ja, ja, ja.
1: Men så kommer det andre som er der som skal mane fram enkelte ting, man har seanser oppe der og lurer på liksom, det er veldig mange teorier. Hva tenker du om at folk har så mange tilnærminger til det her?
2: Nei, jeg vet ikke om det har noe med religion å gjøre, eller det er jo en type religion, dem som prøver å mane frem det her også, vet
1: du. Men er, tykker du det er greit at man tolker det på forskjellige måter?
2: Ja, det er greit for meg. Vi må jo møte alle sammen, de kommer. Vi kan ikke avvise noen og si at nei, det er ingen som kan bestemme hva det er for noe. Derfor må vi møte alle sammen med et åpent sinn.
0: Dere er jo veldig åpen på det her og delvis også kjenner noen kroner på det, men det er ikke alle som er like glad i å snakke om det her, vet jeg.
2: Nei, det hadde vært fra dag 1. Tanta mi, hun snakket ikke om det for 9 år etter at hun så det.
0: Nei. Hvorfor er det sånn, tror du?
2: Nei, det skremmer nok en del. For at det her er ukjent.
1: Er du redd? Har du vært redd?
2: Nei. Aldri, for du ser jo det at dere er såpass intelligent at jeg tror ikke de vil gå løs på oss.
1: Du er ikke i fare på noen som helst måte?
2: Nei.
0: Er det noen av dine gjester som har blitt skremt av deg?
3: Ikke som jeg kjemper i farta, nei. Men,
0: Så det er ikke et farlig fenomen? Da?
2: Nei, ikke helt annet.
1: Hva liksom, ser dere for dere utvikling da? Altså, Hestaren har jo som sagt ikke utviklet seg så mye fra 1980 og frem til i dag. Har det her vært i USA, så har det vært Disney World for lenge siden, så enkelt, ikke sant?
2: Vi vil jo ikke ønske en turistmagnet i tiltrømmen til folk også. Det har ikke kapasitet, og det tror jeg kommer til å ødelegge Hestaren på mange måter.
1: Men dere var jo da til Oslo for en par år siden og kjøpte dere et hus. En svær bygning som kom på trailer av Bjørn Magnar. Rett og slett for å ha det som et, et sted der folk kan komme innomhus da, observere og kanskje ha et serveringssted og litt fasiliteter også. Hva er status på det i dag?
3: Nei, prosjektet ligger jo litt på stedet hvil. Vi venter på reguleringsplan på Hestadskjøren for å få en plassering for å bygge. Så vi jobber jo litt aktivt med det. Det ligger jo mange, vi har jo mange jern i ilden, så ting går jo gjerne ikke så fort som en vil da. Så, men vi jobber nå jevnt og trutt med det for å lage en god plan for det.
1: Statskog, sin mest populære, i hvert fall blant de mest populære utleiehytteren, er jo i Øyungen, den såkalte UFO-hytta der. Veldig spesiell den også. Også det begynner jo å komme, men det går litt smått, ikke det? Kan du være enige om det?
3: Jo, vi kunne jo alltid ønske at ting går litt fortere, og at det er flere som er med å engasjere seg, ja, for at det er jo absolutt potensiale for å sette Holtålen kommune på kartet.
1: Ja, det er ingen, ikke noe berg- og dalbane, ja, og ikke noe spøkelsestog, eller...
2: Vi håper jo på et museum, med alle de bildene som var tatt på 80-tallet utover, og kanskje tekstene til dem som har sett ting.
0: Ja, for det finnes bilder.
2: Massevis av bilder. Mm. Det finnes frem til i mai i år.
0: Mm. Hvor er disse bildene nå?
2: Ja, de ligger jo, det kan jo ligge ute på prosjekt Hestaren. Mm. Det ligger jo en video fra desember. Mm. 25. desember. Den klarer ikke med å finne løsning på. For det er et lys som løfter seg opp fra veien i Hestaren. At med Kvennbekken, så går den helt opp til fjellet.
1: Ja. Det er en filmsnutt som vi har på hardt på en radio også, på våre nettsider faktisk, så det er jo et eller annet. Og så ser vi i kommentarfeltet at det er veldig mange som har enkle forklaringer på det, andre har mer innviklet og sånn er det vel, med ting vi ikke vet, og ikke vil våtte kanskje.
3: Det er jo ofte slik at det er mange som har forskjellig syn på ting, og du... Jeg har jo ikke sett romskip og grønne menn enda helt, så det må jo litt mer til å få overbevise meg om det, men
1: Dere var inne på det, visst da. Veien i Hestdalen har jo vært et samtaletema i så langt i sommer det også.
2: Ja.
1: Hestdalsveien, fylkesveien, klart å ta imot hordene av UFO-turister nå?
2: Hvis det blir mye trafikk, så blir det vanskelig for oss som driver med slåttånd i sommer, ja.
1: Ja, dere jo i gang med slåtten, så dere får jo testa veggen nå da, nye veggen.
2: Men han svag på kanten, altså. Så det tar nok litt tid før han setter seg.
1: Så dere ikke fornøyd likte jeg akkurat nå?
2: Nei, vi håper jo på at de finner penger til oss og gjør en god vei åt oss.

0: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nyter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.
1: Hun sier takk for I dag. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august og billetter. Det finner du på trondheimstage.no.
2: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september I Trondheim Spektrum. På nordisk dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september. Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Belangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Belangset I Selbu. God mat behøver ikke koste
3: mer. Spar! Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
4: Oppslagstavla. Hva skjer I Trøndelag?
5: I august arrangeres en helt ny løpekarusell I Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

0: Essaysen.
1: USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. Politiet er travelt opptatt med trafikkulykker i ettermiddag. En MC har kjørt av veien i Vågå i Innlandet. Føreren skal ha kjørt av veien og er ikke skadet. I Larvik i Vestfold har det vært en ulykke mellom MC og personbil. Det er heller ikke meldt om skade der. I Risør i Agder har en bil mistet en campingvogn. Over 38 milliarder kroner gikk inn i ny fondssparing i første halvår, det viser ferske tall, og sparerekorden for hele fjoråret er dermed passert. Nye skatteregler og høyere renter gjør rentefond mer aktuelle for flere, sier Verdipapirfondenes forening. Over halvparten av nordmenn sparer i fond, ofte via månedlige spareavtaler. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Komiserien Stuart Fails to Save the Universe har premiere i USA i dag, og den bringer tilbake kjente fjes fra The Big Bang Theory. Blant dem er Raj i en ny og mer uventet rolle. Serien starter når Stuart ved et uhell ødelegger en innretning Sheldon og Leonard har bygget, og det utløser Armageddon på tvers av multiverset. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg heter Endre Lundgren.
2: Været presenteres av
3: Scandic Stiklestad.
4: Været for lørdag. Det meldes om bris fra sør eller sørøst. Frisk bris utsatte steder. Lørdag kveld så kan det øke til stiv kuling på kysten først i sør. Lørdagen byr på skyet vær, perioder med regn eller regnbyger. Maksimumstemperaturen lørdag kommer opp i 19 grader de varmeste plassene.
5: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: det finnes mange spabad. Men de færreste laget for akkurat dette landet. Hos Polarbad tester vi hvert bad før det leveres, og vi følger opp så det forblir bekymringsfritt. Slik skal velvære føles, synes vi. Se Polarbad Trondheim for mer info.
1: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
2: Nesten 19 000? Det mye folk det.
1: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
2: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
1: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
3: Tror du det tar lang tid å levere gull til gullhøna? Tro om igjen, det tar faktisk bare noen minutter å gi deg en nøyaktig vurdering. Kom innom gullhøna, gode priser og oppgjør på dagen.

0: vi har jo hatt konkurransen Trøndernes Trønder gående nå I denne traktorturnéen. Og det har jo vært ordførere og ellers notabiliteter som har fått prøve seg på det her, som består av jettekonkurranse og kalkhøk, og ikke minst den urtrønderske øvelsen skotthyll.
1: Ja, jeg trodde skotthyll bestandig inn, trodde at det var sånn noe verktøy eller noe de brukte på gårdene før I tiden, men det viser seg at det bare det, altså det en konkurranseting.
0: Ja, det jo det.
1: Rett og slett, jeg trodde det var skotthyll, jeg trodde det var en sånn du brukte på hestene og sånn, men når du ser den her koppen, det går ikke an å bruke den til noen ting.
0: Nei, altså det jo en flat metallskiv.
1: Rett og slett.
0: Noen plass bruker de jo steinskiv også, men det nok ikke noe som I motsetning til hestskokasting, nei, har vært bygd, brukt til noe.
1: Og den vi har fått lånt nå deg fra I dag og ut neste uke, den jo også merket BXII, altså...
0: Ja, B12.
1: B12, rett og slett.
0: Vitamin B12. Og det da en rund... stålskive, hun ganske tung.
1: Ganske tung, du vil ikke ha den der I bakhugget I hvert fall.
0: Nei, og den normalt når du hiver skotthyll, så skal du jo kaste den mot noen såkalte munker da, eller sånne trekuber.
1: Ja, munker.
0: Vi gjør jo ikke det, vi kaster jo mot et fast mål, og så har du bare ett kast og se om vi har kommet så langt. Så vi får egentlig kalle det litt sånn der nede radiohyll, fordi vi har gjort våre egne varianter av dette her.
1: Radiohyll, ja.
0: Radiohyll. Men du har vært og møtte en som virkelig forstår noe av dette her.
1: Ja, for vi har jo lett I kriker og kroker, og vi fant da i en krokant, kan vi si. Ja. Der fant jeg bort en som da hadde en liggende scen. Og den visste seg jo at det var midt I mellom der vi var I går og I dag, altså oppe I Dragåsen, som det heter. Der Gauleren omtrent på sitt smaleste. Der bor Jon Birger Krokan. Og han hadde faktisk en lek som vi kunne få, en skotthyll som vi kunne få låne.
2: Nei, vi begynte jo for noen år siden og bygde oss skotthyllbane på museet på Singsås. Så det var jo I grunn da, den der skotthyllet gammel da.
1: Ja, det betyr at altså, skotthyll det var laget for spill?
2: Ja, det var skotthyllbane mange plasser I byta her, var det? Og det spilles jo på lag da, du har jo tre munker stående på en plate. Nå kommer jeg ikke på avstand I mellom der platen, men I hvert fall, det jo poeng da, på å treffe 10-20-30 poeng. De står jo med en fast avstand I mellom. Men det mye mer utenom der platen. Eller luft. Det ikke bestandes enkelt å treffe.
1: Nei, jeg skulle si, hva slags egenskaper har en god skotthyllkaster?
2: Nei, en må jo få en da skotthylla til å gå og lande. Og rive ned av munkene da. Så det blir poeng. Mm.
1: Er du, jeg lov til å spørre, hvis du lover ikke å være beskjeden nå, du god til det her selv?
2: Jeg tror det blir mye utenom med henge I treffe.
1: Ja, men skal ha noen mål å jobbe mot da, vet du?
2: Jo, det sånn, ja.
1: Hvor ofte spiller du? Eller spiller dere I Singsås?
2: Nei, I siste to årene. Det har vært rolig. Vi har ikke noen sånne grenaturneringer.
1: Og så er Glåmos, vet du, har tidvis et aktivt miljø, så det en del som spiller da.
2: Det det. Konkurranser, spesielt nedover nye Melhus og området der I Trondheim.
1: Og når vi da I NR Radio roter bort skotthyllen vår og begynner etterlyse, så viser det seg altså at du har en liggende hjemme.
2: Ja.
1: Du har flere også, kanskje?
2: Jeg har ikke flere hjemme, nei.
1: Det betyr at du vil gjerne ha den her, da.
2: Ja, det vil jeg gjerne.
1: Vi skal love det å være forsiktig, men...
2: Ja. Du skal spille skotthyll I Dala nå,
1: da. Ja, vi skal jo til Størren, da, og spille på ordføreren. Så ikke god, vi har en egen variant vi har av skotthyll som vi spiller og tester ordføreren på.
2: Ja, vel. Det går an, det.
1: Blir det noen spilling skotthyll I sommer?
2: Det vet jeg ikke enda.
1: Ja.
2: Det jo sånn... Ja, discogolf, eller discgolf, de kaller det noe som I skuddet.
1: Ja, har du begynt med det?
2: Nei,
1: jeg har ikke. Ja, det ligner jo litt rann på en måte der, selv om heller vil ha en discgolfdisk, skulle du si, I hugget eller den her. Her ganske tung.
2: Det har du rett I. Den tungen, da.
3: Ja, vet du nøyaktig vekt på en slik en her?
2: Cirka 9 hekto, tenker jeg.
3: Og så den merket BXII, hva betyr det?
2: B12, det jeg vet ikke. Det jo hva det står for. Nei. Men man har jo på, nede på museet, så har vi jo to størrelser med skottiller i sånn mer damevekt.
3: Er litt lettere, den?
2: Den litt lettere, ja.
3: Så du med det rennet i skottillegjengen?
2: Ja.
3: Er det greit for damene da, at den litt lettere?
2: Det det nok. For det jo... Det jo ganske tungt å hive.
3: Hvor langt er det fra der du står frem mot munkene?
2: Nei, nå kommer jeg ikke på... Det jo sånn standardmål, internasjonalt mål, da. Ja.
3: Men jeg har vært å sitte, og det jo noen meter, og det, ja, du skal ikke bli treft sånn slik enda, for det kan gjøre skade.
2: Ja, den må passe, ja.
0: Ja, han må passe. Det var Jon Birger Krokan, det, og han ble intervjuet av kollega Per Magne Moan, som måtte innom å låne den eneste skotthylla han Jon Birger hadde.
1: Det så godt gjort, altså. Tenk deg å låne bort den eneste skotthylla, kanskje eneste skotthylla i Gavdalen tilgjengelig for tiden.
0: Ja,
1: vi får... Den har vi, og nå sier jeg bare en ting, Ottak. Pass skott på han.
0: Vi skal få skott på skotthylla.
1: Den skal leveres tilbake neste fredag.
0: Ja, han skal få den tilbake i ett stykk, ja. For det skal godt gjøres ødelegging.
1: Skal ikke kastes unnen, nei.
0: Nei, den tåler en kakke, denne her.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helelektriske Suzuki e-Vitara 4x4 som skapt for norske forhold. Med 40 mil rekkevidde og firehjulstrekk inkludert I prisen. Kom innom for prøvekjøring og sikre deg din e-Vitara. Tilgjengelig hos Kristoffersen bil nå fra utrolige 354 000. Suzuki e-Vitara, som skapt for norske forhold.

klokka er 17.

0: Den alvorlige brannen i Krokstad-elva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. USA har i dag økt tollen på norske varer fra 10 til 12,5%. Flere eksperter mener endringen får begrenset betydning, fordi bare om lag 3% av norsk eksport går til USA, og en stor del er unntatt. De viser også til at norske bedrifter tåler og er vant til valutasvingninger, men at toll kan merkes for enkelte bransjer. Vitner beskriver det de kaller villmannkjøring før en bil kjørte av Mosseveien og inn i et hus. Fire menn i 20-årene er alle beskrevet som kritisk skadede etter ulykken. Beboerne i huset kom fra det uskadet, men det er store materielle skader. Etter at bilen kjørte av veien, endte den på taket og tok seg 30 meter over gress før den krasjet inn i huset. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Statens vegvesen varsler økende forsøpling på landets rasteplasser. Mange bruker dem som gratis avfallsstasjon, og flere gjør fra seg busker, kratt og langs stier. Vegvesenet sier opprydding koster det offentlige ekstra, og at problemet er størst i sommermånedene. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var nyhetene. Jeg heter Endre Lundgren.
1: Superenkel forskning viser at folk flest er mer opptatt av pumpepris enn sjokoladeboller. Og beviset? Ja, nå har vi faktisk over 60 stasjoner spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre i rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du er.
2: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset i Selbu.
3: Det er noe eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du er glad i. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt i sentrum.
4: Sminkekost i bilen? Hvem er den sin?
5: Den er din. Jeg brukte den til å børste av støv på dashbordet.
6: Sandferøs bilpleie. Ring og bestill time i dag på 74 82 23 43. Og du, ikke rapp sminkekosten til kona når du skal fiffe opp bilen. Det finnes alternativ.
7: Trøndelags største hagesenter, og kanskje Trøndelags største planteutvalg, og ikke minst, kanskje Trøndelags mest kompetente selgere, finner du 300 meter fra Verdenskirka på Hammer Hagesenter. Det er verdt å ta turen til oss, opplev, bli inspirert, og snakk med oss. Det lønner seg. Velkommen til oss, 300 meter fra Verdenskirka, Hammer Hagesenter.
8: På Hamra Livs.
9: Sol, semester og perfekt tid for något gott. Hos Hamra Livs väntar kalla drycker, färska varor och massor av sommargodis, läsk, snacks och glass. Stanna till på vägen. Följ oss på Instagram och Facebook för sommartips och erbjudanden. Sväng inom Hamra Livs på din Sverigesresa.
8: Sväng inom Hamra Livs.
10: En av Norges mest populära elbilar, Nissan Leaf, är tillbaka i ny utgåva. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
11: Sendingen presenteres av
12: Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
13: Sommer, sol, godt humør og god musikk. Nea Radio.

0: God sommer!
1: Dette er Musikkmix her på Nea Radio med programleder Stian Elverum.
2: Hei på deg, der du her sitter, og vi skal plukke fram en ny time med god og variert musikk til deg igjen. Vi har mye på programmet som vanlig. Håper du har det bra. Nå skal du få Beist og Rævsprekke.

sammen med kapteinen her inne I radio. Ny runde musikkmix, Stian Elverum I studio. God og variert musikk, det det som målet med det her programkonseptet her da nå. Ole Jonny Stensland, Shadows Fall.

skal bevege oss tilbake noen år til selveste Michael Jackson var I sin storhetsform. Begynner å bli noen år siden det også nå. Men vi skal få et trivelig gjenhør med Thriller her I Nye Radio.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august, og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingmars og dansebandet. Fredag kveld, hvilken herlig kveld. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5-6. September.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
4: På søndagen fra 10 til 2 det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det Meråker Museet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produsert kraft til smelteverket. Skal du arrangere konsert, turnering, dugnad eller jubileum? Nå oppslagstavla på Nea Radio endelig tilbake. En enkel og rimelig måte for å få arrangementet ditt på lufta. Vi leser opp kunngjøringen di på radio flere ganger daglig. Perfekt for lag, foreninger og lokale arrangører. Bestill ved å sende en e-post til reklame@nearadio.no eller ring oss 73 81 74 00.

0: E18.
1: Fremskrittspartiet er fortsatt størst i Norge, men går tilbake på en ny snittmåling. Partiet er ned 0,1 prosentpoeng fra juni, da det lå på rekordhøye 31%, viser Poll of Polls. Også Høyre faller. NTB melder at de mindre partiene måles til over sperregrensen på 4%. 4 av 10 foreldre sier de ikke har råd til ferieopplevelsen de ønsker for barna, det viser en ny undersøkelse Opinion har gjort for Røde Kors. Mange familier uroer seg for økonomien i sommer, og Røde Kors opplever en stor pågang fra familier som trenger gratis ferie- og aktivitetstilbud. Den alvorlige brannen i Krokstadelva i Drammen går nå over i en etterforskningsfase. Politiet skriver i en pressemelding at de er ferdig på stedet etter brannen fredag 17. juni, og flyforbudssonen er opphevet. Etterforskningen vil vare lenge fordi det er samlet mye dokumentasjon og gjort tekniske og kriminaltekniske undersøkelser. Alle de 3 siktede ungdommene etter 17. mai-volden i Bergen erkjenner straffskyld. En 18 år gammel gutt ble slått i bakken og deretter slått og sparket mens han lå nede. Hendelsen ble filmet. Politiadvokat Linn Mari Søfteland sier saken er sendt til statsadvokaten, som kan avgjøre den med tilståelsesdom. EU-kommisjonen sier at TikTok ikke beskytter barns privatliv godt nok fordi voksne kan få tilgang til mindreåriges kontoer. Kommisjonen mener dette kan føre til bøllete oppførsel, uønsket tilnærming og mobbing. Nå får TikTok anledning til å svare. Dersom kommisjonen ikke er fornøyd, kan det komme et vedtak og en bot. Jürgen Klopp tar over som trener for Tyskland. Han skal lede laget frem til sommeren 2030 og erstatte Julian Nagelsmann, som mistet jobben etter Tysklands VM-tap mot Paraguay. Klopp har tidligere trent Liverpool, og hans lederstil har gjort ham til en av klubbens mest meritterte trenere. Og det var en nyhetsoversikt. Jeg er trener Lundgren.
2: Sendingen presenteres av... Nye Ford E-Transit Custom. Elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

Det er fredag, endelig er det fredag, endelig er det helg, roper vi som driver med den slags, den som har ferie. Ja, den gir vel kanskje litt mer blanke, men det kan jo være greit å opprettholde en viss kontroll på hva slags dag det er likevel, sånn at man husker å stille til arbeid når den tid kommer I slutten av ferien. Jeg heter Hanne, glad for at du her, og håper at du har lyst til å slå og følge med meg videre I denne fredagen.

0: I dag det 24. juli, og det var verdens første meningsmåling som ble publisert. Det skjedde I avisa Harrisburg, Pennsylvania på denne dagen I 1824, og den meningsmålinga viste stemmeberettiget intensjoner I presidentvalget. I 1925 så var det Patricia Cheeseman som ble den første pasienten som med suksess ble behandlet med insulin. Hun var 6 år gammel og ble behandlet på Guy's Hospital I London. Vi tar også med at det var en forbrukergruppering I USA som på denne dagen I 1998 fordømte Dawson's Creek den här TV-serien ska sägas att det var The Parents Television Council som gick ut och fördömde serien som en sexgenomsyret tenåringssåpe. De klagade också på sexpreferenserna I förbindelse med Phoebes graviditet I Friends I sin tid.
1: Doffen, alt katten og voffen.
2: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp. Dette og alt annet du trenger til din firbeinte venn, finner du hos Doffen.
1: Doffen, alt katten og voffen.
3: Knallgodt tilbud på Fjordline Remmegrøt hos Melangset I Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar Melangset I Selbu.
4: God mat behøver ikke koste mer.
5: Spar! Nå får du salgssuksessen BYD Sea Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. Sea Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med bladebatteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
6: Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagene, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. På reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

Nå er det snart jul igjen. Nå er det snart jul igjen. Neida, det er ikke sånn. Altså, skulle jeg begynt å tenke sånn, så hadde jula nesten vært hele året, fordi jula var helt påske og så videre. Men det er den 24. juli i dag, og det betyr jo at det er 5 måneder igjen til jul. Gjør det ikke det? Hvis jeg hadde regnet riktig, så gjør det i hvert fall det. La oss ikke snakke mer om det. La oss heller komme oss til dagens ord og uttrykk. Det gjør vi ganske snart.

Vi får bare gå løs på dagens uttrykk da. Frisk som en fisk, det et populært uttrykk å bruke. Det har jeg i hvert fall hørt mye gjennom oppveksten min. Der man sier jo da, hun eller han frisk som en fisk, eventuelt jeg frisk som en fisk. Og det jo at man har god helse og ved godt mot eller frisk da. Og det kjent fra norrønt det uttrykket her. Sva heil sem fisk. Fisker og katter som kid, så frisk som en fisk og kåt som et kje, eller hell som fisker frisk som en fisk, brukt blant annet da i Carla Magnus saga kapittel 50. Overraskende der fra norrønt, det var veldig grovt plutselig, litt grann, ble litt satt ut selv det, men da har vi i hvert fall lært en ting eller to om å være frisk som en fisk. Fisk.

Forandring ikke alltid så kult, og jeg husker godt den dagen jeg fikk beskjed om at nå trenger ikke du å spille med gutta lenger, for nå det nok jenter som spiller fotball til at du kan over på et jentelag. Så sa jeg hva om jeg har lyst til å fortsette å spille med guttelaget, og så fikk jeg beskjed om at nei, det ikke sånn det fungerer, du må over på jentelag. Og det var jo for så vidt bra når jeg først kom dit, men jeg husker det veldig godt at det stritta imot å bytte lag sånn i oppveksten, og det med gutte- og jentelag skal vi ta for oss ganske snart.

0: Husk Agrishow på Frigården i Stjørdal 21.–23. august. Landbruk, husdyr, lokalmat og aktiviteter for hele familien. Les mer på agrishow.no.
1: Agrishow presenteres i samarbeid med Gjensidige.
2: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.
3: Jeg var så lei av listverket som ikke kom opp i MS, så ringte jeg Bergstaden bygget, og de kom og gjorde det dagen etter. Så når Karen kom hjem, tror du han ble fornøyd, eller? Oh yeah, fikk både blomster og mer til på fredagen.
4: Hos Bergstaden bygg får du gratis befaring fra erfarne håndverkere. Kontakt oss i dag for en avtale.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden bygg.

Fotball er den mest populære idretten både for gutter og jenter som vokser opp, og så jo spørsmålet hvorfor driver vi og deler opp I gutte- og jentelag? Det tre av fire barn I Norge som deltar I organisert idrett ifølge Statistisk sentralbyrå, og forsker Malene Persson mener at det ikke noen grunn til å dele inn I gutte- og jentelag. Før puberteten så jenter og gutter nesten helt like fysisk, så I barneidretten så har det ingenting å si. Og når jeg tenker meg om da, så var det vel sånn at jeg var kommet I puberteten I det jeg fikk beskjed om at jeg skulle begynne på et jentelag, men og så det jo kanskje et eller annet med satsningsnivå også, for det viser seg jo da at det flere gutter som ønsker å bli proffe enn jenter, og da kan det jo hende at satsningsnivået på herrene, eller på guttesiden da, også noe større, sånn at man kanskje mister gleden av det fortere, dersom man en jente på et guttelag.

Norges fotballforbund har jo satsa på jenter og kvinner i fotball de senere årene, og de synes det en spennende tanke å kjøre blandet lag, men de redde for at de skal miste en del jenter dersom alle lag skal være blandet lag. Og så oppfordrer de heller klubber til å kjøre felles treninger med jente- og guttelaga for å skape et samhold da, på tvers av kjønnsindelingen. Og det kan jo sikkert være en god tanke, så jeg håper det mange klubber som følger den oppfordringen fra Norges fotballforbund, for det jo viktig å sosialiseres på tvers da.

Det jo sommer, og da det jo deilig å legge litt mat på grillen, men hvis du griller og steiker maten for hardt, så kan det jo bli brent, og da det mer enn bare smaken det går utover. Faktum jo at det anbefalt å unngå å spise hardt stekt mat, og ved høye temperaturer under steking så dannes noen uønska og uheldige stoffer som man bekymret for kan øke risikoen både for kreft og andre sykdommer. PAH for eksempel, polycykliske aromatiske hydrokarboner kan være kreftfremkallende og skadelige på arveanlegget. HA som heterocykliske aminer kan være kreftfremkallende, og akrylamid kan være kreftfremkallende og ha skade på nervesystemet. Så det kan være greit å sørge for å lage maten på litt lavere temperatur.

0: Hun sier takk for i dag.
1: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Vi med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente i en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 km rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil i Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Klan.
4: Hvor ringer du fra, Karen?
3: Oppdal.
5: Ny jackpot er dest ut i Nea Radios Radio Bingo. Denne gangen Karen fra Oppdal vann 101 500 kroner.
4: Du var ekstremt rolig av det.
3: Ja.
4: sånn svær gul sånn farge her, så står det 101 500 kroner.
3: Ja, det helt vilt.
4: det, få høre på gjengen bak deg da.
3: ja, nok må si den da.
4: Yippie! Gratulerer, det står i hvert fall. Det ser brukbart ut, det der altså, Karen.
3: Ja, tusen takk.
5: Husk 18 års aldersgrense. Hjelpelinjens telefon når du på 800-840. Bingo-blokka får du kjøpt overalt. I butikk og på nett. Radiobingo.no.
6: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
7: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir tre løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker, eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.

Hurra for deg som har bursdag I dag Feirer på samme dagen som hun som spilte Matilda I filmen med samme navn fra 90-tallet der Mara Wilson var det som spilte Matilda Gratulerer med dagen Vi tar med Anna Paquin som var True Blood skuespiller Kjent tv-serie, var veldig populær Og så har vi Jennifer Lopez Også ganske kjent navn både som artist og skuespiller Og så har vi Laura Layton som spilte I Melrose Place Det var da veldig vanskelig å si I dag

0: Det bare å finne frem de beste vitser du har på lager. Det fortell en vits-dagen. Det for eksempel å luke frem fra hukommelsen alle disse alle barna-vitsene, for eksempel. Hvis du møter på folk med forskjellige navn, så går det an å rime litt der og finne på et eller annet artig. Det også den tequila-dagen I dag. Den føler jeg vel kanskje litt sånn ja, opp til hver enkelt. Jeg vet ikke om jeg så veldig interessert I å teste den. Drive-thru-dagen derimot, den kan jeg gjerne bli med på. Jeg skal være helt gjerne og droppe alle sunne måltider og hoppe rett I bilen, inn og handle og spise I bilen på veien igjen. Og så det søskenbarndagen I dag også. Det gjør seg med en aldri så liten planlegging av noe søskenbarntreff da, kanskje. Eller planlegge en liten reunion der, hvis det lenge siden du har hatt kontakt med søskenbarna.
1: Gode sommertilbud fra Spar I Selbu.
2: Fyll opp godteskåla til helgen. Fra torsdag til lørdag får du smågodt I løsvekt. Før 17,90, nå kun 9,90 per hekto. Det billig det. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
3: Jolle, burger godt det. Men det smaker like godt med lave drivstoffpriser på alle drivstasjonene. Driv rett og slett kun drivstoff til lavest mulig pris. Så burgeren må du nesten ta et annet sted. Nå har vi faktisk over 60 stasjoner, spredt over hele Midt-Norge. Og med drivstoffkort får du 40 øre I rabatt per liter. Driv lønner seg alltid på sikt. Last ned og bruk appen som betaling. Driv. Drivstoff der du
4: Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10 000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

Kristin, Kirsti og Kristine, gratulerer så mye med navnedagen. Jeg håper at det blir en fin feiring, at du har et eller annet på lager og lurer frem, eller at noen lurer frem og planlegger et eller annet for deg, hvis du har satt det vekk til noen, men jeg tror det litt sånn eget initiativ når det kommer til navnedag også. Vi tar med oss ord for dagen, som kommer fra den polske lyrikeren Stanislaw Jerzy Lec. Har sagt, alt ligger i menneskets hender, vask dem derfor ofte.

Guri Malla, jeg ble skikkelig sulten når vi snakket her om mat I sted, selv om vi snakket om hvor farlig brent mat kan være. Så vi får holde oss til mat og kanskje mer det som gjør at vi spiser og nyter maten bedre, nemlig krydderne som brukes I mat. For på butikken så går man og handler seg krydder, og det jo utrolig irriterende når krydderet blir sittende fast nedi disse her krydderkamera, og du må slå og hamre løs redd for at glasset skal knuse. Men da et lite tips som KK kommer med her. For det du kan gjøre å ta disse her krydderflaskene, så det en del riller på undersida, så hvis du gnir rillene mot hverandre, bunn mot bunn på disse her krydderboksene, ja, da skal du se at krydderet løsner også, blir mye enklere å strø det over maten.

Tidligere så har vi diskutert at det finnes forskning som superviktig og veldig bra for oss, og så finnes det forskning som den mer humoristiske og artige slaget. Hvor jeg skal kategorisere den forskningen vi skal innom nå snart, det jeg litt usikker på. For der har forskere funnet ut hvor vi bør gjøre oss dersom verdenssamfunnet kollapser, dersom alle dystre spådommer slår til. Hvor skal man gjemme seg og søke trygghet? Det er rett og slett svaret på det vi skal få her ganske snart.

0: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos Melangset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90, og kun hos Spar Melangset i Selbu.
1: God mat behøver ikke koste mer. Spar!
2: Doffen, alt til katten og offen.
3: Hos Doffen på Tiller finner du alt til katten og voffen. Vi er storforhandler av Vom hundemat, og utvalget omfatter fôr til gamle og unge, overvektige eller helt normale og aktive hunder. Vi har pølser på 500 gram, eller esker på 18 kilo for storinnkjøp,

Dersom verden går adundas, hvor har man da størst sjans for å overleve? Truslene mot menneskeheten, de har aldri vært større enn akkurat nå, og jorda har overlevd ulike prøvelser og kriser og katastrofer i 5 milliarder år, og menneskehetens tidsalder, der har det jo vært både istider, store kriger, og ja, man har vært gjennom hungersnød, økonomi og sykdommer, altså det ikke måte på hva vi har vært. Men nå som truslene står overfor oss igjen da, denne gangen med global oppvarming, forskere har tatt en nærmere titt på hvor vi bør gjøre oss dersom alt går ad undas. Og de beste oddsa for å overleve, de har man hvis man flytter til New Zealand eller Island. Konklusjonen og rangeringen er at øyene som har temperert klima og lav befolkningstetthet har de beste forutsetningene for å klare seg gjennom dype kriser.

Apropos forskningen om hvor man bør gjøre seg dersom verden går ad undas på grunn av global oppvarming, så var det New Zealand og Island nevnt, men hvis hele befolkningen flytter dit, så det jo krise. Jeg ser at milliardærene har allerede begynt å kjøpe seg tomter på New Zealand, men Irland, Tasmania og Storbritannia kommer også ganske godt ut på lista som forskerne har satt opp I forbindelse med global oppvarming og hvor man bør gjøre seg. Så finn deg en øde øy, så det kanskje muligheter.

0: noget eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunn av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal. Med kjærlighet til godt og naturlig bakverk. Midt I sentrum.
1: Polarbad spabad laget for norske forhold. Testet, tilpasset, montert, fiksferdig. Så du kan senke skuldrene og bli deg litt lenger. Litt mindre hverdag, litt mer stillhet. Se Polarbad Trondheim for mer info.
2: Det kort vei fra skuffa og skap til ny mobiltelefon. Hvordan? Hos Gullhøna det vinn-vinn-situasjoner på rekke og rad for deg. Nesten alt gullet vi mottar blir smeltet om og brukt I elektronikk. Det bra, både for miljøet og lommeboka di, sånn at du også har penger til ny mobiltelefon. Kom innom Gullhøna. Gode priser og oppgjør på dagen.
3: Radios radbingo kan du vinne lompeng til du skal til syden.
4: Og der vet du, velkommen til radbingoen.
5: Vinneren heter Inger Helene Johansen. Akkurat nå ringer seg fra Scandic på Hell.
4: Åja, hvor skal den da?
5: Kroatia.
4: Det du, det var fint da. Og 10 000 mer I lompeng.
5: Ja, det helt greit det.
4: Ja, lykke til da. Og god tur.
3: Ja, 18 års aldersgrense. Telefonnummeret til hjelpelinjen 800 840. Bingo-blokket får du kjøft overalt og på radbingo.no.

håper du har en fin, fin fredag, og at du nå klar for å legge bort det du holder på med for en kort periode. Vi trenger pause I hverdagens stress, mas og jag. Men tror du ikke det, at det kan være lurt å ta seg en pause fra feriens planlegging og sprell også? Uansett så det greit å legge inn noen små pauser I løpet av dagen. Også I planene, legg gjerne inn litt slack. Det kan være lurt. Vi skal ha med oss dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta som vi bruker som vår lille pause. Og I dag så skal det dreie seg om populasjon, men ikke menneskepopulasjonen. For øvrig kan jeg jo ta med det at ved inngangen til 2022 så var det 7,9 milliarder mennesker I verden, ifølge beregningene til FN I hvert fall. Men dagens ubrukelige, men allikevel interessante fakta sier at verdens grisepopulasjon omtrent 857 millioner 100 000.

0: 2020.
1: Sendingen presenteres av
2: Nye Ford E-Transit Custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
3: Sommer, sol, godt humør og god musikk.

0: leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst I Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
1: Terje!
2: Ja! Hva det nå da?
1: Hela virker ikke, og strømkontakten helt svart.
2: Åja, ja, vent litt, jeg skal fikse. Jeg har noen greier borte.
1: Du skal ikke fikse noe som helst. Sist du skulle fikse, så ble vi nesten husløs.
2: Så vanskelig det nok.
1: Jeg ringer Gule Elektro, jeg. De monterer sånn elbilladegreier, ser jeg.
3: La hele fagfolk gjøre jobben. Ring Gule Elektro.
4: Adresseavisen, din kilde til nyheter fra Midt-Norge. Alt av hendelser, sport, kultur og debatt på adressa.no.

Hva ditt beste Østersundsminne? Var det handleturen, konserten, ferien eller kanskje en helt spesiell opplevelse du aldri har glemt? Nå kan du dele ditt beste Østersundsminne på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Østersund, verdt over 10.000 kroner. Konkurransen presenteres av Visit Østersund, vinner trekkes 31. juli.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.

Bli med på Nea Radiokryss 5-7. November. Tre dager med musikk, dans, trenderfest, god mat, shopping og topp stemning ombord på Color Fantasy. På scenen møter du Too Far Gone, Grønnes, Johans og DJ Charlie. Reisen starter helt enkelt med buss fra Trøndelag med Boreal. Pris fra kun 2,590. Gå inn på Boreal Reiser og finn bestillingslinket der, eller bestill selv direkte hos Color Line. Nea Radiokryss, det her vil du ikke gå glipp

0: Blåvart. Hva får du når du kombinerer firehjulstrekk, elektrisk kraft og rekkevidde på 470 kilometer? Den nye superbilen Evo 4x4. Med mye plass, hengervekt på 1500 kilo og firehjuls fremkommelighet uansett årstid. Nå fra utrolige 389.900 og 2,99% kampanjerente. Opplev nye BYD Evo 4x4 hos Kristoffersen Bil.
1: Knallgodt tilbud på Fjordland Remmegrøt hos B. Langset i Selbu nå. 350 grams porsjonspakka, kun 9,90 og kun hos Spar B. Langset i Selbu.
2: Boma behøver ikke koste mer. Spar!
3: Velkommen til Ribe Mynthandel. Vi kjøper gull, sølv og mynta. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.
4: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
5: På søndagen fra 10 til 2 er det på nytt åpent i Industrimuseet i Kopperå. Det er Meråkermuseet som inviterer til det. Det blir åpen kafé. Du tar av E14 opp mot Kopperå for å finne fram. Museet ligger i kraftstasjonen i Kopperå som produserte kraft til smelteverket.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57 000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio NO, eller slå på tråden 7381 7400 nå.

gullhandel. Vi kjøper gull, sølv og mynter. Her får du en god pris, og pengene får du kontant eller rett på konto. Vi kjøper også smykker, bestikk, medaljer og sedler. Besøk Ribe Mynthandel i Dronningens gata i Trondheim i dag.

0: sommer.
1: Og god aften og velkommen til ukas nattradiosending her på NEA Radio. I studio I kveld den Helge Føgerstad og en Magne Johansen som sitter her. En stund siden sist du var her nå, Magne.
2: Og I nye lokaler, Helge.
1: Ja, du store til her, var det flott.
2: Ja, mangler bare fotviller nå, så kan vi jo bosette oss her.
1: Ja, kjempeartig.
2: Så, vi skal kjøre en sending vi, Helge.
1: Ja, det skal vi.
2: Og vi skal sørge for litt liv og røre, men da det viktig at du som sitter hjemme I stua og holder rundt av mor, sender oss.
1: Ja, dere må sende meldinger. Og det dere ved å sende SMS med kodeord NEA til 26114.
2: Kroner 10 per melding.
1: Det det.
2: Ja. Og det viktig at dere gjør, for da blir det de sending, og ikke vår sending. Men vi skal starte opp litt, vi Helge, med litt musikk, bare for å få litt dansefoten I gang.
1: Det skal vi. Vi skal... vi kjører jo noe eget, vi, først. For som vi får denne nye teknologien her til å fungere.
2: Ja, det blir spennende, men vi kan nok bli varme I trøya, skal du få.
1: Her kommer den.

0: Det var full rulle med det ordene ikke sa.
1: Så deilig låt, Helge.
0: Nydelig. Som jeg skal gjort det selv.
1: Og takk for dansen.
0: Ja, hyggelig.
1: Du, da tok de våre råd til oppfatning. Jeg ser du har sendt oss en melding. Da har det kommet inn flere her, og det setter vi veldig, veldig stor pris på.
0: Ja, det er kjempegreier. Ja.
1: Og Helge, tradisjonen tror du har vel lugget litt på i solseng og laget konkurranser for kveldens sending, regner jeg med.
0: Ja da, her det ordnet konkurranser, og ja, det fine premier fra ulike sponsorer her i kveld.
1: Du, verden for en kveld.
0: Ja.
1: Fantastisk.
0: Ja.
1: Men du, da gjør vi det egentlig bare sånn at du skal få lov å leste opp en melding fra Rania.
0: Ja, vil hilse til mora mi, Erna Karin Olsen Lo. Spalla favorittsangen hennes Kjønnvoldvalsen
1: eller Kjernvoldvalsen
0: Kjønn heter det
1: Kjernvoldvalsen ja vi prøver ikke sånn
0: ja vi gjør det her kommer den.

0: Et øyeblikk, det ble litt feil, Magne.
1: Ja, men det er lov til å gjøre feil.
0: Ja, det ble det.
1: Det vil lære vi av de feilene vi gjør også.
0: Det ble det.
2: Ja, her kommer den legendariske melodien Kjennvoll-valsen. Den djupe teksten her ble unnfanget ved børsen en sommermorgon i 16, da sola holdt på stig opp. Det var da undertegnende og Mikael Langseth senior som plutselig fikk et poetisk påfyll, sammen med litt annet påfyll, når vi da kikket i retning Kjennvoll. Dette skjedde på 70-tallet.

0: Der hyr de ingen hårhund, Magne.
1: Hvor det ble av en?
0: Nei, jeg vet ikke. Det ble han.
1: Han stakket? Ja,
0: det strømmer på med helsinga. Det kjempebra. Det bra start, så fortsatt med det. Send meldinger til oss. På SMS, kodeord NEA. Det 26114. Og gjerne... Når dere skal svare på konkurranser, sløng med låtønsker da, så får man flere, hva heter det, flere to, tre fluer i
1: en som helst. Yes, det hørtes ut med kinderegg det.
0: Ja.
1: Det har om litt annet en kar fra Kvikne gjort, Riksvei 3. Han har sendt en melding til noen som på Oppdala ved E6-en, Helge.
0: Ja.
1: Ønsker å sende en stor hilsen til Solveig og Per Erling på Kvikne. Hilsen Roger og Lita på Oppdal. Låtønske, det selvfølgelig Freddy Kallas, og låta heter...
0: Jovial.
1: Ja, hvorfor ikke være det?
0: Jo.

0: sommerradio.
1: Vi kjører.

0: Ja, det var to på rappen, Magne.
1: Men da det på sin plass. Det musikkønsket der, det kommer fra Unni Stensvold på Melhus, som ønsker å sende helsning til alle kjente.
0: Ja, og det var da Fjellrypa med Siegubba. Du lytter på nattradiosendinga til Nea Radio her, live fra
1: Torgkvartalet.
0: Torgkvartalet en gangen.
1: På Stjørdal.
0: Nytt og flott studio, det må jeg virkelig si.
1: Og det jo litt nytt, det som vi har mellom oss her også, Helge.
0: Så... Ja, det noe utstyr og sånt som litt nytt, og noe likt.
1: Men vi har hvilepuls begge to, det bra.
0: Ja da.
1: Du, Helge, nå litt spent. Du har jo hatt fri snart en måned, du nå, og du jo lærer.
0: Ja.
1: Og da har du hatt rikelig med tid til å begynne å mekke i stand noen konkurranser. Vi skal få litt konkurranseånden til du som sitter ute og lytter på oss.
0: Absolutt.
1: Og hva det du har spikket sammen?
0: Ja, vi kan ta første spørsmål her, og det kommer flere etter hvert, men vi tar den første først. Det kan være greit.
1: Vi starter med nummer 1.
0: Ja. Ok, da skal vi fram til en sang. Hvilken sang denne tekstlinja fra?
1: Akkurat, ja.
0: Så da må dere høre godt etter. Altså, hvilken sang... Ikke artist nødvendigvis, men sangens titel jeg vil ha. Teksten går sånn som det her. Nå livner det i lund og kratt, og vi kan høre både fest og skratt.
1: That's it.
0: Ja.
1: Jenta, en gang til.
0: Nå livner det i lund og kratt, og vi kan høre både fest og skratt. Og hvilken sang teksten der ifra?
1: Låt, eller sang, sangtitel.
0: Ja, låttitel.
1: Låttitel. Ja. Mm. Og da, Helge, da skal de sende en melding til
0: Da er det på SMS med kodeord NEA til 26114. Sløng gjerne med låtønske samtidig, det er lov.
1: Ja.
0: Og helsing for den gjeld. Det er veldig greit. Skal vi ta vi kan ta neste rad da, Magne.
1: Fredag igjen. Mange musikkønsker her, men dans gjennom stormen fra orkestret Bygdis eller Seven Spanish Angel fra Nick Borgen. En gratulasjon til Anne Laila Fremo, som nå som offisielt blir pensjonist. Gubben Roar, gratulerer. Og vi leter litt i arkivet, vi.
0: Ja, låta finner vi, men med en annen artist da. Det var flere her av Nick Borgen, så jeg, men... Vi fann originalen i hvert fall.
1: Det må være en god erstatning.
0: Ja, jeg kommer en Spanish Seven vanskelig engelsk, Magne.
1: Spanish Angels.
0: Seven Spanish Angels.

0: Visste du at nesten 19 000 lesere får med seg Stjørdalsnytt hver eneste utgave?
1: Nesten 19 000? Det mye folk det.
0: Ja, og nå det enda enklere å lese nyhetene. Du får Stjørdalsnytt helt gratis som e-avis.
1: Så smart, bare last ned appen eller les oss på sn.no.
0: Stjørdalsnytt, papirutgave og e-avis helt gratis hver eneste uke.
2: En av Norges mest populære elbiler, Nissan Leaf, tilbake i ny utgave. Med lengre rekkevidde, raskere lading, ny teknologi og like trygt og driftsikkert som alltid. Opplev nye Nissan Leaf og hele Nissan Rangen hos Auto 88 i Trondheim og på Stjørdal.
3: Sommeren best, men jeg har radio på øret.
4: Ja, sommeren, ja. Det lite sol, da, men sånn det, lite å gjøre med.
5: Vi bor på feil side av Dovrefjell, Helge.
4: Ja.
5: Det gjør vi.
4: Ja, da. Det kommer inn en del svar på konkurransen, det gjør det. Det bra. Noen rett, og noen litt mindre rett.
5: Hva det du har å supplere med der, Helge?
4: Jeg kan jo gjenta den en gang til, da. Det jo fort at man kan, at jeg kan minne om en gammel tradisjonell sang, langt tilbake i tid. Men det ikke den.
5: Det ikke den. Det var tint.
4: Den nyere, eller det noen år den gjør, men den nyere enn du tror.
5: Ja, det ikke en gammel folkemelodi, det her.
4: Nei. Okay. Så tekstlinja var jo da, altså hvilken sang det her? Nå livner det i lund og kratt, og vi kan høre både fest og skratt. Nå livner det i lund og kratt, og vi kan høre både fest og skratt.
5: Turid Elinor Kvello, hun i hvert fall på riktig spor, men vi skal ikke si noe mer enn det.
4: Nei.
5: Men det noen som treffer, og så det noen som litt på sidelinja.
4: Ja, det det. Det har lagt det. Vi må jo i sommer da, så var vi jo noen av oss en tur i Sverige på en festival der.
5: I Malung?
4: Ja, og der hørte jo en gruppe som de har holdt på lenge da. Lasse Stefans.
5: De har mange år på seg, va?
4: Ja, de har holdt på lenge. Så jeg tenkte vi skulle ta

0: Det regner, og det regner, ja.
1: Det oppholdt akkurat nå, Helge.
0: Ja, ja, det det.
1: Det som er I Trøndelag, det stabilt. Ustabilt.
0: Ja da, skal vi se.
1: Da har vi fått folket I gang. Det bra.
0: Ja, nå virkelig lever. Det bra. Skal vi ta det var et låtønske
1: ja.
0: I lag med et svar her, ja. Da var det også Tone Beate
1: og Gerd Lund.
0: Ja, ja, de håper å høre noe med polkagrisene.
1: Og hvor vi igjen da, Helge, polkagrisene?
0: Ja, de hadde hjulpet litt oppi...
1: Jeg lurer på om vi kan være litt oppe I Haltdalen, kanskje, men hadde vel en oppstart der, men det vel litt krefter litt utenom I fjellregionen som med å spille der også.
0: Ja.
1: Blant annet Ivar Evenås på trekspill, vet jeg ofte I lag med gjengen der.
0: Ja, akkurat.
1: Ja. Så hvorfor ikke? Kjør av gårde, polkagrisene.
0: Ja, vi tar klemmet ord da.
1: Yes! Ja.

0: Hvor tok alle åra veien med Anne Nørsti?
1: Vi kan jo spørre Unni om, kanskje?
0: Ja.
1: Kanskje hun har svaret?
0: Ja, det synes sommeren har gått fort. Jeg.
1: Når vi kjører og går i neste helsning, så tar vi en trekning kanskje i mellomtida, Helge. Skal vi gjøre det?
0: Ja, men ja, når vi, ja det greit.
1: Ja. Eller tok jeg deg litt på kornet nå?
0: Nei, skal det er greit. Vi tar og trekker mens vi hører neste låt, ja.
1: For jeg ser Roger Spigseth, han har jo svart på konkurransen, han skrev Vårsøg, men dessverre det ble bom. Men, Roger, du tok jo stå to flyr i en smekk.
0: Og det
1: er lov. Fra Oppdal så var det et ønske om å høre en låt fra Plumbo.
0: Ja.
1: Og låta var?
0: Møkkemann, den har vi jo spilt med, Magne.
1: Ja, ja, ja, fantastisk Magne. Låt.
0: Ja, det er flott det. Så ja. Da kjører vi trekking mens dere får høre på Møkkemann med Plumbo.
1: Vi tar oss en tur i skogen, det gjør vi.

0: Sommer.
1: Sommer
0: og variert musikk.
2: Du lytter på Nea Radio, ja, og nattradiosendinger fra Stjørdal med en Helgen Magne I studio.
3: Og vi har en spennende trekning her,
2: ja,
3: med champagnekorken i taket, norske flagg. Ja. Og vi har kåret to vinnere, Helge.
2: Det har vi. Vi kan jo først si svaret, tror jeg. Og det var da ikke noe livnerne I Lundar, men det var ut og vekk. Sola av Henning Kvitnes.
3: Og det var en som påpekket, det var en veldig fin sang.
2: Ja, det en fin sang, det kan vi kjøre en etterpå.
3: Ja.
2: Den første premien her da, det blir da buffet for to personer hos Café Langset, og vinneren Anders Frostad Pedersen, som vant den. Og så har vi en gullvask hos IAX I Selbu, går til Renate Jeanette Svenning. Og som vanlig så det sånn at vinnere får en melding etter sendingen her da, om hvordan premien skal avhentes.
3: Ja, det var jo klart alle, Helge.
2: Det skulle være.
3: Ja. Da kan vi egentlig bare klemme på videre. Det
2: kommet
3: et ønske om å høre sommerens store melodi med Violet Road. Peace of Paradise.
2: Ja.
3: Med veldig hilsen Inge Lindseth som bor I Smiskaret mellom her og Trondheim.
2: Ja.
3: Hvorfor ikke Violet Road? Fantastisk gruppe.
2: Det en bra gruppe der, så. Og den fant vi her, så her kommer Violet Road.
3: Kost og gøy.

0: Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg I Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helde oppdatert på det som skjer. Nyheten fra Oppdal og Rennebu får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.
2: Ja, vi tilbake I studio her da, for Stjørdalen. Skål, Magne.
3: Jo, takk. Jeg har ikke sovnet, vet du. Det litt deilig å sitte her. Ja. Og så sitter jeg egentlig litt og tenker på alle de som drar fra Trøndelagen og sørover. De er så sulten på sol og varme. Men så så jeg samtidig I dag dem som sto på Trondheim Torg fra Spania, som syntes at det her var bare deilig.
2: Ja.
3: Coolcation.
2: Det kan bli mye om både en og andre.
3: Jeg har fått melding fra Kypros. Vår eminente gitarrist I bandet Full Rulle, Håkon, sitter her på Kypros og hører på Nia. Det kjempeflott, Håkon. Mange dager med 30 pluss. Ja, det det hjem til meg, og hvis jeg sprengfyrer I peisen. Ønsker å høre noe med Scotts hilsen til min fantastiske kone Irene. Der blomstrer kjærligheten, ser jeg.
2: Oh.
3: Det skyen imellom linjene her.
2: Det.
3: Og det fant vi, Helge.
2: Ja da, Scotts skal det bli.
3: Trivelig at du tar og gir lyd ifra deg, Håkon, på langt, langt der sør. Send varmen nordover når du en gang kommer tilbake.
2: Ja. Da prøver vi oss med Scotts, vi.
3: Det gjør vi.
2: Danseband medley.
3: Kom inn, Scott.

0: Gammel klassikerne fra Too Far Gone, Setoren.
1: Ja, det hagler på, og da skal vi fatte oss I kortet, vi.
0: Ja, det kommer I helsing da, sammen med svar på konkurranse. Skal vi ikke si så mye om ennå da, men...
1: Nei,
0: vi må men det kommer helse som den Anders da, Pedersen, som helse til Anders og Lil på Østerungen, som vil høre noe av Beast.
1: Og Østerungen, det tok vi jo, hvor I all verden det, spurte han læreren. Det var vi ikke sikre på, men da fant vi ut at det må være oppe I Selbu, litt sør I Selbu. Der finner du Østerungen.
0: Ja.
1: Utrolig Based. Hva vi må lære det læreren.
0: Ja, det utrolig. Beast, og da noen flere velger mellom der da, men tok noe kanskje det som, jeg vet ikke om det mest kjent, ja, det handler om en revsprekk.
1: Ja.
0: Noen, hvis man ikke heser på seg buksa og bøser frem, så kommer jo den frem da.
1: Ja, vi skal kanskje. Ikke se den, men vi skal høre den.
0: Vi skal høre den, ja.
1: Det blir vel kanskje like greit,
0: ja. Ja. Vi kjører den.

0: Bli med på karavan og fritidsmesse 5. og 6. september i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og Dansebandet. Namsen Fritid stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse 5. og 6. september.
1: Har vi noen planer til uka, eller?
2: Nei. Hytta da, eller?
1: Ingenting som skjer der nå. Det mellomsesong der.
2: Hvor det skjer masse da?
3: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
4: Har fasaden vært stygg? Ring Bergstaden Bygg.
5: Du kan være helt trygg med Bergstaden Bygg.
6: Du hører fortsatt på NEA Radio, nattradiosendingen her, fullstendig live da, fra splitternytt studio på Stjørdalen.
7: Lukter nytt, faktisk.
6: Ja, det utrolig, nok en gang, veldig fint.
7: Ja, det var det. Og det kommer meldinger til oss, og vi har enda en konkurranse, så vi skal klemme av gårde, vi og kjøre av gårde, bla bla bla bla bla bla bla bla. Med din Tone Beate og Gerd Lund hører gjerne den gamle koppen med Nordans røpa ikke svaret de hadde Nei. På konkurransen derfor ble det litt bla bla men Helge, du har jo funnet frem Nordans
6: ja da, den ligger den og imens da så skal vi prøve å trekke en par vinnere da
7: og da betyr det at da kan de bare avslutte og sende inn svar på
6: konkurransen, ja.
7: Ja.
6: Men gjerne send helsinga og låta, så får vi litt å fylle inn her. Mye.
7: God idé, Helge.
6: Ja. Den gamle koppen til Nordans, da, den skal vi sette i gang her nå, så trekker vi. Den

0: Det var Nordlands med den gamle koppen. Vi har trekt I trekkemaskina her.
1: Og det ble, som tidligere annonsert, to vinnere. Ja,
0: det ble to vinnere på her.
1: Har folk rysene, må glede seg litt nå.
0: Ja, svaret var jo først, vi må ta det først da.
1: Mm.
0: Svaret sommeren er kort. Thomas Ledin da, som har den.
1: Yes.
0: Den første premien da en gullvask hos Ajax I Selbu. Den var, gikk til Stig Skille.
1: Ikke så langt unna her, var det Hegra han holdt hus?
0: Ja, det kan hende, ja. Og den andre, det også en gullvask, men her snakker vi om SO Røros, og den gikk til Ståle Drøvoldsmo. Ja.
1: Hurra!
0: Ja. Og da blir det ikke så veldig lenge før vi tar den siste konkurransen da. Der
1: Nei, det går
0: en
1: så
0: vinner,
1: fryktelig fort klokka her nå. Det var en herremann, Roar Valdseth, han gjorde oss også vi ba noen. Han sitter I skuggen og så videre, kommer fra Thomas Ledin og den kan spilles, men da løses gåten topplåt. Men hva med noe fra Tor Gjøran? Så her vant du litt, I hvert fall Roar.
0: Ja, rota litt I arkivet og fann noen låter av Tor Gjørans da plukket jeg til en som heter En solskjens sång
1: da klemmer vi på
0: vi prøver på den

0: Radio.
1: Ja, det var da Tor Gjørans det, faktisk.
2: Ja, artig å sitte her, Helge. Klokka går bare så fryktelig fort når du sender oss meldinger og så flink til å holde programmet I gang. Det setter vi stor pris på.
1: Ja, sende helsing til Roar uten H. Jaha, ikke H-Roar, men Roar, ja. Ønsker å høre, så kom du med Petter I Siegubba og Emma I Face 84. Ikke foran å lese nå da, løperhund. Helsing, sjefen I Mallorca-stugun. Ja, det var fint.
2: Vi klemmer bare på, vi
1: med Petter. Vi klemmer på med så kom du, ja. Den kommer her.

0: som følger. Bakenom åsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr. Været så vakkert, sa Johan. Skal vi gå I land?
1: Say no more.
0: Skal jeg gjenta den, eller, Magne?
1: Vet du, det synes jeg du kan gjøre. Ja. Her var det mange ord. Og...
0: Jeg skal både artist og sang.
1: Mm-hmm.
0: Ja. Bakenom åsen gikk solen ned, da vi nådde dyna fyr. Været så vakkert, sa Johan. Skal vi gå I land? Ja, da sender du svar. SMS, kodeordnea, 26114, kroner 10 koster.
1: Ønsker dere I studio og alle som lytter på Nya Radio I kveld en riktig fin helg. Hilsen fra Anne Britt og Arne Olof på Selbu Camping. Musikk ønsker Min Dalahest med Evert Sandin.
0: Ja, Min Dalahest, den fant vi ikke, men vi fant en annen med Evert Sandin.
1: Vi håper det et godt plaster på såret.
0: Vi håper på det. Ja. Flikkene fra Finnskogarna heter den.
1: Vi kjører på VLG.
0: Den kommer. Bye.

0: Det var en Jan Borsette med «Vær glad i denne dagen».
1: Vi trodde at den oppgaven din, Helge, som du har brukt flere dager på...
0: Vi tenkte, haha, det mye vanskelig.
1: Haha, ha, ha. Har vi den på kornet?
0: Nei, det var ikke noe vanskelig.
1: Skammelig feil tok vi.
0: Det var ikke noe vanskelig, det.
1: Men du skal ikke gi deg helt, du skal få lov å lese opp den tekstlinja en gang til. Du på jakt etter låt og artist.
0: Ja. Bakenom åsen gikk solen ned da vi nådde dyna fyr. Været så vakkert, sa Johan. Skal vi gå i land?
1: Melding til.
0: Med, på SMS med kodeord NEA til 26114.
1: Vi skal ta oss en tur til Agaløsvollen. Janne Viken Refse, tusen hjertelig, hjertelig takk for en hilsning personlig til studio. Det samme tilbake til deg og dine. Hilser til Hallgjerd og Hjertelud i Godtås Gjeldan i åren. Ønskelåt Best i test. Fra Heimdalingene som på, som nevnt, Agaløsvollen på Røros. Så da tar vi Best i test, og takk for hyggelig melding.
0: Takk.

0: nok en gang så var det noen som måtte trekke det lengste strået.
1: Ja da.
0: Vi skal i retning mellom Heimdal og Klæbu.
1: Skal jeg ta svaret først nå? Det jo, nå skal vi jo langt tilbake i tid, jeg vet ikke når den jeg kom, men det var sikkert... Jeg skal vi helt til 50-tallet, 60 i hvert fall. Var ikke noe med å snikke solen ned, da vi nådde dyna fyr, er det noe sånt? Ja. Det hender så mangt på hoveddøen, jeg tittet en på låta, og ja. Damen som sang den heter Kari Diesen.
0: Det var det, vet du, og vi var litt forbøysomme, men det løsna virkelig, og det var mange som hadde riktig svar.
1: Ja.
0: Og den vinneren som vi har kåret ut Helge, hvem var det som var den heldige?
1: Det en dame som heter Grete Kleven Grønstad. Hun vann da gavekort på 2 bingopakker til tirsdagsbingo. Ja, den kan jo vinne, veldig, 110 000, eller noen andre premie. Eller så går det an å velge en DAB-radio der da, og... Som jeg sa tidligere her i kveld, så kommer det melding til dem som har vunnet. Mm-hmm. Straks etter skjendingen her, skal vi sette oss ned med papir og... Nei, det skal
0: litt
1: ikke...
0: Litt merkantilt arbeid.
1: Ja. Litt mer digitalt, men vi sender ut meldingen da, når vi er ferdige her. Om hvordan avhenting av premien skal foregå.
0: Ja, det var ryddig og godt sagt, Helge.
1: Mm.
0: Det noen som har lyst til å finne frem rockefoten, ser jeg her, på tampen av sendingen vår.
1: Vi skal kjøre i gang den.
0: Vi går fort oss, for vi skal kanskje rekke låt til også.
1: Det skal vi prøve. Vi kjører da her, hva et ønske om, skal vi se. Takk for et fint program, ja. Vil gjerne høre Gitar Boogie. Hilsen Frank og Haldis. Da fant vi et eksemplar av Gitar Boogie med et band som heter for Swingers. De tror jeg kom fra Namsos. En gang i tida.
0: I potetbær på gulvet, folkens.
1: Klar, ferdig.
0: Kjøra på.

0: Det for en fantastisk gave. Hun ja. Er fantastisk. Ja. Så flott. Men låta rekker vi ikke, for vi har noe annet på repertoaret her før klokken er slagen. 00. Og Helge, ja. Hva er det du har på hjertet?
1: Det begynte jeg. Hva jeg har på hjertet? Først vil jeg si tusen takk for en nok flott sending her fra noe nytt studio da. Det var veldig trivelig at dere var med på det med å sende meldinger og helsinger og svare på spørsmålene. Det er jo vi er helt avhengige av.
0: Ja, det gikk fryktelig fort de her to timene.
1: Vi gjorde det.
0: Et godt tegn.
1: Ja.
0: Ja.
1: Så vi skal begynne å runde av litt her nå. Jeg tenker ta litt av den første, altså svare på den første konkurransen som var ute og vekke sola. Så vi går ut i sommernatta med den.
0: Hvorfor ikke?
1: Ja, så takker vi for oss her i kveld, og så er vi vel tilbake ut på høsten sikkert.
0: Vi ønsker alle sammen en riktig, riktig fin helg. Ja. Og takk for at du hørte på oss.
1: Tusen takk. Sammen.

0: Og nå skal vi inn i Melodi Grand Prix gata igjen, eller i hvert fall nesten da. Bandet Zoo, de stilte vel ikke opp i Melodi Grand Prix.
1: Nei, han vokalisten har prøvd seg ettertida, men utgangspunktet så kom de jo fra Stokmarknes.
0: Ja, og...
1: Kjetil Stokkan jo still going strong og flyttet til Nordkjospotten, tror jeg, og ja, aktiv som aldri før.
0: Artig, og du kan jo være still going strong og flytte dit samtidig.
1: Ja, ja,
0: ja. Ja, men det fin, fin plass da.
1: Ja.
0: Og så det et fint band, altså Zoo, og det her svinger noen tredje grader.
1: Fra 77, tror jeg.
0: 77, stemmer det.
1: Evig tung eller evig ung?
0: Evig.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best. Noen låter lukter sol, sommer og gode minner. Postgirobygget feirer 30 år. 14. august så spiller de på Sverresborg i Trondheim. Bli med på en kveld med allsang og klassikere som Idyll, En solskinnsdag og Bohemen leve. Dette blir en jubileumskonsert for både gamle fans og nye konsertvenner. Postgirobygget på Sverresborg, 14. august. Og billetter, de finner du på trondheimstage.no.
1: Helge oppdatert på det som skjer. Nyhetene fra Oppdal og Rennebu. Får du jo oppavisa på opp.no og på radioen.

0: Når var det det egentlig begynte? 92?
1: 18. januar 92,
0: ja. 18. januar 92, og før der så hette de After Eight.
1: Ja, og da spilte de alt mulig. Da jobbet jeg sammen med dem på Steinkjær, og da spilte de Doobie Brothers, og jævlig tøft band, hvis det lov til å si på radio.
0: Jo da,
1: det var det Long Train Running, spilte de, og jeg for på Sørli Musikk på Steinkjær, og kjøpt meg den til den Kåre Sørli umiddelbart.
0: Ja.
1: Det var tøft. De, ja, Terje Tranås var med den gangen der, og nei, det var kjempebra.
0: Tannlegen.
1: Tannlegen, ja. Jeg tror han skal må øve seg litt hvis han skal prøve i dag, ja, men han ble jo en habil mann på Hammond-instrument.
0: Ja, men ikke for det, Terje Tranås, er med og virmer sambandet,
1: ja. Ja, han er en av, han vil jeg kalle, være litt forsiktig, men det er lov til å kalle han musiker med stor hjem.
0: Ja, men det må det være, og Arnt Egil Rånes på gitar, ja, vi kan jo, kunne jo begynt å nevnt all.
1: Ja. Nei, i respekt så vil jeg forholde meg taus.
0: Stakkaren han som aldri blir nevnt på radio da, Eskil Brønnbo.
1: Ja, det er ingen som spiller det som en Eskil gjør.
0: Nei, fra en trommis til en annen da, han er, og det, han er kanskje ikke verdens beste trommis, men han er verdens beste DDE-trommis.
1: Ja, ingen som gjør noen ting, ikke på DDE-låtene.
0: Nei, det er så, det krever en enkelhet, ja. som gjøres på en så fantastisk måte som ingen andre enn Eskil Brønnbo klarer.
1: Han er flott. Ja.
0: Og så må vi sende noen tanker også til Frode Viken da, han savnes.
1: Ja, det må ikke si Frode Viken til meg. Jeg troffet han både i dagslys og på scenen. Nå er et stort menneske.
0: Vi kan jo få med oss litt det da, og en litt mer roligere sak. Det umulige er mulig, og det er fra 90-tallet.

Høres du I sommer, så husker folk det til høsten. Når folk kjører bil, på hytta, pusser opp og nytter feriedagen, så radio fortsatt en god følgesvenn. Med radioreklame her på Nea Radio bygger du kjennskap gjennom hele sommeren, slik at kundene husker akkurat din bedrift når høsten kommer. Vi når ut til 57,000 lyttere. Ta kontakt I dag. Og reklame alfakrøll Nea Radio.no eller slå på tråden 73 81 74 00 nå.

I Dansband Jukebox så skal du nå få Elton John. Herlig, vet du. Alle har jo laget noe det svinger av, og det har også Elton John. Det her er hans klassiker i Dansband Jukebox, Crocodile Rock.

0: Det er alltid noen som har bursdag, Charlie.
1: Ja, alltid.
0: Alltid noen.
1: Ja, det er en som har det på skuddår.
0: Ja, dem har...
1: Vært fjerde, var det nå?
0: Vært fjerde, de blir ikke så gammel, dem.
1: Nei, de blir ikke så gammel. Jo, men dem... Nei, da, men, jo, nei, hva blir det da? Dør de til igjen da? Nei, det er kanskje lenger inn for det.
0: Gratulerer med dagen i hvert fall. Det her går til deg som har bursdag i dag. Det er Skandinavia, og dagen er din.

Hver torsdag i sommerfrønsjen gir Nea Radio deg sjansen til å vinne billetter til Postgirobyggets 30-årsjubileum i Trondheim. 14. august så kommer kongen av sommerslagerne til Sverresborg med låter de fleste av oss kan utenatt. Følg med på sommerfrønsjen hver torsdag. Svar på ukens spørsmål og bli med i trekningen av to billetter. Vinnerne trekkes fortløpende og kontaktes direkte. Og billetter finner du på trondheimstage.no.

Og vi får mange ønsker hit til danseband Jukebox, og da kommer det på en melding til oss her nå. Få med noe av Ole Ivars. Det vi svært glad for å få tilbakemeldinger fra deg som hører på. Sett stor pris på det. Håper du har det bra. Nå skal du få Spellemannsblod. Det gode gamle Ole Ivars med Tore Halvorsen på vokalen.

0: Den gode musikken fortsetter med den her.
1: Fire pils og resten ta et fenalår. Rødvin gammel og står rocken for. Det var jævlig.
2: Kan vi finne på noe gøy til uka, eller jeg trenger noe å se frem til det?
3: Hva skulle det vært for noe da?
2: Ja, hva kunne det vært?
4: Løsningen ligger nærmere enn du tror. Bestill et 2-døgnskrus med Color Line. Det alltid helg på havet.
5: Oppslagstavla. Hva skjer i Trøndelag?
6: I august arrangeres en helt ny løpekarusell i Midtre Gauldal. Det blir 3 løp med premiering på hvert enkelt løp, og sammenlagt premie til alle som fullfører hele karusellen. Bli med som deltaker eller still opp som heia-gjeng langs løypa. Datoa og påmelding finner på hjemmesiden til Støren Sportsklubb, storensportsklubb.com.
7: Danseband Jukebox.

0: Nå skal du få en av dine favorittlåter innfridd, godeste DJ Charlie.
1: Oi, oi, oi.
0: Ja da, det her er Guilty Pleasure danseband til gangs. Er ikke det?
1: Helt. Jo.
0: Helt klart. Barndomsåren, Skandinavia, god fornøyelse, Erik, her i Dansband Jukebox.

0: Drabantsorkester er det sin tur nå her i dansband Jukebox. Og DJ Charlie, du er ekspertkommentatoren her på danseband fra Trondheim.
1: Ja, Grabbans er jo det, og de slo igjennom på 80-tallet, Ole-brødrene og den her banker ditt hjerte da.
0: God fornøyelse i dansband Jukebox.

0: straks får du den her flotte låpen.
1: Men gæli, det er noe som så gæli. Hatt det ikke godt for nå.
2: Nå får du salgssuksessen BYD C-Line 7 med 0% kampanjerente I en begrenset periode hos Kristoffersen Bil. C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. Vi feirer med kampanjedager hos Kristoffersen Bil I Stjørdal. For mer info, se kristoffersenbil.no.
3: Hei, en Paul Lothar Haga. Når jeg ønsker å finne ut hva som foregår inn på Innherred, så går jeg inn på innherred.no, for der står alt som jeg opptatt av å få våt av. Du også opptatt av hva som skjer I Levanger og Verdalen? Besøk innherred.no, for der alt samlet på en plass, akkurat det som jeg vil ha. Innherred.no. Godt å våt av.
4: Danseband Jukebox.

0: Mer Namsos-relatert musikk nå. Vi skal til guttene i DDE, og kanskje en av de mest svingbare låtene som finnes derifra, da. Det er vel litt sånn, mer sånn, det er jo et begrep som heter gåsving.
1: Det er for dem som ikke går, eller svinger så fort, da.
0: Ja, det er akkurat.
1: Det er for at alle skal ha muligheten å danse sving.
0: Formiddagssving.
1: Ja, formiddagssving. Det er noe, ja. Nå skjønner jeg hvor du vil igjen.
0: Det er et begrep. Og det her er fra Rai Rai-plata.
1: Ja, Rai 1 var den første, Rai 2 var den i, og...
0: Ja, Byen jeg bor i.
1: Byen jeg bor i, det var Rai 2, tror jeg.
0: Rai 2.
1: Nå skal jeg være litt forsiktig.
0: Rai Rai, og eller Rai 2.
1: Ja.
0: Neida, men det var... På opptursåra på 90-tallet.
1: Ja.
0: Og vi er jo her på en kjærlighetserklæring da, til Namsos.
1: Det er vi absolutt.
0: Men jeg tror også at veldig mange kan kjenne seg igjen i akkurat denne stoltheten som DDE viser mot hjembyen sin. Da.
1: Ja, alle sammen vil hele livet ha et forhold til hjembyen sin, forhåpentligvis.
0: Ja, ja absolutt. Og det her er jo for en trommis da, som begynte å lære seg å spille tromma i den tiden her, så var jo introen her knallbra.
1: Ja.
0: Det her er det som sagt, og fantastiske Byen jeg

0: En av låtene som var på gamle fjernsynet da, skulle du si.
1: Mens det var svart-hvit.
0: Mens det var svart-hvit. Ja, det var...
1: Hva heter det?
0: Man satt jo såg på det her utover natta.
1: Ja.
0: Og der var en av låtene som, når den her kom, så var det på tide å begynne å gå og legge seg. Vet du?
1: Spørsmålet var ønsket da.
0: Spørsmålet var ønsket. Ja. Kvart på tre, cirka.
1: Ja, sendingen gikk jo som regel fra i halv to tida utover til fire, så...
0: Fin låt, det skal det i hvert fall sies at det er litt rolig. Det blir mer tempo etterpå, men her er Fly, min engel.
1: Furuluns.
0: Furuluns, selveste Furuluns, ifra hvor?
1: Litt usikker jeg, faktisk.
0: Ja, men det er en fin plass det også.
1: Ja.

Den følelsen du skal få bli med på nå, er den her gode, sommerlige følelsen av at det blir godvær og ja, varmt og trivelig, og sola kommer frem, og det er så herlig. Flere ganger i året opplever man at det blir sommer, i hvert fall i Trøndelag, her er helvelig.

0: Den gode musikken fortsetter om få straks med den her.
1: Eget med lukta av nystekt bakst. Hos Snurr Stjørdal bakes det fra bunnen av med ekte håndverk, gode råvarer og folk som bryr seg om det de serverer. Kom innom for en kaffe, en himmelsk snurr, en fersk lunsj, møtemat eller noe godt å ta med hjem når du vil gjøre litt ekstra stas på noen du glad I. Snurr Stjørdal.

0: nye Ford e-transit custom, elektrisk varebil med firehjulstrekk fra Melhus Bil Stjørdal.
1: Og
2: elektrobutikken Eland på Domus Røros.

Visste du det at i Vikingar da, så har det vært to vokalister? Det ene er selvfølgelig dagens Christer Sjögren. Han førsten, han het for Stefan Bosch. Han har vært... Ja, det mulig han angret seg til at han gikk ut av vikingarna og så suksessen som vart. I hvert fall så har han fortsatt som vokalist, her som soloartist da. Og en av kanskje hans aller, aller mest kjente låter, det Adress Rosenhild.

Östersund har gitt mange trøndere gode minner gjennom årene. Kanskje husker du den første handleturen over grensa? En konsert? Storsjøyren? En familieferie eller en hyggelig helg med venner? Nå vil Visit Östersund høre ditt beste Östersundsminne. Del historien din på Nea Radios Facebook-side og bli med I trekninga av en fantastisk weekend for to personer I Östersund til en verdi av over 10 000 kroner. Premien inkluderer hotell og spa på Hotell Östersund, restaurantopplevelser, shoppingfordeler og besøk på Jamtli museum. Besøk Nea Radios Facebook-side og fortell oss ditt beste Östersundsminne. Vinner trekkes 31. juli.

0: 1974, det årstallet vi skal oppholde oss i nå i de neste 2,5 minuttene, 3 minutter, cirka.
1: Skal sikkert til Sverige igjen, jo.
0: Skal til Sverige igjen, vet du. Mm. Vi trives der.
1: Ja, ja. Godt å være norsk i Sverige, eller var i Danmark?
0: Ja, det var det i Danmark.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men det ikke så verst i Sverige, eller da?
0: ABBA i Dansband Jukebox. Jo da, det går i Dansband Jukebox, fordi det svinger.
1: 40 år siden.
0: 40 år siden, ja.
1: Over det. De har feiret 40 år siden.
0: Ja, ja.

0: Straks får du enda mer av musikken du liker best.
1: Sommernatt i Froland, ved det klare fjellvann.
2: Leter du etter noe litt utenom det vanlige? Hos Home by Gard Interiør finner du unike interiørskatter, klær og møbler, håndplukket med omtanke. Besøk oss på Valentinlyst i Trondheim, på Røros, eller døgnet rundt på homebygard.no.
3: Bli med på karavan og fritidsmesse 5-6. September i Trondheim Spektrum. På Nordisk Dansegalla spiller blant annet Lars Kristers, Anne Nørsti, Ingemars og dansebandet. Namsen Fritid er stolt sponsor. Velkommen til Trondheim Spektrum og karavan og fritidsmesse

Noe av det likeste som finnes innen dansbandverden, hvis du spør meg i hvert fall, det er, som vi ikke kommer forbi, det er Sven Yngvars. Der er det mange låter man kan spille blant, men når det er en av gangen, så kan det være passende å ta for eksempel den her akkurat nå. Dette er en vakker melodi, spør du meg. Det er byens enda blondin, dansband Jukebox. Musikk

0: I Nansband Jukebox du hører på, og du er selvfølgelig på absolutt riktig radiokanal og får med deg Nansband Jukebox med Stian Elverum og DJ Charlie. Her har vi det ganske artig.
1: Cutting crew.
0: Ja, det er bare dansband da, vet du. Det er ting som svinger. Det er liksom betingelsen.
1: Ja, jeg regner ikke det som svinglåt da, men allsanglåt har det nå blitt.
0: Og det svinger også.
1: Gjør
0: det også. Ja. Det her er I Just Died In Your Arms Tonight.